إليك إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا بنزل لسما سبارا سورة بني إسرائيل آيات نمبر يوصل ويختم دې زینا الله جل جلاله زجر بیانې او د مخ کې سره تعلق دادي چې روان دی الله تعالی د دفع غضب د لپاره دری امور بیان کړل تاسو د الله توحید قبول کړئ د شرک نه ځان وساتئ تاسو چې کوم دین د ظلم نه ځان بچ کړئ عدل او انصاف کوئ او تاسو احسان کوئ د الله د مخلوق سره او په آخر کې و دا عقیده بیان کړه چې دا تاسو اولی چې کوم دین د الله د پاره د لونو انتخاب کوئ او د ځان د پاره د زامنو دا خو ساجیبه غونده کې ظلم دی چې تاسو یې کوئ نو مخکې دغه بیان کو او اوس دلته کې الله تعالی زجر بیانوي زجر داسې دی چې اللہ وی ما پر اخبل کلام کی دی تا ہر قسم بیانوں کو تمام امور میں تا بیان کلل خودی کی دن نہ دمر نفرت ہو چ آغا نفرت دی آغا دو قرآن آغا مثال و قصص و وعید و وعد آغا مسلو اور عید و تبرین خدل ندیت کے اللہ تعالیٰ زجر بیان دیتا

او د تفعیل په خواصو کې یو خاصیت دام دی چې دی کی بار بار بیانول تصریح معنی سره یو کار بار بار کول نو دلته معنی سره ولقد بدا کیکسرا سوربنا بار بار بیان کړه مونږه دی مسلې د توحید لره دی مسلې د توحید لره فی هذا القرآن بدی قرآن کریم کی سمې بیان کړل نو یاد دینه مراد توحید د الله دی د الله یواله او یاد دینه مراد چې کوم دینو امر ضروری دی چې د دې خلکو د کمی خبرې ضرورت او د ژوند تیرولو کې دې څه ته محتاج وو ها خبرې ما دې ته بار بار بیان کړې او دا بیان مې در سره پاره کړې لیذکروا د پار دې چې دې نصیحت والی عبرت والی نصیحت والی په خبره باندې پوه شي د دې خبرې احساس و ته وشي دا موږ څه کوو نو دا غلط دي او که ښه دي وما یزیدهم زیاد نه کدی لرا الا نفورا مگر نفرت نو زما دی بار بار بیانولو دی له سیوا نه کوم مگر صرف او صرف سے سیوا کړل نور نفرت دی ول سیوا کو دی نور په نفرت کی مبتلا شو وما یزیدهم او زیاد نہ کدی خلق لرا زما دی بار بار بیانولو الا نفورا مگر نفرت نور نفرت دی ول سیوا کو یا الا نفورا معنی سره الا فرارا مگر تیختا الله تعالی وی زما دی بار بار خبر بیانولو دی باندې نور سے سیوا نکلو صرف سیوا د تیختی نا چه دی پا تیختا باندی شو غدختی دل او دا قرآن دا وریدون مخواڑو خوا دا دوحید دا قبلولو مخواڑو دی که نور نفرت پیدا شو سور عجیب خبر دا دی زمانه کم بازی خلق دا قرآن وریدو دا تیار ندی الان که قرآن وریدل و قرآن زدگول دا فرض دی گوری خدا یاد لری قرآن زدگول دا فرض دی سنت ندی مستحب ندی فرض دی فرض زکه یو سړی به جون اله دی رول شي چې د قران زدی د الله د حکمونو مطابق جون بل دی رول شي دی په قران باندې پویږي او د الله د حکمونو مطابق زندگی دی رول د لازمی امر دی نو لہذا قران زګول دی انسان د بار ده فرض ده درجه کی دی او نن خلق د قران نه داسې غافل دی چې د ویل نشم اون دغه وجه را چې دا سوره بیګار دی په معاشره کې کاغه په امور انتظامیو کې دی که د رعیت دی که په امور سلطانیو کې دی د دې بنیادی وجه هم دک کړی چې ټول له قرآن نه غافله دي الله تعالی دې موږ ټول په قرآن شریف باندې پوه کړي چې قرآن باندې بنده پوه شي د قرآن په لاره باندې روان شي بیا اختلاف نشته دښمني نشته بیا چې کوم دی نو پردی حق وال نشته بې یتیم مال وال نشته بس قدرتی تا کې به یو انقلاب وي دننه اوس واپسی الله فرمایي قل اوائے پیغمبر علیہ الصلات والسلام لو کانا کشریوے معہود دی اللہ سرام آلہتن اخرى نور خدایان کد اللہ سر شریک نور خدایان وے کما یکولونا لگا سنگ چی دی وائی دایت مشتمل لے پا برہان تمانع باندی دایت مشتمل لے پا برہان تمانع باندی کولوائے پیغمبر علیہ الصلات والسلام لو کانا کچریوے ماہود دی اللہ سرا آلیہتن خدایان اخرا نور کما یقولونا لگا سنگ چی ویدا مشرکانو نو جزا بے سوا دالو شرطی دن جزا بے سوا اذن پا دغا وقت کی لب تغو خام خا لٹولے باو دغا خدایانو الازی العرشی خاون دغا عرشتا الازی العرشی مالک دغا عرشتا سبیلا لارد قربت یا سبیلا لارد غلبی لارد غلبی دایت دو مقصد ون بیانو دایت یو مقصد داری کچری د الله د ذات نه علاوه نور خدایان وی نو تجربه دا ده چې کله د الله نه علاوه په دنیا کې د یو حاکم نه علاوه ګڼ خدای حاکمان وي یو بادشاه سره د ده نه علاوه نور بادشاهان وي نو یو ورځ داسې راشي چې د یو بل سره مشتو ګریوان شي

پخپل الله پاک نه کړي او زمنګ د قران شریف تلاوت د زمکه او د اسمان د پیدایش نمخ کې پخپل الله پاک کړي دي مدا کلام الله دا د علمونو یو جوور سمندر دی او په دې جوور سمندر کې هر زمانه کې عالمان غوټي وهي او ډیر قیمتي قیمتي لال جواهرات را اوباسي او امت ته وړاندې کوي. د دنیا قیمتي سیزنه او لال جواهرات دا ختمیدونکي دي فانی دي او د قران چې کم لال جواهرات دي نو دا نه ختمیدونکي دي دا به باقی وي. د قران شریف کې د ګڼو پیغمبرانو حال الله پاک بیان کړی دی. سلیمان علیه السلام پیغمبر هم دی او د دنیا یو عظیم بادشاه هم و داسې حکومت او اقتدار الله ورکړی دی چې سلیمان علیه السلام نه مخکې داسې حکومت بل چاته نه دی میلاو شوی او تر قیامته داسې حکومت به بل چاته نه میلاویږي. په انسانانو یې حکومت و، په پیریانو یې حکومت و، په حیواناتو یې حکومت و، په وریځ، په هوا، په اوبو، په هر شي باندې حکومت و. یو تخت ورله الله پاک ورکړی چې په هغه تخت به کیناسته نو د دوو میاشتو مزل به په یوه ورځ کې کو. او دا تخت سورکوټې تخت نو مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې په شپږ لکه کورسۍ به په دې تخت پرتې وي، په هغې به عالمان ناست و او سلیمان علیه السلام به منځ کې ناست و، خو بیا به هم د ډېرې عاجزۍ نه سر ښکته کړی و. یوه ورځ په دغه تخت باندې ناست او په هوا باندې روان دی، په ځمکه باندې یو سړي چې دا تخت ولیده نو ډېر عجیبه ورته ښکاره شو، نو تعجب نه ویل سبحان الله. هوا د دې سړي د خولې دا الفاظ واغشتل او سلیمان علیه السلام ته ورسول. سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړ، وې زما تخت د دې سړي خوا کې کېږده. لږ ساعت پس تخت سلیمانی د دغه سړي خوا حکم یې وکړ، وې دا سړی ما ته حاضر کړ. فورا ورته حاضر شو. وې تا څه وې سړی؟ وویرېږ ما خو څه نه وې. وې یېرېږم، څه خطرناکه خبره دې نه ده کړې، تا ډېره ښکلې خبره کړې ده، خو ستا د خولې نه براه راست اورېدل غواړم. نو وایې تا څه وې؟ او ته ستا دا ښکلې عجیبه تخت مې ولیده حیران شوم. نو د ډېر حیرانتیا او د تعجب نه مې ویلي چې سبحان الله. سلیمان علیه السلام ورته وفرمیل زما تاج او تخت به ختم شي، استاده سبحان الله ثواب به ختم نشي. سبحان الله چې موږ اووینو په دې باندې موږ له اجر او ثواب به الله راکوي، بېشک اجر او ثواب شته. څومره زمونږ پیغمبر علیه السلام شب معراج کې د پیغمبرانو سره ملاقات شوی دی، نو چې ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو نو هغوی ورته وفرمیل وستا امت ته زما سلام ووایا. ابراهیم علیه السلام تاسو ته سلام وایي، نو تاسو به هم ووایئ چې ابراهیم علیه السلام زمونږ د طرف نه هغوی ته سلام وي. بیا ورته فرمایي چې ستا امت ته ووایئ چې د جنت ځمکه بالکل خالی پرته ده، خو چې کله ستا یو امتي یو ځل ووایي سبحان الله، نو په جنت کې ده دپاره یو عظیمه ونه وکرلی شي دومره لویه چې 1500 کاله د هغې په سوري مزل کې نه به ختم نه شي. دا د یو سبحان الله ثواب دی. خبره د ایمان او د یقین ده. اوس چې څوک دله راشي چې پټي کې دله یو لس سپیدار کرم، وایي لس زره سبحان الله ته وایي لس زره خو به هم خوشحابه سپیدارو کړه. د سپیدارو پیسې نقدي دي که نه؟ نو په دې هم یقین دی. نو په دې یقین وکړه چې په جنت کې تا له یو لویه ونه الله کری 1500 کاله د هغې په سوري مزل به کېږي به نه خلاصېږي. د سبحان الله څه مطلب دی؟ الله پاک د هر قسم عیبونو نه پاک دی. دا د سبحان الله مطلب دی چې الله د عیبونو نه پاک دی. نو د الله پاکي چې بیانېږي نو الله پرې ډېر خوشحالېږي. څومره به خوشحالېږي. سورت یوسف کې د یوسف علیه السلام تفصیلی حالات الله پاک بیان کړي دي. نو هغه تفصیلي واقعاتو نه یو مختصر جز درته وایم چې په مصر باندې یو ګیر چاپېره علاقو باندې یو عظیم قات راغی او د هغې انتظام یوسف علیه السلام داسې وکړ چې د قات نه مخکې ډېرې غلې جمع کړې او چې کله قات شروع شو نو په خپل لاس به یې غله تقسیموله، نو یو بندله د اوښ بار غله به یې ورکوله. یو نوجوان الک راغی، یوسف علیه السلام نه غله وغوسته، نو چې وله غله ورکړه کور ته یې ورسوله، نو بیا راغی به یې غله راکړه. نو بیا وله بل د اوښ بار ورکړه چې هغه یې ورسوله، نو بیا راغی. یوسف علیه السلام ورته یده خدای بنده دې دومره عظیم قات ته ګورې نه
څو ځله دې غلی وړه نو بیا رالی بیا غواړې. نو دا نوجوان ورته وایي ته ما نه پېژنې، ته زما د حاله خبر نه، که تا وپېژندم او زما د حاله خبر شولې نو غله څه شی دی؟ که زه د مصر حکومت درنه غواړم نو ما نه بیا منې نه کې رابې کې. یوسف علیه السلام ورته وایي شابه زر راته حال وایا، ته څوک یې ستا څه حال دی؟ هغه نوجوان ورته وایي ته چې زلیخې په اوو دروازو دننه بند کړې او تا نه مطالبه وکړه نو تا خو د هغې خبره ونه منله او اخر کې تا منډه کړه وتښتېدې، هرې دروازې له به ورتلې دروازه کلاوېده او ته به بار په منډه روان وې. اومې دروازې ته چې قریب شوې نو دغه ځای کې زلیخې ستا لمن ته لاس واچو، ستا لمن یې کلکه ونیوله، خو چې تا چک کړلې نو لمن د هغې لاس کې پاتې شوله. اومه دروازه کلو شو ته بار ووتې، بار عزیز مصر او د هغه ملګري ولاړو، تا خاموشي وکړه څه دې ونه وې. خو دغه ځای کې د ښځې په تا الزام ولګو، دغه ځای کې ستا پاکي چا بیان کړې ده؟ یوسف علیه السلام ورته د مور په غېږ کې د پیو رودلو یو ماشومو او په عجیبه انداز کې هغه زما پاکي بیان کړې وه. دغه ماشوم وی د یوسف علیه السلام کمیس ته وګورئ، که مخکې لمن شلېدلې وه نو ده په دې ښځې حمله کوله او دې ښځې ته ځان بچ کو، نو دا ښځه پاکه ده. او که رستو لمن شلېدلې وي نو دې ښځې ته مطالبه کوله، ده نه منله او دې ښځې د ده لمن ته لاس اچولې ده، ده ته ځان بچ ساتلو لمن رستو شلېدلې دې پاک دی. وی ټولو خلکو زما کمیس ته وکتل، رستو لمن شلېدلې وه. هر چا وی چې یوسف علیه السلام پاک، نو دغې ماشوم مې پاکي بیان کړې وه. هغه نوجوان ورته وایي هغه ماشوم زه یم، اوس زلمی شویم، ستا مخکې ولاړ یم، غله غواړم نه به راکې. وی ولې نه، زر ور پاسېد او خپل زړه ته یې رانږدې کړ، ځان ته یې تر غاړه ایسته، ډېره مینه یې ورسره وکړله، پیسې یې ورکړې، غله یې ورکړه، نور قیمتي څیزونه یې تحفه کې ورکړل او خپلو خادمانو ته یې مخامخ کړ. وی دا نوجوان چې هر وخت یې راغې د شپې وي که د ورځې او دې راشي، د ده چې څه حاجت یې حاجت یې پوره کړې، ما سره یې ملو کړې، نه لی یې رخصت کړې، هلک یې رخصت کړ. اوس جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړه، وی الله سلام وی، پس د سلامه فرمای چې ته دې نوجوان نه ډیر خوشاله شو، ډیر نامونه دې ورکړل. وی او یا الله ډیر ته خوشاله شوم، ډیر نامونه مې ورکړل. الله ورته فرمای چې د په ټول عمر کې صرف یو ځل ستا پاکي بیان کړې وه، ته دونه خوشاله شې، دې نامونه دې ورکړل. کم بنده چې هر وخت زما پاکي بیانې، زه به د هغه لسونه خوشاله یم، زه به هغه لسونه اجر او ثواب ورکوم. نو مولای صاحب د اول نه تر اخره پورې تاسو ته د قرآن شریف ترجمه او تفسیر چې بیان کړ، دې ټول کې د الله پاکي بیانوله. مولای صاحب هم او شاګردانو هم الله دې په خپل دربار کې قبول کړي، ټولو له دې الله اجر او ثواب ورکړي. دا د علمونو یو جور سمندر دی او د دې قرآن پاک آیاتونه او سورتونه یو بل سره لکه د زنجیر د کړۍ لګېدلي دي، یو بل سره ربط او تعلق یې دی. دے اخری سورت نمخ کی سورت اخلاص دے اور آغی نمخ کی سورت اللہب دے، یو بل سر ربط اور تعلق ساتی. پس سورت اخلاص کی دا ایمان خزانہ دا، نو دا دا ایمان خزانہ چا سروی که دا دنیا پا اعتبار دیر کمزور و بے حیثیت وی، خو چا دا دا ایمان خزانہ و سری آسمانونو نمپورتا دے، او دا د ایمان خزانه چې وسرنی نو د دنیا په اعتبار که ډیرم اوچت وي، د الله په نظر کې هیڅ شیم نه دی ښکته پروتې دی. ابو لهب څوکو دی؟ په نسب کې قریشی دی، د پیغمبر علیه السلام خاندان قریش اعلی ترین نسب دی، نو دی د قریشو په خاندان کې پیدا دی. ابو لهب او ښه مالدار سړی دی او ښه ګڼه زامن یې هم دي، بچی یې هم دي، او رنګ یې داسې و چمک به کو د مخ به شغلې کولې، نو دته به ابو لهب وی د لمبو پلار، د حجرې د بیټک ډنډمار بدماشان هم ورسره و، ښه مخوري سړی و، د دنیا په اعتبار ډېر اوچت سړی دی، خو دا د ایمان خزانه ورسره نه وه، الله یې نه منه، زموږ دا قرآن یې نه منه. څنګه مړ شو؟ ټول خپل خپلوان یاران دوستان د کور بندیان پردي ټول ترنه جدا په یو کور کې خوش یې پرېښوده، ننکه پر اختلې وه، او د خدمت یې څوک نه و، د تسلۍ یې څوک نه و، تنې تنها په کور کې مړ شو، هیڅوک هم ترې خبر نه شو. څو ورځې پس چې څښاب وی په ګیر چاپېره خلکو ولګېده، نو خبر شو چې اشی مړ دی، نو بیا هم ولې نږدې نه راتلل، نو تور حبشي غلامان په اجرت او مزدورۍ یې راوستله.
هغه کنده وکړه او لکه مردار خرچ په اړمونو په دیکو دیکې داسې اورغړ او خاورې پرې ورواړولې. څه شو ابو لهب؟ قام قبیله څه شوله؟ پیسې دولت یې څه شو؟ خپلوان یې څه شو؟ هغه حسن او جمال یې څه شو؟ هسې هم په کار رانغې ښکته پرېوته. اوس د ده په مقابله کې تور بلال حبشي یو تک تور غلام دی، ظاهری حسن پکې نشته، داسې قام قبیله درانه نشته، نور څه کمالات پکې د دنیا شته نه، خو زموږ دا قرآن یې منلی د ایمان خزانه ورسره ده. الله درجه دومره ورکړې ده چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به فرمایل بلال زموږ سردار دی، سردار به وته وي. او شب معراج کې پیغمبر علیه السلام چې په اسمانونو کې ګرځېده نو هلته د پڼو چغارې واورېدې، وې جبرائیل ما نه مخکې څوک روان دي، وې بلال خادم مخکې مخکې اسمانونو کې روان دي. او بیا چې کله پیغمبر علیه السلام شب معراج کې جنتونو ته تشریف یوړو نو د جنت حورانې هغوی د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه خبر شوې وې، هغوی هلته یو اجتماع کړې وه، جلسه جوړه کړې وه. د جنت حورانې راجمع شوې او خپله جلسه کوله، یو لګیا د نظمونه وایي، دا نور یې ورته غوږ کېږدو، بیا ورسره هغوی هم لګیا دي شعرونه وایي. یو لګیا ده وایي: نحن الرازیات فلا نسخط ابدا، نحن الخالدات فلا نبید ابدا، نحن النائمات فلا نبأس ابدا، طوبى لمن كان لنا وكنا لا نرب ولا اله الا الله، لا اله الا الله، نحن الخالدات فلا نبيد ابدا، من به همیشه همیشه پدې جنتونو کې یو، چیرې به فنا کېږونه. نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، من به همیشه په نعمتونو کې یو، چیرې به را باندې فقیر او محتاج ناراضي. نحن الرازیات فلا نسخط ابدا، من به همیشه د خپلو خاوندانو نه رضا او خوشاله یو، چیرې به مو تقاریګونه او غصه کېږوبنه. توبا لمن کان لنا وکنا لا، خوشحالي مبارک باد هغه چاله چې هغوی زموږ دپاره دي او موږ د هغوی دپاره ویو. نو نور به وی لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا جنت حوران لګیا دي، دیکې په جبرائیل علیه السلام آواز کې چپ شه، سید البشر تشریف راوړی دی. ټول خاموش شولې، ګیر چاپېره د پیغمبر علیه السلام نه ودرېدلې. پیغمبر علیه السلام ټولو ته وکتل، دعاګانې ورته وکړې، وې ډېرې خشته، الله نور هم خشته کړه، زما امت در باندې الله ډېر خوشحاله کړه. بیا پکې یو چالاکه غوندې حورا را مخامخ شوله، وې د الله محبوبه، ما به د قیامت پر چاله ورکې. وته وکته وې تا به بلال نه ورکوم. هغې راسې مخ ته پله ونیو، ایله بله وې تور غلام نه مې ورکوي، حبشي غلام وې تپکې له اخوا دېخوا کې چې هغه دې هم قبلی کړې نه قبلی. بیا ورته فرمایي چې نن خو بلال د رنګه تور دی، خو د قیامت پر ورځ د بلال د بدن ټول توروالی به راجمع کړی شي، د جنت حورانو له په دې تندي به خال راکړی شي چې د هغوی حسن پې زیات شي. بلال کوم ځای ته ورسېده؟ ذکر پیغمبر علیہ السلام فرمائے: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. دا دې کتاب د برکت الله قومونه پورته کوي. بلال کوم ځای ته ورسو؟ پورته کوي اسمانونه او جنتونه ته. ويضع به اخرين، او چسو کې نه مې غخ کته کې لکه ابو لهب کوم ځای ته ورسو. نو په سوره اخلاص کې د ایمان خزانه را، چې د ایمان خزانه چا سره لینو ابو لهب غوند تباه او برباد. او د ایمان دا خزانه چې کوم ځای کې وینه، خزانه د پاره څوکیدار پکاري، لکه د مال خزانه چې چرته وینه هلته څوکیدار پکار دی، غلا اولی شي. نو د ایمان د خزانه د پاره غل شیطان دی، د دې غل نه حفاظت د پاره څوکیدار پکار دی. اخیری دو صورتونه د ایمان د خزانه څوکیداران دي. د دې دواړو شان نزول مفسرین په یو ځای کې بیانوي: قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. زمان پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه که الله پیدا کړ، سلویخ کاله جون داسې تیر شو چې خپل او پردی هر څوک د پیغمبر علیه السلام عزت کوي او صادق او امین ورته وي. امانتونه به ورسره خلکو کې خودل، صادق به ورته وي. خو چې کله سلویخ کاله پوره شو او الله ورته نبوت ورکوي، دې قوم ته ووایه چې دوی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، خپل خپلوان ټول پردي شو، دشمنان شو. روزانه جنگ جگړې، تکلیفونه، سختی، بد وینا، هر څه سختی تکلیفونه پیغمبر علیه السلام ته رسول. دیار لسکاله د نبوت زمانه په مکه مکرمه کې هر روز د بلې نه بدتره سختی او تکلیفونه بو. آخر کې د مکې سردارانو یو میټینګ وکړو، اجلاس یې راوغوستو. دار الندوا په مکه مکرمه کې یو کونسل حال دی، د مکې اهم مسلې به دغلته حل کېدې. لوی لوی سرداران راجمع شو، ابلیس خبر شو
دی ورغه د نجد د علاقې د یو شیخ او بوډا په شکل کې ورغه وې زم در سره مرګره کېګم زبم سره سلام مشوره درکما بیا چې راجم شنو یو یو سردار با خپل تجویز پیش کو او ابلیس به پاغه اعتراض کو یو سردار پاسې ده وېدا پیغمبر علیه السلام با په یو کمره کې بند کو ور به په جلنده کو د لوګي تند به خپل مړ شي منګ به اخلاص شو مور خو یې خدی وې خو ابلیس پاسې ده وېدا تجویز ما ته منظور نه ده ولې د قریشو زور تاسو ته معلوم نه دی را به شي دا کمره به هم درله تش نس کې خپل سړی به روغ وباسي دی که کامیابېږی نه بل کس پاسې دی وې زما تجویز خو دا دی چې په یو اوښه به بند په بند اترو او دا اوښه به اوشړو هر ځای ته چې لاړه زموږ علاقه خو به تیزګاره شي چېرته بلې علاقې ته به لاړ شي ابلیس پاسې ده وې دا تجویز ما ته منظور نه دی ولې د ده دا خوږ زبان تاسو ته معلوم نه دی یو ځای کې به چاته وي چې یاره وره ما پرانځه بیا به ورسره خوږې خوږې خبرې شروع کړي د هغې علاقې ټول خلک به ملګري شي او لوی لښکر به جوړ کړي په تاسو به حملو کې ټول به لتاړ کړي وې دا تجویز ما ته منظور نه دی یو یو کس به تجویز پیش کو ابلیس به وې دا نه منظور آخر کې ابو جهل پاسې ده وې زما تجویز واره د تمام عرب قبایلو نه به یو یو نوجوان توره په لاس راغواړو او د پیغمبر علیه السلام د کوره چاپېره به ودرېږو ماسخوتن او چې سهر مانځله روزي تیاره به یې موږ ته هم پته نه لري چې د چا په ګزار مړ شو دروغ به نه وایو رښتیا به چې نه یو خبر چې چا وجلی دی د شپې به ورته چاپېره ولاړ یو خو دروغ به هم نه وایو ګوره دا دروغ داسې شی چې په کفر کې کافر وایي زه به دروغ نه وایم مسلمانان دروغ وایي که نه دا دروغ ډېر خطرناک شی دی نه کافران وایي دروغ به نه وایو کور نه به چاپېره ودرېږو ګزارونه وکړو نو ختم به شي بیا به قام قبیله چې په موږ دعوه کړي خونبها دیت به ول ورکو بس ختمه شوله وې خونبها به ورل ورکو شو تر عمره به تخلاص او قبیله به نو هاشم به رستوږدي په چا چا لاس ابلیس چې دا واورېدنو ابو جهل په شا اوټپو شاباسې یې ورکړ وته یې زما زویا زلمې ځوانې خو دماغ لرې ته زوړو توره ما لره هم راکړی چې کړم زړه ورباندې سوړو او دې تجویز باندې عمل وکړې نن نوې سبا ته نه پرېږدو فورا بس خلک راجمع شو توره پلاس د پیغمبر علیه السلام د کور نه چاپېره ودرېدل دې وخت کې الله حکم وکړ محبوبه دې ځای نه هجرت وکړه پیغمبر علیه السلام د کور نه چې راوته خوره شګه دم کړله او یو یو کافر لې په سر باندې به خوره اچول او روانو ابلیس چې تودې شوی نه دی هغه هم خرارې شروع کړو ودو هغه لې په سر خوره واچول او لاړه دی ټول دقسې نامراد پاتې شو پیغمبر علیه السلام ته مدینې منورې ته ورسېده هلته یې په قلار نه پرېښود جنګونه به کېدل جنګ بدر او جنګ خندق او جنګ احد وغیره په هغې کې هم الله پیغمبر علیه السلام بچ کړ چې په اس ونه شو نو اخر کې د چیلې په غوښه کې زهر ګډ کړل او هغې وله ورکړل د هغې نه هم الله بچ کړ چې نور څه ونه شو نو وې څه به ورسره کوو غټ یهودیان راغلل یو ورکوټ منافق یهودي چې پیغمبر علیه السلام سره به ناسته پاسته کوله هغه ته یې دنه به م څنګه خلاص کړي هغه وته ماله چل راځي زما لوریانې جادوګرې دي او داسه څه به پې وکړم چې بېغمه به م کم دی وې شا به زر کوه نو د پیغمبر علیه السلام د ږومنځې غاښي ویښته مبارک د حاصل کړو په هغې د جادو عمل وکړ او په کوی کې د ګټې لاندې کېښودل پیغمبر علیه السلام باندې اثر داسې وشو چې د دنیا یو کار به کړو خیال کې به راتلل چې نه مې دې کړی نه به وکړی خیال کې به راتلل چې کړ زما لوریانې جادوګرې دي او داسه څه به پې وکړم چې بېغمه به م کم دی وې شا به زر کوه نو د پیغمبر علیه السلام د ږومنځې غاښي ویښته مبارک د حاصل کړو په هغې د جادو عمل وکړ او په کوی کې د ګټې لاندې کېښودل پیغمبر علیه السلام باندې اثر داسې

0: رجل الأدوكي ذي
1: قل أعوذ برب الفلق وفرمي پیغمبر علیہ السلام أعوذ پنالسم برب الفلق برب دا سبا من شر ما خلق دا شر دا أغسنة چه الله پیدا کرده يعني دا تمام مخلوق دا تمام شرنونا دا الله پزاد پنالسم عموم تا اشارة دا وصبا که خاص شرنا ذكر کیگی ومن شر غاسق اذا وقب پنالسم برب دا سبا دا شر دا شپین چه کل دا تورشی چه ما خامشی نو شروع نو شروع شی اول لگ لگ شروع نی بیا زیادی گی نو چه سنگ ما خامشی پیغمبر علیہ السلام فرمائی خپل ما شمان دا کور نا بہر ما پریک دے زکر شیطان خپل بچی را خوش کلی دی نو ستاسو بچو تا با نقصان و تکلیف قرسی نو ما خام خپل بچی کور کے بند کے بارے ما پریک دے دا شیطان بچی بار روتی دی دا لگ شر دے بیا چه شپا شوخی گی نو پسی ضرورون زیادی گی غل دا غلا دا پار روزی داکو دا کیل روزی قاتل دا قتل دا پار روزی موزر زناور دا ضرر دا پار روزی جادوگر دا جادو دا پار روزی هر قسم ضرری سیزونا را باہر شی و ضرر رسی ومن شر غاسق اذا وقب پنانی سم پر اب دا سوا دا شپین چکل دا تور شی ومن شر نفاثات فی العقد پنانی سم پر اب دا سوا دا شر دا پوکو وهن کنا فی العقد پا غٹو کے نفاثات دا صفت دے مؤنث دے دے موصوف دلتا ذکر ندے ومن شر النساء النفاثات فی العقد پنانی سم پر رب دا سوا من شر النساء دا شر دا زنانونا اغا زنانا النفاثات چی پوکی وہن کی دی فی العقد پا غوٹو کی دا جادو دا دے اکثر اقسام دا کفر دے سلی بیم کئی خود اخسلو پا نسبت خز جادو دیر کئی ولی خزه کمزوری دی کچاوه تس سختی و تکلیف ارسو وسی کیگی نچه بدل واخلی نو پزلی چه بوج راشی نو یو زنانا بلی تورچی جا غفلانه را سر داس ظلم و که داس اکلده او تی غم مکوا پا فلانی زی که یو هندو در داس دیر خک کودگر جادو گرده اغلا بلار شو کود جادو با پیوکو سلط وات بیکم دلا فلانی زی که هندو جادو گر فلانی زی که یو سک دیر مرانه ده فلانی زی که عیسائی دی دیر مرانے دی نبدا ڈلی ڈلی خزی روانی فلانی زی تو فلانی زی تا نظمان دا شریعت وی وی مسلمان خزی دی دا کافر خزی نم سطر کی لا پاتی کافر سڑی نو دا کافر سڑولا لارشی دا کافر سڑولا مدا ستا پا دی قرآن که ارسشتا نو تبل چالا ولی زی قرآن که دا هر سیز علاجشتا چه سختی و تکلیف دا تینو دی قرآن که بدا غی حل موجود وی نسیکانو لا ویندوانو لا مزا چالا او خاپیرو لم مزا دا خاپیرو کار خوم دیر تیزه سر روان دی فیس پکی 500 روپے کم از کم دیو زیادی چه سونه واغش دی خاپیرو لخل اگزی وی چا در بانی سکری دی دا غسنم نیش داری خو چا در بانی سکری دی نو دا بسه چل کی گی وی دا خاپیری بی رو باسی نو 500 روپے را کنو خاپیری بی رو باسی نو چه دا سور دا توی چا در بانی سکری دا امده پخپل کری بل چانی کری او چه پیسه ور کنم دی رو غرزی بیا بل چانی اون ده کھڑی وی زمان جماعت سر خواه که بل جماعت دینا آغی که امام ویزه یا جماعت که هم خواه یا میل مرا غزی لی دلی نوم وی سبیل سر که نست و ازمه که داشی پوٹه گونده و کنو لسه که خواه لارا وی دیر ساعت پس زمان مقتدیان و سر راله و تی چه دازه و کنه دازه و کنه یا سوزه اینه مختلف پیو کنه لاخر که و تی دازه چه وی کنه نال تا کتاویز رو وطه ما دا تنوی چه جماعت که خخ کلی دی ناغوی نخوی پیسی اغشتی خوی امام پیرا پاسه ده و تی دا خوطا زمان مخیوز خخ کلی دی دغه مقتدیانو ته تاسو په دې یقین کې تاسو لیدلې نه مو زه دغلته مخامخ خومه او دې زما مخ کې وسخه کړی دي نو چې دا څوک د توي چا د باندې چې کړی اومدې رو باسي اومدې خخی اومدې د سره خپل وی کله په بڑا والی او کله یو ځای بل ځای په دې یقین مکوا کو خاپیرې پر راغې ناغه بیا وی چې تاسو کورم لټ پلټ کنا لیسن دلته نشته جمعه تم لټ پلټ کنا پکې نشته تاسو بل لیسن وکې نو مخ بل لیسن بیا وکړو ډوپلیکیټ جوړ شو خو دا نکل زمانه یو لو یا کوتوا پاگه که با عرصو تانه و پا تانه دا پاس پچه و پا که پانسی پراتو چرگ خطل و لطی شتی والی اگه پچه چه رو گردو لیسن پاگه که پروتو میستا دا خاپیرو نو خوزن چرگم خدا لگه پا پرکونو که رو گردو لیسن پیدا شو نو پا دی خاپیرو یقین مکو دا دروغ وی خپلو پیسو دا پارا چلو اللی ومن شر نساء النفاسات یا ومن شر نفوس النفاسات دا نفوس دا نفس جمع دا مذکر مؤنث دوار و تورزی او نفاسات نفس اغی پوکی تاوی چه خلین و سر لاری زی او نفخ اغی تاوی چه لاری و سر نزی نو جادوگر چې د جادو د الفاظ وي او دم اچي نو لګې لګې لاړې به ورسره توکي. ومن شر حاسد اذا حسد پنانیسم پر رب د سبا د شر د حسد ګرنه اذا حسد چې کله دې حسد وکي. حسد څه ته وایي؟ یو بنده له الله یو نعمت ورکړی دی نو بل بنده وي دا نعمت د ده نه واخله نو دې ته حسد وایي. تمنا کول د زوال د نعمت د غیر دا حسد دی. اوس لومبنی حسد چا کړی؟ الله چې آدم علیه السلام پیدا کړ نو څه ډېر لوی قدر عزت یې وله ورکړ نو دې شیطان چې ورته وکتې دا عزت دې دله وله ورکړه دا د نه واخله نو حسد یې ورسره وکړه. آدم علیه السلام سره یې حسد وکړه. الله د خپل دربار نه وشړه فخرج فانک رجیم وزرک شه ویشړه. هغه چې شړلی دی اوسه پورې شړلی دی قیامت پورې شړلی دی او قیامت نه پس یې هم شړلی دی. امام غزالی رحمت الله علیه لیکي چې د قیامت پر ورځ الله په جهنم کې واچي یو لاک کلونه تیر کړي نو بیا به ته الله تپوس کوي چې ابلیس عذاب څنګه دی؟ ډېر سخت دی. وی بچ کېدل غواړي؟ ابلیس ورته وایي که دې بچ کړم ډېره مهرباني به وي. وی ښه ده بچ کېدو خو یو طریقه ده. اصولي خبره دا ده چې زما او ستا خفقان په سر راغلی و هغه خبره بیا میدان ته کوو. ما د تویلو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه تا نه وه کړې اوس ورته سجده وکړه چې دې جهنم نه دې بچ کړم. نه دې وتي هغه وخت مې هم نه وه کړې اوس یې هم نه کوم او بیا هم نه کوم. دونه پسد ولاړ دی. دا د حسد په اور لغړن توغړن دې سمېږي نه د سپي لکیه چې هر څونه موده نچکې کېلې بیا به هم کږي. دا کږه لګې دا نېغېږي نه. رومبنی حسد ده کړی دی. او دویم حسد چې دی نو د آدم علیه السلام زوی قابیل خپل ورور حابیل سره وکړه او د حسد د وجې ورور قتل کړه. او تر قیامته چې څونه قتلونه کېږي نو د دې قابیل به پکې ایسه وي. دې حسد سره ړومبې خوا کې او بل ټکې اوم شته. د دې سره معنی کې لږ شان نږدې دی. عربی کې غبطه ورته وایي. د دې مطلب دا دی چې خدای دې فلاني له دې کوم نعمت ورکړي دا دې د ده نصیب شي خو دقسې ما لره. دې ته عربی کې غبطه وایي. اردو کې ورته رشک وایي. پښتو کې ورته پسخېدل وایي. نو چا ته به پسخېږې؟ په دې دنیا کې ډېر نعمتونه شته خو یو ته مه پسخېږه. البته دوه کسان دي هغې ته وپسخېږه. یو داسې بنده چې هغه له الله قرآن ورکړی دی د قرآن علم یې ورکړی دی او دې شپه ورځ د قرآن په علم کې لګیا دی نو ده ته وپسخېږه. یا الله ما هم داسې کا دې دم داسې وي دا نعمت دې د ده نصیب شي خو دقسې ما هم کا. انا سپینګیری بوډاګان وی الله په مونږ خو تیره ده او زما د زامنو د نوسی له دقسې عالمان کله کله مولوي صاحب چې څنګه دی مولوي صاحب ستاسو مخکې ترجمه وکړه محنت یې کړی دی تاسو به ده ته وپسخېږئ چې دا کوم علم د ده له ورکړی دقسې مونږ لمړه زما زامنو له ورکړه نو سوله مې ورکړه د ده د یې هم خدای نصیب کړي خو داسې ما لمړه ده ته وپسخېږه. نمبر دو یو انسان دی هغه له الله ډېر مال ورکړی دی د شپې او د ورځې د الله په نوم باندې مال لګی لګی نو ده ته وپسخېږه چې یا الله دقسې مال هم ډېر مال را او دغسې زړه راکړه چې زه هم ستا په نوم ولګوم. بس دې دوو کسانو ته وپسخېږي. غبطه به کوې بل چا ته ونه پسخېږي. ومن شر حاسد اذا حسد پنانیسم پر رب د سبا د شر د حسدګر نه اذا حسد چې کله دې حسد وکړي. د دنیا سختي تکلیفونه معمولي دي ختمېدونکي دي. د اغې لپاره چې پنانی سي په الله نو د الله یو صفت به ذکر کړي چې قل اعوذ برب الفلق. خو د آخرت سختي تکلیفونه بیا نه ختمېدونکي دي او ډېر لوی لوی مصیبتونه دي. نو د هغې د ختمېدو دپاره د الله په ذات چې پنانی سي نو د الله درې صفتونه ذکر کا. قل اعوذ برب الناس. نمبر دو ملک الناس. نمبر تین اله الناس. درې صفتونه ذکر شو. قل اعوذ برب الناس او فرمایا پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانی سم برب الناس پر رب خلقو. رب معنی مالک. رب معنی پرورش کونکی. د خلقو پرورش کونکی او د خلقو مالک. ملک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس او معبود د خلقو. من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه اچونکی. الخناس پشا تختیدونکی. وسواس د مبالغی صیغه. مبالغه معنی کې ډیروالی ته وایي. وسواس د سر نخپو پورې ټول وسوسه وسوسه دی. وسواس په معنی د موسوس. او الخناس په شا تختیدونکې. چې کله یو انسان غافل وي نو دا شیطان ورته په دې زړه د پاسه ناس وي لکه د ماشي په شکل او دا خړتم یې په دې زړه کې ورټومبلې دی او وسوسې ور اچي. ډاکټر چې ستنوي نو دا سیرنج د دارو ډک کې د سیرنج مخې ته د اوسپنه د غستن نیډل دا په غوخه کې یا پرک کې ورکته کې په قټه ګوته په مزه مزه زور ورکی د سیرنج دارو په مزه مزه د سیرنج نه په نیډل کې د نیډل نه غوخې ته ورنه نوځي. نو دا شیطان چې دی د ماشی په شکل کې ناست دی، نو د ماشی دا خېټه سیرنج دی او دننه پکې ګنده جراثیم د وسوسې دی او خرتمې نیډل دی او د خېټې د پوکڼۍ له په مزه مزه زور ورکوي هغه جراثیم دننه دیږي. دقه وخت کې دی وسواس دی وسوسه اچوي، خو چې کله دا غافل انسان الله یاد کوي الله الله الله، نو ده دا خپل خرتم په چکر وویست او لاړ په شا وتښتېده. مخکې وسواس و اوس خناس و چې په تېښته روان شو. من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسې اچوونکي الخناس چې په شا تښتېدونکي دی، الذي یوسوسو هغه شیطان چې وسوسې اچوي، فی صدور الناس د خلکو په زړونو کې. صدور د صدر جمع معنی سینه، مراد ترنه زړه دی چې په سینه کې دی. من الجنة والناس، دا شیطان چې دی نو یو د پیریانو د ډلې نه دی، دویم د انسانانو د ډلې نه دی. دې صورت کې د الله درې صفتونه ذکر شو په هغې پناه نیوی شي، او دا درې واړه صفتونو کې هر یو صفت تقاضا د حفاظت کوي. برب الناس، مالک د خلکو، نو هر مالک د خپل مملوک حفاظت کوي. هر مالک د خپل مملوک حفاظت کوي. ګوره په دې پټو کې دا پولی دي، دا د خاورې جوړې دي، دا د اوسپنې نه دي جوړ، د کاڼي نه دي جوړ. خو د نیکه په زمانه کې هم دا پوله په ځای پرته وه، د پلار په زمانه کې او ستا په زمانه کې هم ده. کله دې پټي مالک تپوس کوي که ګاونډي چې تسسکوره یا رمبې لږ تیز وو نو تی خبردار پوله و نه وې. نو چې تپوس یې کې نو سوونه کاله تیر شو پوله خوځي نه، د خاورې کچه پوله ده خو په ځای پرته ده. مالک د خپل مملوک حفاظت کوي. او ملک الناس، بادشاه د خلکو، نو بادشاه د خپل قوم او د خپل وطن خیال ساتي، حفاظت یې کوي. او اله الناس، معبود، معبود د خپل عابد د خپل بنده حفاظت کوي. نو دا درې واړه صفتونه تقاضا یې د حفاظت کوي. نو کوم انسان چې د شیطان په پنجو کې ګیر شو، نو دې د په داسې ذات پناه ونیسي چې اومې مالک دی، اومې بادشاه دی، اومې معبود دی، نو الله به حفاظت کوي. دا ناس لفظ په دې دی کې پنځه ځله ذکر شو. او د عربۍ قاعده ده چې یو اسم یو ځل ذکر شي، دوباره درې باره د دې ذکر ته ضرورت پیښ شي، نو بیا به دوباره ذکر کوي نه، د دې په ځای به ضمیر راوړې، اشاره به ورته په هغې کېږي. او که دغه اسم بیا ذکر کوي نو دا تکرار دی، او تکرار مناسب نه دی. نو دې دی کې لفظ د ناس پنځه ځله ذکر شو، نو دی که خو تکرار راغی. یو جواب یې دا ده چې ډېر خوشو چې تکرار راغی، دا خو مقام د دعا دی دی که تکرار مناسب دی. او بل جواب یې ده چې تکرار خو نشته. ولې نشته؟ دا هر یو ناس په معنی کې د بل ناس نه جدا دی، دا هغه ناس نه دی دا کوم چې په دویم ځل دریم ځل ذکر شو، دا جدا دی بل دی. نو اوس تکرار نشته دی، نو ته خیال وکړه چې کوم ځای کې تکرار راځي او ته وایې تکرار نشته، نو معنی کې څنګه فرق راغلی دی. قل اعوذ برب الناس، او فرمایه پیغمبر علیه السلام، اعوذ پناه نیسم برب الناس، پر رب د خلکو. د دې ناس نه مراد ماشومان خلق دی، او دلیل پې دا لفظ د رب دی. رب معنی پرورش کوونکې، ماشومان پرورش ته محتاج دی، نو د دې ناس نه مراد ماشومان خلق دی. ملک الناس، بادشاه د خلکو. د دې ناس نه مراد ځوانان خلق دی، او په دې دلیل دا لفظ د ملک دی، ملک بادشاه ته وایي، او بادشاه حکومت کوي، نو په ځوانان یې کوي، نه په وړو کوي نه په زړو کوي. نو دا ملک الناس، د دې ناس نه مراد ځوانان خلق دی. او اله الناس، معبود د خلکو، د دې ناس نه مراد بوډاګان خلق دی. چې دا سړی بوډا شي او زلمي تکړه زامن یې نه وتی، بابا د دنیا کار به ته نه کوې، دا به اوس موږ کوو، او ته مونځ کوه، تلاوت کوه، ذکر کوه، عبادت کوه، موږ ته دوا کوه. نو باباګان عبادت ته اوزګار دي. نو الله دې د هر چا بچي نیکان کړي چې باباګان عبادت ته اوزګار کړي. نو اله الناس، د دې ناس نه مراد بوډاګان خلق. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، صدور الناس سره چې کوم ناس دی، د دې نه مراد نیکان خلق دي. غل هغه ځای ته ورځي کوم ځای چې مال پروت وي، شیطان هغه ځای ته ورځي کوم چې ایمان او عمل صالح وي. نو د دې خلکو په زړه کې ایمان او عمل صالح دی، نو د نیکانو خلکو زړه ته وسوسې چې يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. په دې اخیری ناس نه مراد خراب خلق دي، شیطانان. شیطان دوه قسمه دی، یو هغه شیطان چې آدم علیه السلام ته سجده نه وکړې، کان من الجن ففسقا، دې د جناتو د ډلې د پیریانو د ډلې نو ففسقا، نافرمانی وکړه، نو شیطان شو. او دویم د انسانانو شیطان دی. دا جنی شیطان چې وسوسه در واچي نو ته ورته چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نو دا شیطان بدن او تختی. په اعوذ بالله شیطان ولی تختی؟ مثال داسې لکه دوه ماشومان په جګړه دي، یو لږ تکړه دی بل کمزورې، نو دا کمزورې چې ځان نشي خلاصولی نو چل یاله بابا راشي وی فلانې مې وی، نو چې دی تکړه ماشوم دا خبره واورې او تر او تر وکته منډه کړه وتښتېده. ولې؟ دی وایي چې دا ماشوم مې د زور نه دی، خو چې بابا ته یې اواز وکړ نو هغه دومره زورور دی که بابا یې راغی نو اوس به مې دومره وي چې بسوسخې به مې کړي، لاړ وتښتېده، بابا نه یریږي. نو دا انسان چې شیطانی پنجه کې ګیر شو دوی اعوذ بالله، نو شیطان وایي داسې ذات ته اواز وکړه چې په ما زورور دی او د ده امداد لې راتلی شي او که ویني هم نو څوک مې تخلاصولی نه شي، نو شیطان په اعوذ بالله وتښتېده. او دا انسي شیطان که ده ته اعوذ بالله وایي نو دې د پورې خاندي، دا ټول قرآن ورته ونیسه نو د پورې خاندي، البته کوتک او ټوپک ته لاس که دوه خپلې دوبره دی بیا تختي. نو دا انسانانو کې شیطان دا خطرناک دی، په ده دا قرآن خدای ختم کړی دی. انسی شیطان څوک دی چې د الله خلاف خبرې کوي، د رسول الله خلاف خبرې کوي، د قرآن خلاف خبرې کوي، د عالم خلاف خبرې کوي، نو دا شیطان دی. تا ته به انسان ښکاري خو وي به دا شیطان. دې ته انسان نما شیطان وایي. انسان نما شکل یې د انسانانو دی خو نور پکې خراب دی، شیطان دی. قرآن شریف مولوی صاحب اوویو شاګردانو واورېده او شاګردان به خوشحاله چې زمونږ نن قرآن ختم که، قرآن هم خلاص که او ځان هم ته خلاص که. داسې نه ده ګورې، داسې نه چې قرآن هم خلاص که او ځان هم ته خلاص که. دا د الله د عشق او ډک کتاب دی. دې کې وایي مکتب عشق کې انداز نرالې دی کې اس کو چټی نه ملی جس نے سبق یاد کیا. کم شاگردانو چې دا ترجمه وکړه نو ګورې هغوی ته چټي نشته، هغوی به بیا راځي. کم از کم یو ملګری خو به نوې راولې ځان سره که نه، نو که مخکې شل وی نو اوس به سلوی، مخکې څلوېښت و چې اوس اتیا شي. چې په اراده د دله د اول نه تر اخره پورې د ټول قرآن د ترجمې او د تفسیر ثواب په لومبی روز الله ورکوي، نو دغه نو سلام درکوي. تا خو یو ځل ووي بل دې راوست نو تا له دوو کسانو د ترجمې هغه د مرګ او د جن پته لګي نه، اوس به در سره جومات کې مونځ کوي. شهید او د پیغمبر په منځ کې د یوې درجې فرق دی، پیغمبر پیغمبر دی او دا امتی دی. قرآن خلاصو، نن اراده خلاصو، قرآن کې خپل جن خلاصو، چې کومې پورې جن دیو قرآن کې دائم همیشه لري، او د دې اجر او ثواب دی الله ټولو ته نصیب کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. قرآن چې اولستی شو د هغې نه پس دعا کیږي، من قرأ القرآن ثم دعا، چا چې قرآن اولستو بیا دعا وکړله، امن على دعائه، آمین وی د ده په دعا باندې، اربعة آلاف ملک، چار چار هزار فرشتې په آمین وی، د یو یو کس په دعا باندې سلور سلور زره فرشتې آمین وی. بے شک دا دعا الله پاک قبلی. یا الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم کرم وکې، گناه خطا باندې قلم د عفو را کاږي. تر اوسه چې څومره گناهونه شوي دي الله دا ټول گناهونه راته معاف کې، آینده د نیک عمل توفیق را کې، د بدو عملونو نم وساتې. بیمارانو ته دعا کې چې هر څومره بیماران په هر قسمه بیماری کې مبتلا دي، یا الله صحت ورلور کې د نیک عمل لپاره ټول روغ جوړ کې. کم مسلمانان چې وفات دي یا الله وی بقی قبرونه د جنت باغیچه کې، مرگ نه خلاصي نشته موږ به ټول مرو. یا الله د زنکدن د سختونه د قبر د عذاب نه موږ ټولو ته نجات را نصیب کې. د حاضر مجلس په زړه کې ډیر مرادونه او مقصدونه دي، یا الله تا ته معلوم دي ته حاجت روا مشکل کشای، د دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیبي خزانو نه ترسره کې. کم خلک چې غریبانان دي او نیسمن دي، یا الله دا نیستي او دا غریبي ورله په مالداري بدله کې، خو چې ستا نوم پکې یاد ساتي. د چا یو بل سره دشمنی تربګنۍ او اختلافات دي، دا ورله په مینه محبت او په دوستۍ بدل کې. د چا کورونه آباد نه دي، یا الله کورونه آباد کې. د چا بچي نشته، خدایه بچي ورله ورکې. د چا بچي شته نو نیکانه کې. یا الله زموږ د ټولو اولاد اولاد الاولاد تر قیامت استاد د دین خادمانو ګرځې، زموږ لپاره صدقې جاریه وګرځې، د عذاب او د گرفت ذریعه مه ګرځې. یا الله ته چې د خپل دین د خدمت لپاره د خادمانو فرص جوړې، زموږ نوم پکې وډیکې. د خپل ملک ته دعا کوي چې الله پاک پکې امن او امان راولي، دا شرونه فتنې فسادونه ته الله لرې کړي. یا الله پاکستان کې خصوصا، نور اسلامي وطنونو کې عموما اسلامي نظام راولي، اسلامي نظام راتلو په لار کې کم رکاوټونه او خنډانې خدای دا رکاوټونه دا خندان ختم کړي. د دعا په چل پوی ګناه
0: پیښور ښار کې د ناصر

اور یو کسر چې داخله یو زنانه سره نکاح کیږي که پاغه تعلق ختمیږي نو ختم دی شيګه. یو خوا ته د خدای پاک حکم دی چې ستر کوه، بل خوا پښتو کلی ولس دی مخلوق فی معصیت ولس خو روغ دی او بانه والا جوړول نه دي پکار. خلق دی خفه کیږي هم نه دی اوخې ته دی وایي چې تا له من یوه خور در کړې ده، نو زمونږ د دغې خور سره ستا ستر پرده نشته، ستا و سره نکاح ده، نکاح دې ده، او د خواښې سره هم ستر نشته دی. دا نورې خینې خو دا د بل چا نصیبه ده، هغوی ته واده شوي دي یا به وادېږي، دې سره ملاقات مناسب نه دی. خبره ترې خندا کوندي ګپ شپ دادې نه لګوي. ورسره د ودونو کې چې په سنت طریقه ونه شي، په دې کې ډول سرنا تماشې وغیره وشي، د دې طعام خوړل څنګه دي؟ وایي خواص دې وله نه ځي، لوی لوی عالمان خواص دوی دې وله زینه شي. که یو سړی کاروبار خالص د سود وي یا په بله طریقه باندې خالص د حرامو ګټه وي او حلاله پکې اسم نه وي، د ده مېلمستیا مه خوره. او که صحه مه درکړي، حرامه به نه درکړي. هر مخې ته په جومات کې یا په کمره کې هیټر لګېدلی دی، ګیس هیټر دی یا د بجلی دی، د کمرې ګرمولو دپاره دی. مونځ جایز دی، دې کې د آتش پرستو مشابهت نشته دی. آتش پرستو په ځان ګرمو نه هغوی ولا عبادت کو، او دلته په تاسو ځان ګرموي جمی کې دا کمره ډېره یخی. که یو مزګزار په ځمکه باندې اوچت ولا او مخکې د ده سوتره نه وي، نو مخکې څوک تېرېږي دا څنګه دی؟ نو که یو سړی دومره اوچت وي د ځمکې نه چې ښکته تېرېدونکي کس د ده مخې ته نه راځي، نو هسې مخکې قبلې اړخ ته تېرېدو کې څه ګناه نشته دی. لکه تبلیغي مرکز کې چې مونځ کې اوس خو دویم چت جوړ شو، مخکې چې دویم چت نو نه بره به هوا ته په اوړي کې خلک په مانځه ولاړ و، ښکته په مقبره کې به خلک تېرېدل او په نظر را تلل، په دې څه فرق نه راځي. په مانځه په دوران کې ذهن کې کله کله داسې خیالات راشي چې د مانځه په دوران کې قرآن هم د بنده نه ایر شي او رکاتونه هم تنه ایر شي چې څو رکاته وشو، دې نه د بچ کېدو څه طریقه ده؟ نو د دې مانځه د سبق معنی ته خیال کوه. ته چې مانځه ته ولاړ ته الحمد وې، نو دا خیال کوه چې زه کوم چې معنی ته دې خیال وي، نو په دې وخت کې ذهن بل اړخ ته نه ځي، بیا به نه غلطېږي. تعویذ را ایستل څنګه دي؟ تعویذ په پیریانو چې راوباسي، نو دا پیریان عالم الغیب نه دي، او اکثر هغه کس یې راوباسي چې چا په خپله کړي. د امام نه مخکې ویل څنګه دي؟ احادیثو کې خبره راغلې ده، وایي ما سره خطره ده چې د ده د مخ به د خر په شانتې شي، چې دا د امام نه مخکې رکوع سجدې له سوځي، نو خطره ده چې دا مخ به د خر په شانتې شي. نو حدیث مبارک کې دا خر ولې یاد کړ؟ غوایې به یاد کړو که نه؟ وایي د دې وجه دا ده چې دا خر په دې حیواناتو کې کم عقلېږي. مقتدي چې د امام نه مخکې رکوع سجدې له ځي، نو دی هم کم عقل دی. چې ته ډېره تعدیو کړې، نو د امام نه مخکې سلام خو نه شي ګرځولی، تاسې ځان ستړی کې، نو تعدیب مه کوه. یو عالم وایي هغه په زړه کې دا خبر راغلې وه چې حدیث کې راغلی چې مخ به د خر پش دا به څنګه کېږي؟ قصدن هغه د امام نه یو ځل مخکې رکوع سجده وکړله او مخ یې خدای د خر په شان کړ، په دنیا کې د خر په شان شو. بیا به هغه مخ ته پرده تړلې وه. استاد شاګردانو ته به سبقونه خول، یو شاګرد ورسره ډېر عمر تېر کړ او مخ یې لیدلی نه چې سبق ختم شو، کلي ته ته یو استاد دا مخ خو دې راته وښایه چې زه خو پېژنم ته زما څنګه استاد یې، وایي مخ یې هم دته ډېر مینت زاري چې ورته وکړل او مخ یې ورته وښو نه هغه د خر و. بیا ورته ویل چې ما دقه شانتې کار کړو، هغه شاګرد هم خو بزرګ و، بس په اخلاص یې دعا کړې خدای زما د استاد دا مخ سم کړي، خدای ولا مخ سم کړي. رکوع نه پس ربنا لك الحمد ویلو دپاره ادرېدل څنګه دي؟ بالکل اېغ نېغ ادرېږه او لږ قلار شه، چې دا جامې دې هم برقرار شه، د بدن حرکت دې هم قرار شي، د هغې نه پس سجدې له لاړ شه. او ډېره زر تعدي مه کوه، کله کله به دې مونځ هم ونه شي. وروڼه خویندې

0: ریڈیو دلبر.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو، پروگرام تاسو اوري ژوندون هومیوپاتي کلینیک ضلع 400 او بلدا د چی څنګه تاسو ته معلومه ده چې روزانه د سحر ته بجو نواله د 9 بجو پورې د ریډیو دلبر 400 افندري نه مینه بالکل نه پنيغه تاسو غا غواد زمونږ اوري. میسج کوي مونږ ته پیغامات را لګي، خو صرف دومره وضاحت کول غواړم چې په ضلع 400 کې ژوندون هومیوپاتي کلینک غنی خان روډ کلاډیر چوک 400 کې ډاکټر صاحب موجود وي. دلته تاسو راتلی شئ، د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. چې څومره زموږ ملګري راځي، څومره زموږ وروڼه خویندې راځي، وایي دا چې لږ شانتي اسانتیا به وي. زموږ ډېر زیات وروڼه خویندې وایي چې را نه عزتمن ملګري دي، او هغوی دا خواهش لري، دا تمه لري چې مونږه په 0357 3637 باندې خبرې کولی شئ. د سبابې والی سره خبره کوم چې سبابې کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډا شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر پلس ډاکټر عبدالرشید خان یاد لري، خو پیر او منگل

دی روزو خبره چې بټن نه ملا سوتکا او ګورو جناب چې ما سره په لایف کال باندې سوګر ازي بلډونا کوسمټک پاکستان هاته مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال بلډونا کوئز باکس کاندیډیټ زما سره خبر د باکس کولا بدون پهل تاسو لپاره چیرې ز اکثر دا ویم چې دا غټ سترګي او دا دومره غصه

بیکورشی چی سوک پا بیدرکو پسی گریزی بیکورشی چی سوک پا بیدرکو پسی گریزی درانا خلق سپکیگی چی پا سپکو پسی گریزی اوی زما دا کام دا کمی بدبختی و در توایم زما دا کام دا کمی بدبختی و در توایم چی سوک را زلمی کیگی پا توپکو پسی گریزی اوی د زړکو د کنتر اخکار د نورو مشغولا شوا زما د غرونو باز په توت خورکو پسی گریزی بیا سوک د پختو بیا سوک د پختانو د اتفاق سندری وای دیوانی د خوشال پلاس خټوګو پسی گریزی او سلا کوي چرګه کوي غونډېږي تندرونه سلا کوي چرګه کوي غونډېږي تندرونه څوک جاله جوړوي ځان لا په ډګو پسې ګرځي اوې د ښکلو په سینو کې بې غرضه زړونه ګوري صابر بلا وهلې د پورګو پسې ګرځي اوې بے کورشی چې څوک په بيدرګو پسې ګرځي درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه مینوالو تاسو ټیک ټاک کې روغ رمټ یې دربنه دغه

او ورسره ورسره تړلې دغه خبره ده چې هغه خلک چې غي په خو باندې ناروغ وي، مطلب دا ده چې مزوران وي، دغه خلکو ته مونږ ډېر زیات سپک ګورو. سید نن سبا معاشره کې مونږ لکه اکثر اواز راکوي، نو مونږ سو یاره وي پرېږده مړه وي، یو خو د بل کار چې کوم دی نو هغه نشته دی. نو تاسو کوشش وکړئ چې ځکه تاسو ته ووایم کامیابي اوچتېدل یو انسان خوشحالي دکه ده چې د داسې خلکو تاسو خیال وساتئ. که نه تاسو خو چېرته هم ازمیښت وکئ، تاسو ته به خپل اندازه وشي چې یاره دا واقعي دا رښتیا خبره ده. صحیح ده اوریدونکو، مونږ خو خپلو بچو له هم بلا ډېر زیات ټایم ورکوو، خپلو کور له ډېر زیات ټایم ورکوو، خو داسې ده چې دغه خلک دا مونږ ته نن سبا ژوند کې د الله تعالی څوک هم چته نه محتاجی کوي. صحیح ده محتاجی دا ډېره زیاته ګرانه ده، خو مونږ به خپل کوشش دا کوو چې د داسې خلکو مونږ خیال وساتو. مونږ لاره کوڅه کې نن سبا ډېر وینو. صحیح ده زمونږ زیاتره خلک چې ګم دی داسې ده چې هغه په روډونو باندې ګرځي، ماشومان یې در په در کړي. یاره آیا ماشومانو تربیه چې تاسو نشئ کولی، نو تاسو آیا ماشومان ولې پیدا کوئ؟ صحیح ده، نو د دغې ماشومانو اول تربیت دی، خو چې کله دغې د تربیت ټایم راشي نو مونږ څه وکړو؟ مونږ اکثر داسې وکړو چې د هغه ماشومانو د تربیت په ټایم کې هغې مونږ بازار ته راوباسو، هغې مونږ کاروبار شروع کړو. هغه داسې ده مینوالو په دې باندې الله تعالی ډېر زیات خفه کیږي چې انسان دی او ستا اولاد دی، نو د دې بد تربیت تاسو ډېر زیات خیال ساتئ. صحیح ده، نو مطلب مې د خبرې څه دی حذیفه فرمانه، د خبرې مطلب وایه. صحیح ده، د خبرې مطلب مې اوریدونکو مینوالو دغه دی چې د داسې خلکو د سپیشل خلکو ډېر زیات خیال وساتئ. زمونږ داسې سپیشل خلک دي چې هغه سترګو کې نظر هم نه وي، او هغه خپل مزدوري یا به مسواک راغستی وي، یا به ټوپۍ راغستی وي، یا به ماسک راغستی وي، هغه خپل مزدوري جګم دی په دغه حالاتو کې هم کوي. خو چې کله د روډ نه یو بل سایډ ته هغه ولاړ وي او مونږ پې نظر وکړو، او مونږ ته ښه اندازه وشي چې یاره دا کس دی په سترګو ناروغه دی، دې د روډ نه دی بل طرف ته راړیږي، خو مونږ کا دومره مطلب ټایم مونږ سره نشته دی چې مونږ واوړو او هغه د دې لاس نه ونیسو او د بل طرف ته چې ګمنو سوکو راواړو. اوریدونکو تاسو ته پته شته چې مونږه کامیابی زمونږ پسې کې پرته ده، زمونږ د مور او پلار په دعا کې پرته ده، زمونږ د خویندو په دعا کې پرته ده. آیا داسې یو کار دی چې هغې ته مونږ الله تعالی هغه زمونږ دپاره یو کلیپ دی، مطلب هغه زمونږ دپاره یو ذریعه ده، هغه زمونږ دپاره پروت چې په دې باندې به الله تعالی تعالی کامیابی راکوي، داسې د دغه خلکو لاسونه ښکل کوي، د دغه خلکو خدمت کوي. مونږ خو اکثر کورونو کې دی دیره کړی وي کنه، اکثر چې کله دی مونږ دیره کړی وي نو مونږ خپل چکر لم ګرځو، ارسل ګرځو. خو چې کله مونږ اکثر داسې وشي چې چکر لزو یا خپل پیم دی راغونډ شوم، دغه نه روغ خلک چې ګم دی کنه، نو دی مونږ به کور کې پرېږدو. نو مونږ وو چې یاره د دې لپاره هم تاسو یو چیر راواخلی، یو کرسۍ راواخلی، د دې هم ځان سره بوزي، نور سوي خو دعا به درته وکړي، لږ شانتي به خوشاله شي. صحیح ده، راغلی یم په کیسو باندې سر شوی یم، او راځي چې سوایي نن سبا د سترګو جنگ چې ګم دی مزه کوي کنه کوي ولا ما نه وبدې نشته. دازو ما میسیج سنگ کوي موبایل کی رائټ کریټ میسیج آپشن، سلام کلام پیغام خپل شانته میسیج یو آر ڈی 94 بولی کوي، اگر نس پا واپس پس پیس ور کئی اگر با مو ترا سین کئی 4881881 باندھے.

0: سترګي سستړی ستړی بدحال پریوته ما د خپل وجود په دیوال پریوته ما او کېدای شي خوب راشي تا ووینم کټ کې اشنا په دې خیال پریوته ما او سکی زمانہ سترګې مو باسا ما کړه اوچت چې سمال پریوته ما اوس با په ما باندې سوچونه کوي دا ووري ها اوس با په ما باندې سوچونه کوي د هغه ذهن ته سوال پریوته ما او تسکینا
1: د محبت کاروبار خلکا په هر لور ګورو
0: تسکینا پوش لی دل لڑونا فا ما
1: دستر کو جنگ کو جا
0: او خکتا دمین دتال پریوتما

0: او تاسو خپل شاعری و ماشاء الله خپل شاعری تاسو لیکلی و نور هم کوشش کوي. ما خو تاسو ته وی چې شاعری هغه خوان کوي چې الفاظ وی پکې درد وی پکې یو د سړی ته داسې که نه چې لکه نور خو تاسو پوهېږئ معیاري شاعري درنا الفاظ چې کوم دي نو هغه هر څوک نن سبا خوښوي. ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی پروګرام ته موقع لوکو ښکلې شاعري تاسو ډالۍ کړل. ښه جی جی ولې گئی
1: بھائی؟
0: وعلیکم السلام، ڈیرا زیادہ

هغه کلی نه راغلی میلمه، وایه د هغه کلی حال څنګه دی، چې څه بدلون پکې راغلی که نه. د هغه کلی نه راغلی میلمه، وایه د هغه کلی حال څنګه دی، چې څه بدلون پکې راغلی که نه. د خلکو فکر څنګه، خیال څنګه دی. او اوس هم د هغه ځای لیکوال شاعران د افسرانو قصیدی وایي. اوس هم د هغه ځای خانان ملکانان خان د خان درنی پل درنی وایي. اوس هم د هغه ځای غریب دی، په ټوپک ډوډۍ پردی حجری ساتي، په شاباسی باندې مرګونه کوي، شان د خانانو د شملې ساتي. مجرمان اوس هم سپیزلې ګرځي، افسران اوس هم رشوتونه اخلي، سمګلران اوس هم د نوټونو په زور د چا ایمان د چا سرونه اخلي. او د هغه کلی نه راغلی میلمه، وایه د هغه کلی حال څنګه دی. او هلته کې اوس هم د عاشق زندگی په غم لړلې اسویلو تیریږي. اوس هم د مینې دا مین زندگی په فریادونو په زرګو تیریږي. اوګی چی دغه لګ شانتې شاعری چې ګمدنو دغه ستاسو په نامه باندې، اور د دینه علاوه چې ګمدنو تاسو به هم راځي. دا پروگرام حساب چوڑی گئی.

0: سوابئی ہوموس پر دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پر سوابئی کی ہوم
1: جی بالکل حیدر مومن اسپتال دا سوابئی دا پرومو تاسو اوری دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدی دا پرومو اوری دا پدی باندے سنوری خبری در سر نہ کوم او تاسو زکہ چی آلریڈی زمون دا پرومو اوری دلی سمرا لسنر ہوم کدا ٹائم زمون آواز اوری دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر دا چار سدی پلی گا باندی یا دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر دا سوابئی پلی گا باندی چی سمرا زما خواگ درانا قدر مند او میناناک لسنر دا ٹائم زما پروگرام اوری خوگو تاسو ټولو ته زما د سیټنا ډیر سلامونه نیک هیلو احترامات یعنی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ خوگو زما سلامونه په خپل ځان باندې قبول او منظور فرمائے امید د خپل رب لرم چې تاسو ټول به هم خی دا ژوند به خوندونه او مزه اخلي او امید د خپل رب دا هم لرم چې تاسو بنن یو ځل بیا زما د پروګرام انتظار کړی وچ یو نن یو بنن به یو ځل بیا باسید به راځي او مونږ ته بد بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام وړاندې کوي نو جی بالکل راغلی مخوګو زما نامه باسید علی دا او زه مولا ګور مجید زه په حیدر مومن اسپتال پیښور ښار کې جاب کوم یعنی زه د ډاکټر حیدر علی مومن د سوشل میډیا ایډمین یم او د دین علاوه زه د ډاکټر حیدر علی مومن فوکل پرسن یم او پرون د ډاکټر سے محترم لخوان او د حیدر مومن د هاسپټل پېښور د ډایرکټر لخوان ماته او بل هدب ورته زوې مچ دام ماته ملاو شوې دا زه د ډاکټر حیدر علی مومن پرسنل اسسټنټ هم یم او د دې سره په روزانه بنیاد سهر د لس بجنواله تر د یولس بجو پورې زه دغه پروګرام په اف ام 97.4 په ریډیو پیغام په مردان ریډیو باندې کوم او د دین علاوه په روزانه بنیاد باندې دریو بجنواله تر د سلور بجو پوری په اف ام 93 ریډیو دلبر 400 او په اف ام 94 ریډیو دلبر سوابئی زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرامونه بالکل دستاسو جز رول یعنی باسی تلیم ملاقات دستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی جی فګو تاسو لدا یادګرن در کوم چې نن د 2024 د شپږم میاشتې نن 30 تاریخ دی دا منګل ورځ ده او دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګډه کې لس منټه د پاس دری بجی دی جی بالکل زر اغلی نن 30 تاریخ د منګل ورځ یو لس منټه د پاس دری بجی شوی فګو راغلی مزان مدلل رسولې دی جی د ټولو اول تاسو لدا هم یادګرنه درکو چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا فګو د بلډونا لفظ مان دا خیستا جنې خیستا الګ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی اونر ډاکټر حیدر علی مومن دی او فګو تاسو لدا هم یادګرنه درکو زمونږ په بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټ دی جی چې داغي تعداد په خیر سره داغي تعداد 19 ته او په مونږ سره په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې زمونږ چکم نوی پروډکټس را روان دي باغی کې مونږ سره بلډونا چارګول چکم دی بلډونا چارګول بلیچ هم دی را روان دي د دې سره مونږ سره بلډونا هربل ٹوتھ پیسٹ ته او د دې سره بلډونا انټی هیر فال شیمپو را روان دي جی نن چې تاسو ماته خصوصي په دا پروګرام کې کال کوي نو زما به تاسو نه دا سوال یي چې آیا په بلډونا چارګول بلیچ کې یا په بلډونا زمونږ هربل ٹوتھ پیسٹ کې یا زمونږ په بلډونا انټی هیر فال شیمپو کې تاسو کم یو پروډکټس ته ډیر په انتظار چې دا رور سی بس په ځان ته دا پروډکټس ډیر اخلم خو دا خبره په ذهن کې کېنوي زمونږ په بلډونا کې مونږ درې نوی پروډکټس را روان دي یو بلډونا چارګول بلیچ ورته ویلې کېږي یو بلډونا هربل توت پیسٹ روان دی دغه خونو د صفای والا یو زمونږ په لډونا انټی هیرفال شیمپو یعنی ریګولر شیمپو روان دی جی تاسو بنن ماته خصوصي کال کوي په دغه 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته خصوصي کال کوي او ماته بدا ضرور وایي آیا تاسو دغه په لډونا چارکول بلیچ ته په انتظار یې تاسو به لډونا هربل ٹوت پیسٹ پہ انتظار اوکن تاسو بلڈونا اوکن تاسو بلڈونا انٹی ہرفال شیمپو پہ انتظار نمات بدا ضرور آئے خگو دستاسو خپل کشر و نیازبین رو یعنی باسی تلی ملاگور دستاسو پدرانا خدمت کے حاضر دے جی محترم سمینہ ماتا ضرور میسج آ لی گی محترم سمینہ وائی ڈیر مبارک باد لدر کو ما جی تاسو دا ڈاکٹر سے پرسنل اسسٹنٹ دا زیمواری ہم تاسو تا پاوالا شوائی ڈیر مبارک باد رکوم تینکیو محترم سمینہ عالم خانی د سوابی وی وی ډیر ډیر مبارک شه باسی جانا چې تاسو ته د پرسنل اسسټنټ دغه د ډیوټي دغه ذمہاری هم پاواله شولا او واقعي بالکل چی ډیره مهرباني صدف د کوهاټ وای چې د ډاکټر حیدر علی مند لګنه ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې پتا سو باندې د پرسنل اسسټنټ دغه ټرست اعتماد پتا سو باندې وکړو په دغه ډیرو خلکو کې تاسو سلیکټړي د پرسنل اسسټنټ لپاره نوې موږ د ډاکټر صاحب ډیره شکریا ادا کوو ډیره مهرباني تانکی صدف ډیره مهرباني جی خو ګو د تاسو ټول لګنه ډیره زیاته مهرباني تاسو د پرسنل اسسټنټ نه خبردار چې د پرسنل اسسټنټ کار سي جی بهرحال که خبردار نه زه تاسو خبردارو مجي خو راځي دغه پروګرام ز ایو اولنی لایف کالر ګورم چې ما سره سوتي د کم زنا د هیدر مومند هسپتال صاحب نم خبردار د 400 نم خبردار او د هیدر مومند هسپتال د پیښور خار نم خبردار جی کبیا هم تاسو نه خبردار د پروګرام په دې مین مین کې دي زه تاسو خبردارو مجي ان شاء الله دا بلګن ډیره ذات بهتر خبرې جی ګورو چې سکیږي سن کیږي او اپ دا پروگرام کی ګورو چنن مونږ ته سمره خلک کالز کی جی محترم سیمینه ماته ضرور میسج الیږي زه خو ټول ته په انتظار ما بلکې چې بلډونا کی ټول هر سه لانچ شي صرف بلډونا شو واه زبردست بلډونا چارکول بلیچ روان دی جی بلډونا سره روان دی بلډونا کی بلیچ روان دی جی تاسو به یو به باسید بای بلیچ په کله راځي او دا بیگی او اپ دا پروگرام کی ګورو چنن مونږ ته سمره خلک کالز کی جی محترم سیمینه ماته ضرور میسج الیږي زه خو ټول ته په انتظار ما بلکې چې بلډونا کی ټول هر سه لانچ شي صرف بلډونا شو واه زبردست بلډونا چارکول بلیچ روان دی جی بلډونا سره روان

0: وعلیکم السلام، څنګه بای؟
1: شکر زخیم، مهرباني مهرباني مهرباني. ما سره څوک دي د کم ځای نه؟
0: عائشه. خبرې کوم صحابه؟
1: عائشه د صحابه نه راغلي. عائشه څنګه یې؟ خی اللہ دی عزت و شکر دے. ڈاکٹر صاحب ہم خدے، عائشہ مونگ خیو. تاسو سنگ یو پروگرام اور ایک نہ پروگرام نہ اور زمونگ والا
0: پروگرام؟
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پروگرام زانلا زانلا اور ایک نور سکھ در سر رشتہ عائشہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کا خپل بچی در سر او تاسو ٹول کور والا مطلب پشری کا پروگرام ہو رہے ہاں زبردست زبردست. دا خو ډیره ښکلی خبره ده چې تاسو ټول په شریکه باندې زموږ پروګرام اوري. ډیر زیات خوشاله شوم. او دا راته وایه چې زما پروګرام ته د په اول ځل باندې کال کړی دی که نه؟ مخکې دې کال کړی وو؟
0: نه بھائی، کال نه ملاویږي.
1: نو اوس دې کال را ملاو شو، اوس خوشاله یې که نه؟ خوشاله نه یې عائشه؟
0: ولې نه خوشاله بھائی؟ په تاسو پروګرامونو کې مې یو دغه
1: خبر خبر استعمال استعمال معشومان قرار کا زکا چی دغا ضروری دی تا معشومان قرار کا چی کلا بیا تا کلا مکمل تا سر دا معشومان در سر نی نو بیا بتا ما تا کالو کی بیا بڑی ری خبری ہو کو خواست معشومان قرار کا زکا چی دا خبرو نا ضروری معشومان دی اگوی در تجاری نو زوائی مچی تا اگوی قرار کا انشاءاللہ بیا پا بل پروگرام کی بڑی ری خبری ہو کو خواست مہربانی عائشہ راغلی ہو. عائشہ وای چی بچی عائشہ تا بچو جڑل نو لگا ضروری گورا انسانیت لگا ضروری دا چی مطلب اگا معشومان قرار کی مونسر بل ٹیم خبر ہو کی بلے بو کی عائشہ و نکڑی نور بلا جی نہ کی دی غوی براشی نور بلا لکان دی غوی بخبر ہو کی خو لگا مین چیز خو انسانیت تا باز دی خلق پا انسان کی انسانیت یو انسان خو مونږ انسانان خو مونږ ټول خو په یو انسان کې انسانیت ضروری دی جی نو اله به کار کیږي داسې نه چې په نامه صرف انسان یا مسلمان نه. بهرحال د دغه پروګرام زه دویم لنکالر ګورم چې ما سره څوک دي د کوم ځای نه. برای مهرباني چې تاسو ریډیو ته کال ملا وهئ نو یو خو داسې کوئ چې ریډیو مکمل تاسو آف کوئ. کنی شي آف کولی د ریډیو نه مکمل تاسو زی بهر لری سایټ ته ځئ. بل دا که تاسو دا موبایل دغه آواز تیز وي نو دا موبایل آواز تاسو بیخي سلو کوئ، یعنی زمونږ آواز چې صرف تاسو اوري موبایل غوږ ته نیسي. که تاسو دا موبایل آواز په تیز لو سپیکر باندې پرېږدئ نو بیا زمونږ دغه آواز دوباره مونږ ته راځي. بل کوشش دا کوئ چې خاموشۍ سره مونږ سره خبرې کوئ نو دا خو په یو بیل ډیر خوند او ډیره بیله مزه به جی راځي. دغه پروګرام زه دویم لایف کالر ګور چې ما سره څوک دی او د کم ځای نه. نن ټولې خبرې به زه تاسو سره کوم، په بیلډونه یو خبر هم نه کوم، په بیلډونه خبرې کوم نو هم تاسو سره به دغه د کال لارې کوم. د دې پروګرام دویم لایف کالر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام، سیب څنګه؟
1: الله دې عزت او کار. ډیره مهرباني ډیره مهرباني جی. ما سره څوک دی او د کم ځای نه؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوست محمد ضلع صوابین راغلی. دوست محمد صاحب څنګه یې؟ تاسو خو جی
2: بالکل جی تاسو خو نو
1: اللہ دی خدای پاک خو دې تاسو عزت وکړي. ډیره مهرباني. څنګه پروگرام اوري که نه پروگرام نه اوري؟ ماشاء اللہ. دارا تو دا بچ بہی گی نو دا پخوڑ ورتا وی باغی کی بہی گی کنا ابشار دی کنا نور سے لگی دلی دا اوبا پس کی بہی گی او دا لخته لگا مطلب دا قدرتی اوبا دی مطلب اگا غرون نچرا جی اگا اوبا دی کنا تاسو زانتا دا نهر مهر اوبا رو وستی دی د ډاکټر صاحب چې کوم والد سے محترم هغه به موږ پسې ډیر خفه کیدو بیا خاص کر احسان الله پسې ما ته وی تاسو اوسګار وي دلته راځي وي تاسو څه کوي چلته دونه ټیم تیر وي الله دې دغه جنتونو نصیب کی الله دې درجات اعلی کی نو وا ما ته هغه ټیم کې چې کله به موږ ته پسوابه کی دغه شپې کولې کم اس کم دوه کال مخ کې دا خبره ده نو هغه ټیم کې موږ دلته بیا تلې موږ سره دا ام زیب سی بو کم چې د اف ام 94 ریډیو دلبر د سوابه زمونږه سټیشن ډایریکټر دې ام زیب سی بو موږ سره نو الته موږ له چکر راکلو نو دا غزه ډیر زیات خوند او مزه کړی و زبده وایم چې مونږ هغه ټیم کې چې کوم

0: لکه دا خو د کمال ډک ځای ویلی دی، وایي لوپټه په سر راواچوه نازک کې، لکه ډیر د کمال ډک ځای نه دی جی، ډیر د کمال ډک ځای ویلی دی. خوږو گرمی لگا نہ ڈھیر زیادہ بے انتہا دا پتا، اگر میں کتا سکول تے جی، کالج تے جی، یونیورسٹی تے جی، مدرسو تے جی، تا سو باہر نور تے جی، تا سو باہر دکان تے جی، تا سو ماشومان پکور کی لوبی کوی نور تا، تا سو پکور کی کار کوی، او دستا سو پمخ بانی خوالا رازی نو خوگو دا تا سو یاد ساتے جی، دغا خوالا دغا دنور تاو دغا دنور مزیر اسرار دغا دخلو نقصانات دستا سو مخ تا لگ نہ ڈھیر زیاد غٹ نقصان در کولی شي، نو بالکل تاسو کولی شي چې د دغه نقصانات نه د بچ کې دو د پاره تاسو بزان ته اخلي بلډونا سن بلاک پادری سروپی باندې. زمونږ بلډونا سن بلاک په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي، پادری سروپی تاسو ځانته والی او یخوګو د بلډونا سن بلاک سره خپل مخ دنور د مزیر اثراتو نه، د خلو د نقصاناتو نه، دنور د تاونه او دنور د شواګانو نه په مکمل توګه باندې بر ساتلی شي جی. بلډونا سن بلاک په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي، بلډونا سن بلاک په 300 روپے باندې ملاویږي، د بلډونا سن بلاک لګنه ډیر زیات به انتها پیدا دي. بلډونا سن بلاک د دنیا واحد داسې سن بلاک دی چې کی بهر نور ته وځي، د نور د دغه جستاس په مخ باندې لګي، د دې سره بس تاسو مخ نور خيسته کیږي، خپلې کیږي، بو سپینی کی بجي. د پاکستان واحد دغه به چې دا موږ د میډیکل د اصول مطابق تیار کړی دی، نو خو تاسو کولای شي چې د میډیکل د اصول مطابق تیار شوی بلډونا سن بلاک تاسو ځانته والی جی. راځي دا پروگرام بل لایف کالر سي، ته مرزم په دا پروگرام کې د تاسو میسجونو هم شامل وږي. 0306 93 693 93 92 خو دا نمبر باندې تاسو ماته میسج کولای شي جی. 0306 93 693 93 92 راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته میسج کوي. 0306 93 693 93 92 راځي په دا نمبر تاسو ماته میسج کوي. او که تاسو ماته دا پروگرام کې کال کوي جی، بالکل 0312 88 88 150 پدغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ. فګو بلډونا چار کول بلیچر روان دي سانو نور تری ساتي د دې پروگرام زې اوبل اف کال. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ریډیو تاسو تاسو کال ملو شوی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هلو پلیز ریډیو بند کړئ، ما سره خبرې وکړئ، زما آواز درځي. السلام علیکم جی. هلو ریډیو ته ستاسو کال ملو شوې دی. السلام علیکم. هلو هلو السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. څنګه یې بھائی؟
0: شکر زخه یم. تاسو څوک یو د کم ځای یې
1: بھائی؟ زه سارا. خبر کوم د مومند
0: سارا. او دا आवाज دی ولی ماته نه راکولو؟ زما خوږی خوري خیر دی چې پپیل ځل دی کال کړی دی. نو زه خو تا سره څه جنگ جګړه نه کوم، خو زه ستا ورور یم او صرف خبرې در سره کوم. نو ته ولې یریږي زما نه؟ ها ډیر لویا غټه ښځه شي د ستا ډیره مننه چې ته ډیر ټیم نه زموږ د بلډونا پروګرامونه اوري، زما نه د بلډونا زموږ پروګرامونه اوري. او بیا تا په دې پروګرام د بلډونا په دغه پروګرام کې کم چې دستاسو باسي ترور کوي دي تستاسو کالو کو ډیر خوشاله شوم. لو یشی بلډونه د سمره ټیم نه تاسو استعمالوي؟ بای پینځو کالو نه تاسو بلډونه استعمالوي. ته په کیسه سه استعمالوي؟ د مخ د سپینوالي والا کریم استعمالوي، تیر سری والا استعمالوي، سه والا استعمالوي ته؟
1: بای ګول کریم د پیساش د سیرم د بیوټی کیټ د او شیمپو او ټانیک او تور برو پروډکټ راوړ. ماشاءالله ډیر زیات مطمئن.
0: ها زبردست زبردست زبردست زبردست ډیره ښکلی خبره. جی جی جی.
1: نور خان کلام پیغام ورکو. ماشاءالله غو کې مطمئن شي.
0: زبردست ماشاءالله ماشاءالله ډیره ښکلی خبره ده چې تاسو موږ د بلډونو پیغام نور خلکو ته ورکړي. زما خوږی خوري مومندۍ
1: جی. او بای ماما لور واده مې ولته تلو، نو ډیر خلکو لم پیغام ورکو هغه زه ځان ته راوړو. نو ډیر زیات خوشحاله موږ ډیر پروډکټ یوز کړی دي، خو رزلټ یې نه دی راکړی. د لډو نم راوړل رزلټ یې راکړو. ډیر زیات خوشحاله وو. ما ته مې ویل دا کارنګي تم پیغام ورکو، زه هم پیغام ورکو نورو خلکو نه چې کوم نا امیده شوي دي. کم نو می دښی دا ویل ما ډېر پروډکټ استعمال کړی دی خو داسې دا ریزل څه نه کوي چې د لاړو نه مې راوړل نو ډېره زه ته خوشاله شوم.
0: زبردست ګوره زما خوږی خورې د ستا دې خبرې سره یو خبره زه اډ کوم دا وایي وای هغه زما ملګری وی چې زما ډېر پروډکټ استعمال کړی زه نه امید شي وم چې بلډو نه استعمال کړل مال ډېر بهترین ریزلټ راکړي دې مونږ اوس نور خلکو ته پیغام ورکو. زه بار بار په دغه پروګرام کې دا خبره کوم بیا ما ته چونکی ما چا سره ذاتیات نشته زه بار بار په دې پروګرام کې دا خبره کوم چې زمونږ بلډونا پروډکټس دا د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوي دي. مونږ په دیس کې داسې فارمولیشن کړی چې په پاکستان کې په یو پروډکټ کې داسې فارمولیشن نه چا کړی دی نه څوک کولی شي نه د دغه فارمولیشن وس طاقت لري او نه پې پوهیږي. زه چې دا خبره کوم چې زمونږ په بلډونا پروډکټس کې او په عام پروډکټس کې د ځمکې عثمان فرق دی. زه تاسو ته دا یو ویډیو زه تاسو ته دا آواز لږ تاسو ته اوس پلی کوم. نن یو جنیر راغلی و خاص کر دې لپاره دا راغلی و بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش استعمال کړی و د دې سره بلډونا ګولډ کریم استعمال کړی و او هغه دا وی چې دې ماته دونه بیسټ ریزلټ راکړی دی. ڈاکٹر صاحب چې ما سره به ویډیو ریکارډ کړی زه تاسو لپاره ویډیو کې داغه پیغام در کوم چونکه ڈاکٹر صاحب دا شیزونه میزونه نه مني خو بهرحال زه په ډیر زور راوړم ما وی چې ڈاکٹر صاحب دوی تا ته خپل وای چې ویډیو ریکارډ کوي مولې نه ریکارډ کوي ریکارډ کو ویډیو وای خزه صحیح ده چې ته وای کنه ڈاکٹر صاحب دې شیزونه میزونه سره نه لګي ویډیو غانو سره دا پلانکیډینګ لې دا پیزر ډیر زور پر راوړم دغه باوجود بیا ته ویډیو ریکارډ کم کنه کس زه دا قسمه تاسو ته وایم چې هغه ما ته نه ریکارډ کوي لګنن دغه جنی خپل لګما در تسوي چې کپه دغه دنیا کې 50 خلک زمونږ خلاف دي نو 50 خلک مونږ سپورټ کوي هم چې کم خلک زمونږ سپورټ کوي پاغو کې یو داسې جذبه رو چې تشوي چې هغه خلک خپل راضي او دا وایي چې مونږ تاسو له مطلب دغه پیغام د بلډونه درکو دغه پیغام مونږ تاسو له په ویډیو کې درکو دغه پیغام د اسپیټال تاسو له درکو نو لکه دا مونږ د پاره لګنه ډیره زیاته خوشاله خبره ده. صرف هغه ما خبره وکړه تاسو باندې صرف دا یو وایس اورم داغې نه بعد به زه د پروګرام نه بعد به بیا د هغوی ویډیو هم زه اپلوډ کوم هر یو شیز به اپلوډ کوم. زما مقصد د دې خبرې دا دی د دې وایس اوریدو دا دی چې بلډونه کې کوالټي ده بلډونه کې ریزلټ دی په عام کاسمیټکس او په بلډونه کاسمیټکس د سمکې عثمان فرق دی. ګوره اوس لګ تاسو وایي فرق څنګه دی ډاکټر حیدر رحمان د پاکستان یو مشهور ډاکټر دی په ټیک ټاک باندې مونږ 1.2 میلیون فالوورز دي په فیسبوک باندې زمونږ 731,000 فالوورز دي د بل کس دا فالوور شته نشته نو چې نشته اټ مین دا چې مونږ دغه خلکو نه مختلف یو زمونږ پروډکټس د عام پروډکټس نه مختلف دي زمونږ هسپتالونه د عام هسپتالونو نه مختلف دي. نو تاسو بیا په کار دا چې سترګې وغړوئ لک ذہنوں کے او سوچو کی چی آیا دا خبر رفتیا دی کر رفتیا ندی تاسو با قیدہ تلے شی سوشل میڈیا بانی مونگ کتلے شی چیل تا زمونگ دا بیمارانو کم ریویو دے دے سرا چی کم دے کم فیڈ بیک دے زمونگ دا بلڈونا دا پروڈکس کم فیڈ بیک دے زتا اس تا قسمی دا خبر کم چی ما دون بلا ویڈیو گانی را سرا پرتی دی چې زه ما ته دونه ټیم نه ملاوي چې زه روټي وخورم اینی ټیم ما سره دغه موبایلونه په لاس کې درې څلور موبایلونه ما سره ما ته زه په حیران دیم زه به کوم ویډیو اپلوډ کوم آیا د بلډونه والا اپلوډ کوم آیا د اسپتال والا اپلوډ کوم د مېدی بیمار ټیک شوی هغه اپلوډ کوم د ټینشن والا ټیک شوی هغه اپلوډ کوم د چا اولاد نو الله تعالی ولا اولاد ورکړي دی هغه اپلوډ کوم زه خپل چا خبره زه خپل حیران دیم چې زه به کم کم ځای ته ځان ورسوم کوم کوم ویډیو زه اپلوډ کوم. نو بهرحال زما د دې خبرو مقصد دا دی چې زمونږ د نورو خلکو نه مختلف یو بلډونه کې مونږ تاسو له بهترین کوالټي درکړي په اسپتالونو کې مونږ تاسو له بهترین علاج درکو نو په کار تاسو له دا چې تاسو د بلډونه انتخاب وکړي تاسو د بلډونه انتخاب وکړي تاسو زمونږ د اسپتالونو انتخاب وکړي نو دا به لګ نه ډیره زیاته بهتره خبري. صرف دا وایس تر باندې اورم په دې وجه چې ما خبره په دا پروګرام کې وکړه نور د دې دغه ویډیو به بیا تاسو چې کوم دی باقاعده په ټیک ټاک فیسبوک انسټاګرام یوټیوب په دې هر چیز باندې به تاسو د دې دغه ویډیو صرف وګورئ. خو صرف ما اوس دا خبره وکړله نو دغه چې مطلب تاسو باندې دا وایسم لږ شان اورم چې تاسو ته اندازه وشي چې او بالکل بلډونا میډیکیټیډ دی بلډونا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي او بلډونا له پخپله باندې خلک راځي دا وایي چې مونږ تاسو له فیډبیک درکو مونږ تاسو سره ویډیو کوو مونږ تاسو هسپتال سره ټیک شوی یو. نن چې کوم دی زه درته خبره کوم دا وایس اور بیا تنن زه خبر کوم جی
2: ما هارمونل امبیلنس ته وجه چې زما فیشل هیرز راغلیو نو هغه وسرم کافی حد پوری ریموف شوی دي نو فیس واش بیسټ فیس واش ټیبل زمونږ چې کم بلډونا نایټ کریم دی وایټنینګ کریم و تم ویلې شو نو دې سره سکن فیر کی گیم ډیر یاد ایک نیم ریموف کیږي. او
0: نو زما د دې مقصد دا دی بل دا چې دی دا وایس یو ځل بیا وری زه دا خبره کوم چې زمونږ په بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش کې مونږه ای ټی سی ایچ فارمولا شامل کړی دا مونږ په دې کې دو جا ایکټیو انګریډینټس مونږ په دې کې دو جا شامل کړی دی. مونږ په دې کې ایکټیو انګریډینټس چې کوم دی ارسطو لوچی شامل کړی دی، او د دې نه علاوه مونږ په دې کې چې کوم دی تو جا اولیم جک په دې کې مونږ شامل کړی دی چې دې سره د جینکو چې په مخ باندې کوم فالتو ویښته دي هغه ریموف کیږي. مطلب ما دا خبر وکړه چې هغې سره د هغوی د مخ فالتو ویښته ریموف کیږي. باقاعده بلا جینکۍ استعمالوي چې هغوی دا وایي چې د بلډو نه ګولډ ویټامین سي فیسوا سره زموږ د مخ دغه فالتو ویښتن ختم شوي دي. ها تاسو دا وایس واورئ، پرون ما په دې باندې خبرې کړې وي، هغه ټاپک ته زه بیا نظم چې پرون کومې خبرې وي هغې ټاپک ته زه نظم، ځکه چې زما یو یو سیکنډ قیمتي دی، زه دا په نورو خلکو باندې نه خرابوم. خو ما تاسو ته ویو چې په بلډونه کې کوالټي ده، مونږ هغه حد ته رسېدلی یو چې دې هغه مونږ هغه ځای ته رسېدلی یو چې دغه ځای ته نه اوس نه راس څوک را رسېدی شي، او نه چې کوم دی مونږ دغه ځای نه خلک لرې کولی شي. ولې چې مونږ ته که دا کامیابي را کړې ده، دا مونږ ته الله پاک را کړې ده. الله چې کله انسان کامیاب کړي نو د هغې را غورځېدل یا د هغې چې کوم دی ناکامه کول اغه لک نه ډیر زیات مشکل دی. دا سوی چې د هارمون امبیلنس ته وجه زما په مخ باندې فیشل هیر، مطلب زما په مخ باندې ویښتان راغلی، ما به لډونه ګولډ ویټامین سی فیس واش استعمال کو غیر سره، دا ډیر زیات زما د مخ د فالتو ویښتې ریموف شوی دی. نو لکه مونږ تاسو ته وایو چې په بلډونا هر یو پروډکټ کې کوالټي د بهترین دي.
2: زما هارمونل امبیلنس ته وجه چې زما فیشل هیرز راغلیو نو هغه وسرم کافی حد پوری ریموف شوی دي. نو فیس واش بیسټ فیس واش دی. بل زمونږ چې کم بلډونا نایټ کریم دی، وایټنینګ کریم وتم ویلی شو، نو د سر سکن فیر کیږي، ډیر زیات اکنیم ریموف کیږي.
0: جی بالکل. نو بالکل خو دغه خبرې ما چون کې دا خبره وکړه په دی وجه باندې ما تاسو باندې دغه وایس اوریدو. نور باقاعده دغه ویډیو به زه اپلوډ کوم، او دغه خلکو یو مینه ده، او زما مقصد دا چې زمونږ دا پروګرام ډیر قیمتي، نو مونږ په دې کې کوشش دا کوو چې خپلې خبرې وکړو، د نورو خبرو نه ځان وساتو. خو بهرحال کله نا کله زه جذبه کې راځم، نو بیا به ما سره تاسو ډیره گزاره کوي جی. نو په کار تاسو ټول دا چې د بلډونو انتخاب کوي دا به لږ نه ډیره زیاته بهتره خبرې. زما خوږې خورې ستا باندې خو زما ډیر انتظار وکړو، د ستا ډیره مننه. ان شاء الله بل پروګرام کې به ډیره جی
1: بالکل هغه نه امید شوی وو. هغې د ما له بلډونه پیغام ورکړو، هغې ډېر کرمان استعمال کړي ده، هم پروګرامونه د کاسمیټک پروګرامونه یې هم اورېدلو. نو ما ته وویل مل دا پروګرامونه پرېږده، مل هېدر بل پروګرامونه دي ډېرې ټیمه سار کې مې لستدي، او درې بجې مې او لس بجې مې، نو مل دا پروګرامونه هم اورو بلډونه راوړه. مل ته مطمئنه نه شي مل به مې استعمالو. هغه به چې په بلډونه پروډکټ یې نو ډېره زیاته خوشحاله وه. هغې منجانو ترورنو ټوله پیغام ورکړو، او له هسپتالونو ته به هم انشاءالله زه هغې ویلې زه لږه بیماره یم، او ویلې انشاءالله حیدر مومند هسپتال ته به ځم. ویلې نور هسپتالونو نه ډېره نا امیده شوې وه، ویلې انشاءالله. ما ته ویل مل دواړه به لاړ شم، زه هم د معدې بیمار یم، دسې ټینشن بیمار یم، مل زه به د سم لاړ شم، دواړه به لاړ شو. مل لمبر به روالو ازمه چې چې ده هغه هم د اولاد محروم ده، لکه ډېره بیماره ده. هغې نور ډاکتران له ډېر تللي دي، او دی له لاړه لاړه ماشاءالله. هغې نن چلی دی ډېره زیاته خوشحاله ده، پره مې هم خوشحاله دي
0: ماشاءالله. څه چل شوی دی بیا وایه، څه چل شوی دی دا خبره بیا وکړه. او سو کال اولاد نو وو؟ دولس کال اولاد نو. او بیا د چانه علاج کو چې خدای پاک وتا غا علاج وسیله کو، خدای پاک لزوی ورکو، د امید پیدا شو علاج د چانه کړو.
1: بای حیدر مند اسپتال دی، تیهور که اسپتال دی دلتا درغلی و ماشاءالله دیره
0: دیتا اسپتال تراغلی و. دا حیدر مومند اسپتال خدا زمونگ اسپتال دی، نو زمونگ اسپتال تراغلی و. پروگرام اوری چی مطلب اغوی اولاد غوندی عظیم نعمت نه محروم دی، او په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځي، او هغوی د اولاد دغه امید نه پیدا کیږي. نو ته څه پیغام ورکړه چې آیا هغوی حیدر مومند هسپتال صوابۍ پېښور 400 ته راتګ ولا پکار دی که نه دی پکار؟
1: بالکل پکار دی بای. ډېرو ډاکټرانو له تللي نو زه هم دوی ته دا پیغام ورکوم چې حیدر مومند هسپتال پېښور هسپتال 400 صوابۍ هلته دې علاج وکړي، ور دې شي. او زما چې ډېره زیاته خوشحاله وه، 12 کاله پس الله پاک اولاد ورکو، دې له زوی ورکو، ډېره زیاته خوشحاله وه. نورو ډاکترانو لم تللي وه، خو هغوی څه فرق ونه کړو. او دی اسپتال اخیری دی لاله خدام مند اسپتال تا نو دیر از تا خوشحال و دی دواغانیم کولی
0: زبردست ماشالله ماشالله دستار دیر منا جی جی جی جی وای وای جی جی
1: بای نو زدی لدا پیغام در مومند اسپتال تا دی لال شی کاغت و عبی کاغت خور اسپتالی کاغت سرسدی اسپتالی نو نور و دنگ تران و من دیگه نی درکیم دا قرزین دی لال جیت انشاءالله
0: دیر مننا زما خوگی جی
1: بای کرن من کال کاو خور کال دیر پگران ملاوی گی او ما ماما لو داغم کس پروگرام موری او بلادونا پروڈکم
0: زارم شم زارم شم
1: زارم شم
0: زارم شم
1: او بای خاموش نیس نریادا و زکر
0: زارم شم
1: دستاسو خاموشی سر پروگرام موری خاموش نیس نریادا و نو ما من خاموشی ما تکلم از جب اسید بایی سر بلی که خبری او
0: پرو دیر غط کار دیو کم دیر غط کار دیو کم دستاسم دیر منن و دستاسو در طول خاندانم دیر منن از ما خوگی خوری خبری دی دیر زیادی شوی در طول خبری ما تا پا دیو پروگرام که مختم و سبال ببیا کال که بلو رز ببیا کال که پر روزانه بنیاد بانی بکال که پا اول دل دی کالو که دیر خشتا درنی و خکولی خبری دیو کدی دستا دیر میر بانی او کچا تا دعا سلام لیگی و دعا سلام دیو لیگه شاباس
1: باید ما دلشی تا سلام راگو تا سلام و رم شمن تا سلام
0: وعلیکم سلام
1: او تا تا بای تا تا بچی بای تا تا سلام بلال بای حیدر بای احسان الله بای تا سلام
0: او دا او خبراتا کوما او ری داستا دفت کوهاتوی داستا دفت کوهاتوی وی ما تا سلام منکو
1: وای ټول خوند ته سلام
0: وعلیکم السلام ډیر مهرباني دیبان نو لیسمو ډیر خوګه خو راغلی و مان خو نوم هیر چې بادل زمون خوګه خو راغلی و پروگرام ته کالو کو پروگرام ته د کال کول لګنه ډیر زیات من کم اس کم 40 منټه خبري مون سره وکړي خو ډیر د کمال خبري ویجی یو یو خبر چې داغي د خلین راوتل نو د کمال خبري د خلین راوتل او دا ریالټی دی جی قسم دې مونږ دی کالر ته ټیم نو کو دغه کالر ته مونږ په دغه پروگرامونو کې ټیم ورکو داس نمبر سبل ہائی لیول تا ورسی خود بد مرغز من خبر خپل ډیری ویجی کنه زمړه بس ما د پته لګی چې داخلك ما دونه جذبه کراولی داخلك دونه ما عزت کراولی چې دا سیستم نور زه ہائی لیول ته دوی په ما باندې رسول غواړي او ان شاء الله زمون کوشش دای چې دا سیستم به مونږ نور ہائی لیول ته رسوږي دغه پروگرام زه وبل لایف کالر ګورم چې ما سره رسوک ته د کم زنه جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: سو کی دکم زینا ہلو مہربانی جنہیں کال کڑی ہو جنہیں کال واپس کٹ کو ڈیرا مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا جاتا مننا مہربانی جی کتا سما تا میسج کوئی دا ٹائم ڈیر زر تیر نہ شو یار کتا سما تا میسج کوئی پ 0300 93 393 93 پتہ کا نمبر بانی تا سما تا میسج کولے شی کتا سما تا کال کوئی پ 0312 88 88 150 پتہ کا نمبر بانی تا سما تا کال کولے شی جی راشد دا پروگرام پر لائف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو اس ڈیر مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر زیات مننا تھینک یو

0: اسی ضرور ضرور ضرور ضرور ضرور ضرور ضرور خاوی دم سی په لډونه سید جی ضرور زمو سید ان شاء الله ضرور بتاسته وای مو د دین علاوه بلډونه سیرم سید جی خو کو ما بل خبر دا کول ډیر لیسنر مونږ نه معلومات کی دا ټیم اوس دا غوی میسجونه مونږ تر روان دي ډیر لیسنر دا معلومات کی چې آیا ډرا بغلی جی نو ان شاء الله په دغه جولای کی په دغه والونو تاریخونو کی زمونږ د بلډونه کاسمیټکس پاکستان دغه غټ ډرا بکیږي او په دغه غټ ډرا کی مونږ د سلویختو لاکو روپو انعامات تقسیمو چې دغه غټ ډرا د ټولو نه غټ انعام مونږ سره مهران موټر کار د عمرې مکمل پیکج موټر سیکل سالر بیټرانی فریجونه واشنگ مشینونه د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی او د بلډونه کاسمیټکس پاکستان په دغه غټه شاندار ډرا کې مونږ سه بے شماره انعامات ورکو که تاسو هم د بلډونه کاسمیټکس پاکستان په دغه غټه ډرا کې مونږ سره ځان شاملوئ نو بالکل تاسو کولی شئ چې دې دپاره تاسو ځان ته بلډونه ګولډ کریم واخلئ زمونږ د بلډونه ګولډ کریم قیمت 400 روپۍ دی دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي په 400 روپۍ ځان ته بلډونا ګولډ کریم واخلئ د دې چې کوم کاغذي ډبې دی په هغې باندې کوپن نمبر راغلی دی هغه کوپن نمبر تاسو ځان سره سنبال کی دی او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه غټه شانداره د سلویختو لاکو روپو ډرا کې تاسو مونږ سره خپل ځانونه چې کوم دی هغه شاملولی شي ډیر خلک دا وایي چې آیا دا ډبې به مونږ چا سره جمع کوو نو برای مهرباني دغه ډبی چا سره هم جمع کول نشته دغه ډبی به تاسو ځان سره سنبالیږدی او دغه چې کله زمونږ د 1 لاکھ پورې کوپن نمبرې دي 1 لاکھ پورې په دې کې به مونږ 800 کوپن نمبرې روباسو په هغه 200 کوپن نمبرو کې چې د چا نوم هم مونږ سره راشي هغوی ته به د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د طرف نه مونږ دغه بې شماره انعامات په هغوی باندې تقسیمو نن سهار ډاکټر صاحب محترم یعنی ډاکټر حیدرالومن د مهران موټر کار سره ویډیو کړي ده چې تاسو په فیسبوک باندې بلډونا کاسمیټکس پاکستان ورکی کتلی شي په ټیک ټاک باندې بلډونا کاسمیټکس پاکستان ورکی کتلی شي په انسټاګرام باندې ډاکټر حیدر علی مومند ورکی په یوټیوب باندې حیدر مومند اسپتال ورکی او په سنیپ باندې ډاکټر حیدر علی 805 ورکی او زمونږ دغه ویډیو چې کوم دی تاسو کتلی شي او باقاعده ډاکټر صاحب دغه مهران موټر کار سره ویډیو کړی ده او دغه خبره اوس سوشل میډیا ته لاړه اوس په سوشل میډیا باندې به په ډیر بهترین او په اعلی طریقې سره په دې باندې کار کوو جی نو مونږ غواړو دا چې د سوشل میډیا خلک هم دغه ډرانه خبردار شي خو بهرحال انعامات په مونږ ریڈیو لسنر ته ورکو تاسو خفه کیږئ من تاسو نه سوشل میډیا والی نامات نشي وړي د دې پروگرام بل لایف کالر السلام علیکم رحمت الله و برکاته
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ما سره سوک دي د کم زینا
1: انا د زاخیلونه
0: سوک دي د کم زینا
1: انا زاخیلونه
0: انا یا د زاخیلونه دي کال کړي دي انایا شکر زخیم انایا ته څنګه خی شکر شکر پروگرام اوری کنا پروگرام نه اوری دا سمر ٹیم نتا سو پروگرام اوری دا ډیر ٹیم نه اوری کنا دلک ٹیم نه اوری زبردست زبردست زمونږ بلډونه استعمالوي کنا زمونږ بلډونه نه استعمالوي تاسو زبردست په بلډونه کې څه استعمالوي تاسو ماشاءالله ماشاءالله لکه بلډونا ټول پروډکټ تاسو استعمالوي ها زبردست زبردست ډیره مهرباني پروګرام ته دې کالو کو خوشاله شي لوی شي ها وعلیکم السلام ډیره مهرباني تھینک یو مهرباني زموږ ډیره خوګه ماشوم راغلی و پروګرام ته کال کړی پروګرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیاته مهرباني ډیره زیات خوشاله شي ستاسو میسجونه هم راغلي دي خو د دې پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زینه جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ریډیو ته ستاسو کال ملو شوی دی جی السلام علیکم هلو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه دې روغ
0: مهرباني مهرباني څنګه تاسو خی جی
2: السلام علیکم څنګه
0: دا ریډیو بند کا نو بیا ما سره خبرو کال ته ریډیو آواز ته مهرباني جی آواز چې صحیح نه درځي نو ستاسو ډیره مننه پروګرام ته د کال کولو لګانا ډیره زیاته مهرباني زموږ ډیر خوږ رو راغلی موږ ته کال کو په دا پروګرام کې بهر اله هوی ته زموږ آواز نه ورتلو کال کټ شو ان شاء الله نیکسټ ټایم او بل ټایم ان شاء الله په دا پروګرام کې لګینا ډیره زیاته خبرې کوو د دې پروګرام بل لایف کالر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
3: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام مہربانی جی ماں سر سوکھتی ہو تو کم زینا
3: مهوش خبرې کوم د غریب آباد نه.
0: واو مهوش ته غریب آباد راغلی. مهوش څنګه یې؟ زما خوږې خورې ښه یې؟
3: بای زه ښه یم، تاسو ښه یې؟
0: الله دې عزت وکړه، ډېره مهرباني. مهوش پروګرام اورې که نه؟ پروګرام نه اورې؟
3: بای پروګرام هره ورځ اورې.
0: زبردست زبردست پروګرام هره ورځ اورې.
3: هاو
0: بای، او دا راته وایي چې د بلډو نه پروډکټ د څومره ټایم نه تاسو استعمالوئ مهوش؟
3: بای پیله به زما مور اورېدو که نه، ځکې وړکې ما اوس دي اورمه. موږ هغه داسې نه پروډکټ استعمال چې کله حیدرآباد لانچ کړه داسې نه.
0: زبردست زبردست، ماشاءالله ماشاءالله. یعنې تاسو د هغه ټایم نه زموږ بلډو نه استعمالوئ. دا راته وایي چې زموږ په بلډو نه کې زموږ نوي پروډکټس را روان دي، چې بلډو نه چارکول بلیچ را روان دي، بلډو نه هربل ټوتھ پیسټ را روان دي، او د دې نه علاوه زموږ بلډو نه اینټي هیر فال شیمپو را روان دي. په دې کې ستا کم یو ته ډېر زیات انتظار دی. ته به کم یو ځان ته ډېر وایي چې مطلب دا په کل راځي چې د ټولو نه اول به زه ځان ته داخله ما ضرورت تاسو ته ټول هم د ډېر دی که نه، خو لکه ته به دې کې کم یو اخلي. ښه، بلډو نه هربل ټوتھ پیسټ به هم اخلي؟ ها زبردست زبردست ده. او بلډو نه چارکول بلیچ را روان دي. ګوره فرسٹ ټایم په کاسمیټکس دنیا کې بلډو نه کاسمیټکس پاکستان ستاسو دپاره بلډو نه چارکول بلیچ چې کوم دي هغه تیار کړي دي، نو هغې ته هم تاسو بالکل ځانونه ریډي ساتئ. را روان دي، او زموږ دغه نوي پروډکټس به انشاءالله په را روان هفته کې په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سټور کې ملاویږي تاسو ته. نو تاسو بالکل د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سټور نه بیا زموږ دغه بلډو نه پروډکټس اخیستی شي. ښه
3: بای، ته پروګرام ټولې چې لکې وړي نو اپونه چې نه ډېر خراب نو ما ورته وایي پلرو نه چارکول چبلي چای باندې کله به راځي؟ ما ورته وایم زر به روان شي. هغې وویل خامخا به وي، زر وړم ما ته دې ووایه.
0: انشاءالله انشاءالله انشاءالله، ډېره مهرباني جی. پروګرام ته دې کال وکړو، ډېر خوشحاله شوم زما خوږې خوري، او بار بار به انشاءالله موږ ستاسو د کال انتظار کوو. ښه مہربانی انسان مخ سپینیږي، خیسته کیږي، خولی کیږي، او د ټولو نه غټه فایده د هغې دا ده چې د اول د انسان د وجود نه پټې بیماری ختمی کی. چې کله پټې بیماری ختمی کی، هغه بیا بلډو نه بیوټی کټ مسلسل استعمالوي، د هغې سره بیا د انسان ټول وجود سپینیږي، آل باډي وایټنینګ راځي، په لاس کې به نه زرغونه وي. د یو میاشتې نواله دریو پورې، د دریو نواله شپږو پورې، شپږو نواله نهو میاشتو پورې، نهو نواله تر یو کال پورې د هغې استعمال ضروري دی. نو اله به بیا وجود سپینیږي هم، د وجود بیماری به هم ختمیږي، وجود به ښایسته کیږي هم. ښه مہربانی زما دو پروگرام دی، یو د سحر د لس بجو نواله تر دی ولس بجو پوری پر ریډیو پیغام په اف ام 97.4 باندې دی، او د دین علاوه چکم دی زما بل پروگرام د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پوری په اف ام 93 ریډیو دلبر 400 په اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه باندې جی. او محترم سینو دا زما پشان بل یره نه ته خو نه، او د دې راته پته نشته، ته خو ډیر مطلب نور خو ته پوی کنه، او ته خو نه محترم سینو، تاسو خو ډیر چکم ده. ماشاءالله ماشاءالله. اسما سند جنگریو وي، سما سلامونه هم واخله باسیت سی. وعلیکم السلام اسما، څنګه خی؟ د دې پروگرام اخیری لایف کالر، السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم. بس
0: مہربانی زما خو غرور سوک ته د کم زینا
2: جان دې په خاط خبرې کوم
0: جان سی بس څنګه یې خی؟
2: شکر دې الحمدلله. پروگرام مې راځه والا و تناسو
0: جی جی جی جی جی انشاءاللہ صبح پروگرام کی بڑی ری خبر کو. Thank you. Merbani, Merbani, Janzib Muntakal Kuru program to the Kalkavulu Lakana de Zatamana, Janzib the Mungadir Hugru, the program to Muntrazi Muntakalki, no Janzib the Stalagana de Zatam Merbani, the Stas Miss Juno Homra Gilidi, no the Stas Miss Juno Bahom Pada program key, Shamilavel Lagna de Zat Rio Lazimidi. That among the messenger, Savera Khan, the Bunira message Ali Islamba, Isanga, Savera Khan, the Bunena, most welcome Savera Simagul, the Swabe message Aligi, Avas, Okide, Pan 94 Bandi, Dira Mirbani, Simagul, Sangaitaswe, Aslamalikum by Stas program, Swabe link to Dira Mirbani, Mungatani Garba, Jimis Ali Islamba, Sid by Sangai, Jandeva Baki, the Kumzi, Jandeva Baki, Mida Mama Kordi, Mariam the Shilman, Jandeva Ba Saralandi, د کاری فضل حسیب جماعت ته دا غي سره ټټ چکم دي زمونږ کور دي نو مونږ د جنډي بابا وی زړی راخه خبر ده مریم لوی شي زما خوږی خوري مونږ ملاګوري او بیا په ملاګورو کې خاص کر چکم دي یعنی د جنډي بابا یو اسمه مند صاحبي زمونږ پر غزل د ګریالی وی بای دا غټ ادبار او زمواري دا مبارک شه غزل د ګریالی ډیره مهرباني ثانک یو غزل دستا سو ډیره مننه سلامونه سټیډ بای شو او مټولو توای باران د پاره دعاګانی وو کی فاطمه مند صاحبي بالکل الله پاک دې د خیر د رحمت د اوبو د حاج خوشحالی د ودانه بارانو کی آمین سم آمین سلام باسید بی پروگرام اور نمبائی شیمپو زر لانچ کا کنا فرحان افریدی دا غنڈینا فرحان افریدی شیمپو را روان دے خوا فرید اللہ دے باجاور فرید اللہ دے باجاور سلام سرسنگ بی پروگرام اور نمبائی زما خو شیمپو تا نیو شیمپو تا دیر غٹ انتظار دے بس را روان دے پس دے بھائی آوازو کی دے بھائی تاسو سنگی خی دیر مربانی سنا دے ٹوپی راغلی دا تینکی سو مچ سنا انو با وفاوی زمون کور تا نجدی دا سٹیفا سند یادی که سٹیفا نہر یادی زما سٹیپ او ته وی که څور ته وی خو برال ځړي راخه خبر ده میرا حیدر د شبقدر زمون پروگرام وری سلام علیکم و علیکم سلام انی انی د 400 روډ مونږ تراغلی السلام علیکم څنګه بای شو او ډیره مننه انی درته وی چې دلته 400 روډ باندې کنه لنډی کوتل کې فی الحال لایبا حیدر د اسلام آباد زمون پروگرام وری سلام بای څنګه بیلډون نیو شیمپو قیمت څه دی جی بس لک صبر کوی ان شاء الله را روان دي نو بیا تاسو وایو او کینګ اف کی پکې ته سلام زما نیو شیمپو تا ډیر انت زار دے جی ڈیرا مہربانی تھینک یو لایبا حیدر صدر د تخبر اغلی السلام علیکم سنگ کیوٹ بھائی آواز دیو کی دے سارا اینڈ صدر فرام تخبر ڈیرا مہربانی سلام بھائی ز سلم ایم د پندونا بھائی مالا سپنلی راواز تو بھائی ز چرتا لاڑ شم ٹول رات سمی سترگی روستی بھائی ز سم بیمار ایم ز وظیفہ بلڈونا زندہ باد د چا د کستم زندہ باد ډیره مهرباني سلمہ وای چې زب بلڈونا دمر سپینکړی م چې ز چر تلاړ شم نو ما خلک نظر کوي بهرال دستا سو ټولو لګنا ډیره زیاته مهرباني چې تاسو زموږ دا پروگرام اوریدو او بیا خصوصی زمون دا پروگرام نتا سو خوندونو مزی واخستلی د تاسو لګنه ډیر زیات مهرباني تاسو دا نور میسجونه د دام په دا پروگرام کې شاملو السلام علیکم باسید بھائی تاسو پروډکټس ډیر بهترین دي ډیره مهرباني خانی د ثوابه وی آغا سین غازی تور بلډیم والا یادوی اباسین ب حکم تاسو خ خ آغا یادوم زم بالکل آغا یادوم ز فضل مالک هم د گیدړ کلی 400 دینه ولی 50 دکی گیدړ کلی

Assalamualaikum once again. Ya rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cici semangat niaz. Kadarman kabel etiram. Takla takla. Khayshta khayshta. Wadu wadu masyhur singer ya. Germi sih kini sih ya. Kafir germi deh kan ya. Germi dah si germi deh kan. Kita sudah hampir separuh zaman khamush kiri. Lagi dah si germi deh dah si germi kan. Kita germi cerita nih kan. Lagi dah sebus mata messages kalah beri. Kita program start ko. زره نه ویم نن چې تاسو ماته میسج وکړئ چې زه تاسو مینه بخپله باندې ګورم چې آیا تاسو میسج کوئ نه کوئ لکه تاسو د خیر زما پروګرام کې میسج کوئ نه کوئ لکه شانتي اندازه لوچی چې تاسو موږ پروګرام کې میسج کوئ که نه کوئ د خیره چې چا چا نمبر یاد سي خیر هغه خو ضرور نه ضرور د خیره میسج وکړئ د خیره لازمي میسج وکړئ چې نن بلاغنی چې خبرې درې په دلګي کې موږ راوړو د خیره وخت د پروګرام خایسه او خلا جوړو د خیره مناسي ونه ګرمي نه کنه نیوانی که سمنگ آواز اوری تارو جبی والا نیوانی یا عائشہ که سمنگ آواز اوری دی خیر اندا سی نیوانی گرمی دا نیوانی گرم لکا وندا سی نیوانی گرمی دا نیوانی یو لیوانی وی کنا داخی لگی مازغی لگی کار کن چی اور تا نیوانی نی دا پنون چی لکل چی نونا بیخی مازغی کار نگی چی خوزا باہر کب دی خیر ټول خوشاله اوسې ټول آباد اوسې خیره بهر کې مګنا ټول ورسونکو انتها ډېر ډېر شاته مګنا ډېر ډېر شاته شکریا جی چې څنګه پروګرام سو کوي چرته چرته څنګه پروګرام لري چې خیره انتها ډېر زیاته ګرمي ده کنه لکه ګرمي په سوسو کې سمو ده خیره په لکه دومره ګرمي ده کنه لکه یو لکه ګرمي یو ډېر زیاته ګرمي کافي ډېر زیاته ګرمي ده نو په دې ګرمي کې موږ ډېر زیات احتیاط کوشش وکړو چې په دې کې موږ خپل ماشومان کافي ډېر خیال وساتو داسې بہر وتل را وتل دلی نه شانتی ګورې زګوسی اور بیا بل خصوص زموږ کوم مشران دي داخي ګورې د فنکی یاره دغه سره سره دو روم کولر یا ور سره سره د خیرات د ببو غم زرو کوجی چې زموږ مشران زموږ نه پازاب نشي بل ګرمي چې هغه د ادم نشي را منی کول د ایس نه علاوه خو بیا جی موږ خپل احتیاط کوو کافی ډیر زیاته ګرمي ده په ګرمۍ کې یو داسې کار کوو جی چې داسې

چې ګرمې ده کړه تاسو خو بیا به وایي چې رانی ونی ګرمې ده نه خدي تاسو څنګه جی سیات مو څنګه دې مزاج څنګه دې زمونږ دې تکړه کولی خيشتا رنی په تنې مې دې څنګه دې زمونږ سلام مو دې بازار مالک مو منظور کړی کنه زمونږ دې کې ازبینې قدرمنې ګوډیا نه پوهې دې څنګه دې برابر وایي کنه زمونږ پروګرام باور دې کنه زما حضور الکان شازلمی زمونږونه ننګیالی د پښتونخوا هغه څنګه دیجی خدي برابر دی خیره زمونږ لپاره انتهائی موست ریسپیکټیبل ډیر قابل احترام زمونږ هغه مشران جی چې دغه ساتلو کې په کور ځننه زمونږ پروګرام د یو ونی سوري تا یا د کمرې یا د برنډي سوري کې خسته مزیدار بګیا ورته لګېدل دی خیره ببو ولا چې کوم دی د ګوړې والا شربت کړی دی لیمو ولا بګیا چولې دی خیره منګ ګوره بار بار خبر کو بار بار خبر کو د خیر هزار بار خبر کو د خیر چیرتا سو کوشش کو جی چې لکه کوشش تاسو کو جی چې کله تاسو د یو پروډکټ انتخاب کوی کنه نو هغه تاسو د پروډکټ انتخاب کوی چې هغه تاسو له موسم مطابق هم څه فایده درکې د خیره لکه ډیر چې تاسو ضروري خبردار چې نن زو صفات سکن هر بس پر او دبلیو شو والے سره دودر خبر کو مجی چې سم کم سے کم یو پاو وکیږي یو پنسل سوشل منډه کې یو ورکه د ثواب د سمنه مدګار بہر کے بغینو مانا قسطلو سو آخرتا خصوصی تو کمانے دا لستہ میں انڈچے والا نہیں کمیں خبری کو مرکے رندہ دا آخر خورکی دے بارے دی کمیں جماعتا سوابہ نکال کرے ہو وہ چھ خاطر بھائی زمائی خورکی دے دا کی زیار لسکال عمر دے دبل خورکی میں چکم دے دا کی سوار لسکال عمر دے وہ تا سو 24 کے پل والے چکم بلی چاہت کرے تور شاپر والا وہ چھ رہ دا بدچا مختر اچھان ہونے ورسائی تاوان میں نور کئی تاوان میں سو بلے دے تاوان میں سو بلے دے چھنی مال سے چلے کڑے بچیا لکا مدہ سے ہم پویا کلا دا سے میں پویا کبولے شو خونا تاسو ما ودی چې بده ریډیو دلاره الحمدلله د خیره درو نو وایو یو دوکه باندې کوم یو براډ باندې کوم هغه ویل چې خاطر بای زمونږ چې ریزلټ یې راکو کرای نه کو زمما خوینده ته نقصان او غری مخونه سکړه سینه چې تعجب خبره وځي انتهایی د افسوس خبره وای انتهایی بدرنګ خبره وای سپیر خبره وای زمونږ لپاره بلکې خو زمونږ لپاره نه دا د پاره د دې چې څو خوینده زمما پروګرام ورو چې ورو هغه غواړي چې راکو مخ باندې بلی شو لنګو هغه غواړي چې زمونږ مخ په 10 منټه کې انتهایی کولې مزیدار زمما چې سومره وسی کینه جوان خوین دی جی یعنی مثال په درمو دغه چې کوم دی دیار سوار لسه ور پنځه لس کال عمر دی بار بار د خبرې کوم چې اکثر د پروګرام نه بعد هم د سیګوډیا نه او شومان دی غیمن دی کالو کې خور کې مرګ کړه وغي ماته چې خاطر به زما شپاره لس کال عمر دی شپاره سوري پنځه لس کال عمر دی تاسو کریم لګو چې مال بالکل مله ضرورت نشه چې مله غوا ضرورت نشه بالکل ما فیس واش لګو د خیره زما سیرم راخله د خیره غله غو د خیره ان شاء الله رزلټ او بهترینی طریقے سره بده خیر رزلټ ورکې د خیر خان د نقصان نه بده بچکو د تاوان نه بده بچکو د خیر خو ما مخکمه یو بیره خبره کړی و چې یو زنانه کالو کومه ته وغیمه د خوند دي ثواب دي سیمه نغیم کالو کو چې خاطر به زما لور دا و چې زما وړه غوند کی لور ته و دا غي عمر چې کم نه غ دیار لکه څور لس کاله سه سبلیج لګولې شمال د شمال کالو بری بالکل نشي لګولې دا کټ هو جدا دي چې د دوی مخونه اندي هي سنسټیو می د دوی په مخونه باندې نه تیر سره راغلې دي نبی د دانو نه پاتشي بیا غ دغونه دي نبی داسې سرات راغلي چې دوی مخ راغره و چې خراب کړي دي چې خو زه بار بار دا خبره کوم چې لکه سمره جنکی دي بیا وړې ما شومان دي چې لکه پینځل سو شپاره سي استور نه زیار لسکاله بسو مر یار تاسو چا ویل چې تاسو بلی چول کو ویل کې تاسو ویل چاري زه بار بار خبر کوم چې تاسو د امریکا کې جوړ کی دی یو خواخه خلک ویږي چې په تاسو باندې سره خپل پروډکټ در خرڅي الله غواړې په دې خبره باندې چې الله په سر باندې غواړې زه بار بار دا خبر کوم چې زه چا نه هزار خپل نه غواړم

چا دل ازاري نه کول غواړم د خو راکې ته مصرف دومره خبر وکړ چې ته په ریډیو باندې پروګرام اورو چې روزانه سا پروګرام منګو وکړ ګارډینګ هم یو منګو ورشي دغه خو راکې ته زما خواسته چې د ماشومان ته وایي چې نه په ډېر احتیاط کې تاسو ویلې چاري د بار بار خبر کوم چې تاسو کګم جوړ کی یو خواخه خلک ویجی چې تاسو باندې سره پروډکټ درخرڅي الله غواړي په دې خبر باندې چې الله باندې غواړي.

پیچو لگوي او لازمینه چې تاسو په 10 12 منټ پرخي نو کچ مخ یا ورګوډه مخ یا معصوم مخ چې کوم نه هغه چې بلیچو ته ډټینګ وي دا خو خصوصي دا خلکو لپاره دی کم سے کم کم سے کم هغه جنکی هغه خزي جی چې هغه غواړي چې موږ بل 10 منټه کې خایس تر لاسو کوو خکولا تر لاسو کوو جنکو بالکل معصومان ته زما خواسته چې تاسو د چا بلیچو ملګوي د خیره خدا دا ګورې تاسو د فائدې خبره کوم دا ما غته داسې ویل شو خو پر ریډیو باندې بده وځمانه وي چې ټول زما خويندې وي پمنګ باندې ادبار کوي پمنګ باندې اعتماد کوي زمګ پروگرام خو خوي نو زه ولې تاسو سره دوکو کوم ولې سه دوه نمبر یا کوم جی او تاسو دا خبرو کوم چې نه خیر دې دا پیدا رزلټونه کوم لپاره کې بدر کی د 500 روپو سیس ده کنه زما و به څه کشمیر په دشي او تاسو به غټ نقصان کیږي تاسو به غټ تاوان نسی جی تمره خويندې مې आवाज وري د خیره تاسو په کور کې وړي وړي ماشومان دي کنه دا غي عمر ديال نه سوړ د ديال نه سوړ لس کالې سومر نه دی یار شي سومر نه دی دا ماشومان وزن لا پوزم نشي باګولې نو پلیز کایندلی ښا دا لو در رسول خاطر کې د خويندې دوه جی چی تاسو زمونږ بلیز دوباره ملګری وای که تاسو اون ډیر خوښ لري ډیر ارمان لري نو په لاس په پوبانې ولګوي په سټو مری باندې ولګوي په مخ باندې ملګوي تاسو ډیر ماشومان وای الله مکا نور نقصان دل درکې د مخسر من له خراب کی بار بار وای مجی چی د دې سوزونه ځان ساتي اوس دغه ماشومې ته د ځاله سګالو چې کوم ماشومانه د دې مخې سور کړه د خدا په هیڅ قسمه ټینشن نه لري د خیره ښا د وړي په موسم کې الحمدلله د خیره صفات کاسمیټکس اف پاکستان یو بهترین پروډکټ لانچ کړی د خیره صفات کاسمیټکس اف پاکستان یو داسې پروډکټ رويسته د خیره چټولو نیازبینو خوینه تا ټولو مشرانو ته د خیره ان شاء الله دا سی رزلټ ورکې کنه دا سی رزلټ ورکې د خیره

اوکے جی خدای خبر چی بوی سنگا ډیر اچھے وے میشنا لے جی بہر کے خیر دا ټول خو دونګ دی هاډیر چا تمہارے نام ډیر ډیر چا ته شکریہ تاسو ټول خوشاله اوسئ دا خیر تاسو ټول آباد اوسئ دا خیر گرمی کوئی باران دسمه کی آبادی دا مړه شیرین یار وې څه پتا آباد ایم جی نو الله دې وکړي چې باران وشي د خیر او د عافیت باران وشي نو جی اوکے اوکے جی چې کارغه په بلې کې نه وي وې دا رې اوس برا شي جی کارغه نه په بلې کې لګي نه کنه.

کور در از چی دا په کیسه بلی کو خان دا په کیسه بلی کو مخوان نه بره خان اختر مختر نه شدی اختر دغه چې سبب لري چې ما په کیسه خطرناکه ګرمي وي دغه خطرناک اختر برازي د خیره سبا هر کې د خیره هیڅ خبر نه شدی خود دې خبرو په خیال ساتو چې د چا مخ خراب شوه دي نقصان ورته رسیدل لري یا د مخ مالک په دې چې ته خوله راځي یا تر څه ګرمایش کوي یا د سیمند خوندې شي هغه په کې څنګه ګارو کې نو مخ ته سور شي یا خوین دی جی تو نور باندې روټی پخی کی داغی په مخ باندې انتہی خطرناک سرات راشی یا د خوین دی چغا سبق لزی کالج ته یونیورسيټي ته جی کم زه ته جی چرته جی جی او د هغه خوین دی کم دی هغه د دغه توان نه بچکدو لپاره الحمدلله د خیر زمنګ یو پروډکټ دی داغی قیمت دی داغی صرف اور صرف خالص مخلص 300 روپے قیمت دی 300 روپے کی کم دی زمنګ د خیر بهترین بهترین خیر یو د سی پروډکټ دی خیر چغا سکن هر بس پر دی جی یعنی مثال په درمال یو سپری جی کی هغه ستاسو د مخ سرمن بلکې ستاسو د وجود په کم انداز مانی د وجود په کم اندام مانی چې کوم نه زمونږ سپری تاسو لګوي ان شاء الله د خیره ان شاء الله ان شاء الله دا بهترین نه بهترین د خیره ریزلټ به درکړي خو ستاسو د وجود

اوکے جناب د خیر نو د چاته چې د مخس قسمه مسله دا یا د غیب مخ باندې کریم سر نه کوي یا په دې وړي په دې موسم کې د غیب مخونه چې کوم د انتهای ډیجت خراب شي سر شي یا د ګرمۍ سره یا د اکثر دا نور نه دی دا نورو دا خو په خپل ځمانه تاوان دی یا په خپل ځمانه نقصان دی د وړي په دې موسم کې چې راشي ښا ما ویل دا څنګه بس فری کا دی کوم چې سبب کې لګښتر دی.

که جناب د خیره ده بعد ټول اوردنو د پاره یو خصوصي آفر دی چې زمنګ صفات سکین هر بسره په هر یو بازار کې موجوده ده که ثوابی ده چار صد ده پړانګ دې ورسره سره د خیره مانی رہی ده سو بندای ده ورسره ټیله بندې شي بلا دې چې خلک زمنګ پروګرام په مختلف قسم سینو کې اوري د خیره الحمدلله د خیره زمنګ صفات سکین هر بسره چې کوم ده هغه په هر یو بازار کې په هر یو مارکیټ کې هر یو جنرل سٹور کاسمیٹک سٹور کې ملاوی دي خیر میڈیکل سٹور کې دا کی قیمت صرف 300 روپے دي او په 300 روپے کې ډیر زیاته کړي فائدې تاسو لور درکې دي خیر ټول لمخ کې سبار بار خبرې کوم چې تاسو په کور کې ماشومان دي دا کی عمر چې کم دي کم سے کم هغه 500 سالو یعنی 500 کالو پورې دي

हो गया जना दे खेरा बस न बे आदो यार सड़े वही छे बस ते जाना न रुचिता ता जाना न मुयो बेर दा खबर उ गिचरा मामा या दवा ددین مقلار شو ددی سړی نه مقلار شو دغه په شمنه غټ وجدار چې د خوک سړی دی قدرمن سړی دی په خپل تر د خبره کوي سندره دا یار لکه دا سندره دا یار چې تیر شوی به بشپو وی کنه چې زما خیال به ور سره وی کنه هغه پرونج به جړا تلی و هغه وړا به چې ود وی کنه سړی خیال یار سړی خیال سړی خیال وای کنه

وګ جنان ذخیرا شي سره وګورو چې تاسو به بشپړ کنا ګرمې ډېر زیاته ډېر هر چا سره دا فکر سوچو سره چیرې چې څه سره دی حال وي سر چې سره را پاسي کنا مړ اوړي دې خدای بي خو بس یار اوړي سم موسم خو نه دی غریبانو خلکو لپاره اوړي چې کم دی هغه ګوري سم موسم نه دی ډېر زیات تکلیف ډېر زیات مشکلات دا اوړي دشمن دا اوړي د بارې واسي بهترین پروډکټ مونږ ته رکړې ده خیرا چې ان شاء الله ده خیرا استعمال یو جام مثال بدرمانی یا یو کاسا وغیرہ سم بھی پاگی کرا والی جی او پوبو کی زمنگا کا سکن ہر بس پرے اوکی جی سیدہ ڈائریکٹ پڑھا رہے ماندہ شمانو پا مرئی باندی یا پا سٹ باندی یا پملا یا پخیٹا یا پخپو باندې ډایرکټ پر ډایرکټ باندې مکه وای داخې انتهایی خواله ډیر ځا سیوا دی او د ماشومانو دغه وجود چکم دی دا انتهایی نازک دی دا انتهایی نرم ملایم دی چې دغه خواله چکم دی دغه ماشوم نشي برداشت کولی اسی نه چې دغه ماشوم ته نور مشکلات یا بل بیماری راپی خشي خو ضروری خبره داره باقاعده توګه باندې بدک هغه لیکچر پروت دی څوک هم چې زمونږ صفات سکن هر ورځ پرې والی پدې کې دنه یو کاغذ پروت دی هغه تیرو باسي او په هغه کاغذ باندې وګوري په هغه باندې د دې هدایات تی طریقې استعمال دی باقاعده توګه باندې پکې دا خبره لیکلې ده چې د یو سال نه والا تر پنځو سالو پورې کوم ماشوم دی د یک کال نه والا تر پنځو کالو پورې کوم ماشوم دی دغه د بارے طریقې استعمال دا دی چې په اوبو کې چې کوم دی زمونږ سکن هر بس پرې وکړي جام وبدي یا مثال به درمانی یا پیالې وبدي یا یو ګلاس وبدي پاکې کې به وکړي خیر نقصان هیڅ قسمه نقصان نشي لري ټیک دی د دې ماشوم په ټول وجود باندې دغه اوبو دغه شانتي یا مور بیبي یا خورکۍ دغه به لاس لمدی په دغه باندې او د دې ماشوم په دې وجود باندې لګي دی خیر یو خو به د دې سره فایده دا وشي چې د دې ماشوم د وجود چې کوم دی دا به خوله لګه کم کې او بل خبره وکړي چې د دې وجود به یخ شي یخ مزیدار بشي بل داسې مشران دي چې زمونږ په ګورونو کې دا یو خبره ساتي دا ډېر زیاته ضروري انتهایی مفید سپرې ده لکه 300 روپۍ قیمت یو سیس دی کنه تاسو دې ته موږ ورچې دا ارزان دي موږ تاسو بار بار خبره کوم چې الحمدلله رخیرا زمونږ پروډکټ په ټوله خیبر پختونخوا کې د خیر ټول ارزان پروډکټ به زمونږ والو وي دا به ولې ارزان وي چې زمونږ ټول بیلټ چې کوم دی هغه غریبانه دي موږ په خپل معنی غریبانه دي دا نور خلک هم زمونږ سره دغه شانتي غریبۍ او غربت والی خلک دي کوم موږ تاسو له پروډکټ ګران کو د نور خلکو په شانتي ګران لراوړو خو یو پیره به یو کس والی کې نشه ریزلٹ رکی بہترین ریزلٹ رکی خو سباله باغه سره شپک سوا و سوا ته سو روپے نی نو بیا به کم سر نه راوړي موږ دل یودا سی پروڈکٹ لال چکړې یودا سی پروڈکٹ مروړې د جی کم سے کم کدی دل د 2000 روپو ګټه در نکړه کړه د 2000 روپو غو د کاریونه کو یا تاسو مطمئن نشوي د دینه نو براه را سرور زه هر چته ما چې پروگرام نه بعد ما ته کال مکوي پروگرام نه بعد بالکل کال مکوي پروگرام په دوران کې کالو کې پروگرام په دوران کې خاطر به کال برابر سینه کټ کې وستار پروڈکټ والے سره چکم دې زما یو گزارش ته وې زما یو ګیله ده او وې زما یو ورکوډه غونډه کې اپیل لیتا ته ټیک دی دا واوره زبا غټولې خبرې واورم د لستر به موري ان کیس که زما په پروډکټ نقصان وو دا نور خلک به د نقصان نه بچي تاوان نه بچي که زما پروډکټ چرته پیدا درکړي با زه تاسو ته نه وایم چې ضرور زما پروډکټ والی صحیح ده دا څه ته نه وایم دا څه په زندګۍ کې نه وایم چې زما پروډکټ ضرور والی خو دا ته ضرور وایم چې د ښه پروډکټ انتخاب وکړي د بهترین پروډکټ انتخاب وکړي چې سبا له تاسو باندې مننه نه خپه چیرې پیسې مور کړې پیسې په تندر ولا درې سو یا سرور سو یا 500 روپۍ بسې خو نقصان یې دارې چې تا ته ډیر غټ نقصان درکو ساده مخ خایسته تا نه واغستو نیچرل بیوټی تا نه واغستا د بیختو نقصان دی وشو سیدا د وجود نقصان دی وشو د وجود د دردونو لپاره مختلف قسمه پروډکټ استعمال کړو فایده در نه کړ چې پری دی خوشل پټول وجود دی دردونو چیرو شول دا نقصان دی وکړو ٹھیک دا الحمدللہ د خیر سمګه چې څنګه صفات سکن هر بسپری یا صفات چې کم زمنګ هر بلای دی الحمدللہ د خیر بیا بار بار خبر کوي چې سومره خويند استعمال کړي سومره رونو استعمال کړي تر دې د باقی بد دین ډیر انتهایی مطمئن وي تر دې نه به انتهایی امپریس وي ډیر متاثر بدی وځي باندې وي چې زمنګ په پروډکټ الحمدللہ د خیر دو نمبر نشتا زمنګ په پروډکټ کې دو نمبر سیس چره نو صحیح ده زمنګ پروډکټ یو ځل استعمال کړه خیره چې فایده درکړه بیا م استعمال کړه بیا نیم استعمال نه مسله نشته خو یو ځل د ازمایښت په توګه باندې بده و ځمانه استعمال کړه چې تا ډیر غیر معیاري پروډکټ استعمال کړي مختلف قسمه کریمان استعمال کړي مختلف قسمه اب سپری دی استعمال کړي تاسو ډیر استعمال کړي کنه د ګرمه کو د پاره یا د اوړي د موسم د پاره ډیر مشران درسي وي خو په کور کې کدا سي بزرګ حضرات وي یعنی مثال په تور باندې زمنګ بیگان وي یا زمنګ باباګان وي مشران وي دا غي د پاره انتهایی ډیر ځاته ضروری زمنګ صفات سکن هر بس پرې دا چې دا غي په وجود باندې کوي د خیره دا غي سره به دا غي وجود چکم دي یو خو به د ګرمه
کو سوزش چکم نے بدی باندې راځي بل بده دوی دا کپڑے چکم نے د خولې نسخه کوي ګندکی بینه ټیک دا بل بده دوی دا وجود چکم نے دغه سره ان شاء الله د خیر بهتر طریقې سره یخ وي هغه خويندې چې دا غي په مخونه باندې په دی وړ کې دا کریم سر نه کوي هغه خويندې چې دا غي مخ ته کریم نقصان ور کوي یا دا سه فیس پاوډر دی چې هغه یو خورکی مخ ته نقصان ور کوي سروالې پکې راوړي توروالې پکې راوړي الحمدلله د خیره یو جلد صفات کاسمیټکس اف پاکستان سکن هرب سپری استعمال کړي چې دا غي قیمت انتهائی مناسب دی او بل خبر پکې دا را پدری سو روپے باندې کیږي چې پدری سو روپے باندې تاسو موږ یو پروډکټ والی صحیح نه پدری سو روپے باندې زمنګ یو پروډکټ تاسو واغستل نو دغه یو پروډکټ پیدا دارا چې تاسو زمنګ سره پسې کړالی تاسو زمنګ سره د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم ډرا دا پاګه کې تاسو یو ډبې زمنګ سره جمع کو لیست به برابر کې خیر زمنګ نه کوپن تر لاس کې خیر او بګوبن کې کوم دې خیر زمنګ نه زمنګ نه عمرې ټیکټ ورواله کې خیر جاس کې چکر وخی منا چکر وخی خانکا به وګورئ دغه نه علاوه د اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک دیدار به وکړي دغه نه علاوه ابي زمزم به اوس کې د ټول وجود د بيماريانو لپاره الله پاک یو بهترین وسیله ګرځولې ده دغه نه علاوه حج رسود انسان خپل کې ټیک ده ګناونه معاف شي التا د زړه صفائی راشي د انسان زړه چې کوم دی هغه په بهترین طریقې سره صفا شي ډیر جاتې دعاګانې وکړي زمونږ د کپنۍ لپاره د کامیابۍ لپاره زمونږ لپاره بلکې د خپل اهل او عیال لپاره د خپل ملک لپاره د خپل فیملی لپاره د خپل چم گاوند لپاره دا څومره د خوشحالۍ خبره ده صحیح ده چې نو لست به خالی جمع کړي زمونږ سره په دغه ډرا کې برخه والي د خیر زمونږ ډرا انتهائی زر کې دونکي ډرا ده هغه نه دی چې دوه کال او درې کال بس پکو ډیر زر به دغه ډرا کو د خیره لست خالی ډبي دا ضروري نه دی چې سکن هر بس پرې وي دا ضروري ده چې علاوه د بلیچ نه چې کم ډبی م تاسو سره وي میکس چې کم ډبی دي مختلف قسمه چې کم ډبی دي هغه تاسو استعمال کړئ او هغه چې کم دی هغه سوګی چې هغه ځان سره جمع کړئ ان شاء الله د خیر ان شاء الله په خپل برته پته ولګي د خیر ښه په خپل برته اندازه وشي او د دې خبرې ورته پته ولګي چې واقعي خاطر جان کوم خبره کوله کنه نو هغه ګوره ډیر

2019 کې د پروګرام کو 2020 کې د ټپی والے پروګرام کنه نو دا ټپی په تاسو لګولې وې دا را تلګې پرې د جی دا پورته لګې پرې د جی دا مور ته لګې پرې د جی لګې واورې خبره ده.

اوکي جناب د خیره شالیلا شالیلا که د شانو میږي هغه ته مونږ خپل انعام ورکو جی خو په حقیقت کې شالیلا د شانو میږي شالیلا ونه د بادام سی اوکي جی سلام دروازه وعليكم السلام بای زو او ماما ای مجور زما مامو وسترانګ له غټول پروډا کی ورکړي ماشاءالله ماشاءالله ثانکیو وینیا به میکال کړو بالکل ہی کال کړو.

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجیس سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یا ساده کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجیسټ لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي

السلام علیکم جی ماته ویل شي بختروان جدون نو دغه ټایم تاسو غواغه आवाज اوري د ریډیو دلبر صوابای نه نه خپنهغه سرنګ چې تاسو ته معلومه ده هر د منګل د ورځې 15 نه تر 2 بجو پورې زمنګ تاسو ساتوي په دې صوابای आवाज کې تاسو سره موږ خبرې ترې کوو تاسو له خبر راوړو د دنیا د خبر نه او تاسو نه هم خبرې واخلو تاسو نه هم خبر واخلو نو هم هغه شان فارمیټ سره موږ نن ورځې بیا تاسو ته حاضر شوی په صوابای आवाज کې دا ایف ایم 94 دلبر نه نیخ پنیغه او ماته ویل شي چې نه ځر تیار کړه ما ماته ویل شي بخت روان جدون او سرنګ چې تاسو ته معلومه ده ډیره سخته ګرمي شي دا نو غ روانه ده مونږ بن لګي ډیره خبره په ګرمای باندې کوو ځکه چې د ګرمای سره ماشومان بوډاګان چې ډیر زیات متاثر کیږي او په دې ګرمای کې یو کار بل هم کیږي غدا کیږي چې زمونږ زیاتره ځوانان یا ماشومان د نیرونو د دې مخ کې نو بیا ځي ماشومان چې د نیرونو ښکار شي یا غیر ضروری بازارونو ته لاړ شي یا غیر ضروری داسې ځایونو ته لاړ شي چې سکار داسې ضروری کار نه وي نو هیټ سټروکس وته هم کیدای شي خطرې چې دنو غډیر زیاتې شوې دي ځکه چې نن زه ګورم نو ما سره درجه حرارت چې دی نو غه شوکۍ 43 ډیګري سینټي ګریډ یعنی 43 ډیګري سینټي ګریډ چې تاسو بهر نور ته وځئ یا چې ته پنکې نه پاسې نو بهر چې کم درجه حرارت دی نو غا 43 ډیګري سینټي ګریډ دی یعنی یو سیویر هیټ ویو چې دی نو غره غل دی هغه صرف په پاکستان کې صوابای کې نه بلکې غب ټوله نړۍ کې راغلی دی پیسیفک اوشن نوم به تاسو ټولو اورېدلی چې بحر الکاهل ورته هم ویل کیږي چې په هغې کې موجونه راغلی دي او د هغې د وجې دا یو هیټ ویو چې دی دا راغلی دی او د دې پرډکشن چې دی د دې پرډکشن تیر ستمبر کې چې دی نو غه شوی و چېره دا ځل چې کوم هیټ پر راځي نو هغه به ډېر سویری او هغه به ډېر خطرناکي هغه به موږ نه بله بله ګرمیانې هیرئ نو هم دغه شان ده چې هغه سویر هیټ ویو چې دی نو غره رسېدلی دی نو موږ له احتیاطي تدابیر چې دی نو پکار دي نن سبا تاسو وګورئ نو مختلف زمون کوم ډاکټر حضرات تی کغه مختلف اسپیتالونو کې دغه دک کوي چې تاسو غیر ضروری د کور نه بهر موځي او کچر ته تاسو د کور نه بهر وځي نو د احتیاطي تدابیر ډیر زیات خیال ساتئ ځان سره په سر باندې کپڑا کې دی کوشش کوي چې غلونده کې کې دی او کوشش کوي چې ډیر زیات نور کې مگر ځي کوشش کوي چې داسې سلک پکې سټے کوي داسې سوري کې چرته هغه هم الوزي چې تاسو کاری لکه بعض ټایم کې ځینې کسان داسې وي کنه چې غی بغیر د ضرورت روزی نو غی د پاره خطرناک هم نه خبره نه ده کنه په کار د چیر که ضرورت مند ضرورت پور شي کس به روزی نو زکه چا ضرورت ته غنه بغیر کې دی نشي او باقی که ضرورت نه نو بالکل د وتو ضرورت دی نو بالکل نشته ده زکه چې هیټ چې دی نو غستا سو بهر انتظار کی خدای مکه تاسو ته هیټ ویو کې دی شي هیټ سټروک چې دی نو کې دی شي باقی که تاسو مختلف بیماری را پیښې دی شي او خصوصی چې کوم ماشومان دي بوډاګان دي نو غي ډیر زیات هټکای غي ډیر زیات بیډلی چې دنه هټکای په کار دي چې موږ د غي ډیر زیات خیال وساتو د غي کمرې چې دي نو غي یخي وساتو غي د هغه ځینو نه بچو ساتو چې کم ځکه ګرمي زیات ده اور بیا هغه حضرات هم لګ سایډ ته وساتو چې کم حضرات چې دي نو غي بیماران دي غي لګرمیان خنه دي نو کوشش وکړو چې راغي هم داسې ځینو کو ساتو چې هغه ځینو یخ وي او د غي د پاره کمفورټیبل وي او کنا موږ چرته دې خبرو خیال نه ساته نو سرنګ چې زبنګ ډاکټر حضرات وای بار بار موږ ته دا پریکاشنز راکې احتیاطي تدابیر رته په سوشل میډیا باندې وای یا چې هاسپټل ته څوک لاړ شي ورته وای ویچار او ډېرې زیاتې سکي زګه چې ګرمای سیزن دې ګرمي ډېره زیاته ده نو اوبو پکې ویل کارامت دي نو اوبو پکې ډېرې سکي غیر ضروري بهر موځي او که چېرته په ضرورت موقع باندې تاسو بهر اومځي نو په سر باندې کپڑا ساتي کوشش کوي چې هغه کپڑا که تاسو اوبو سره لنده کوي او په سر کې دی نو دا ډېر زیات نور دا تاو چې دی نو تاسو ته به نه رسي تاسو ته به لږ شانتي ریلیف چې دقیقې کې ملاویږي او باقي غیر ضروري وته تګ را تګ نه وتونه بالکل چې دی نو پرهیز پکار دی او ماشومانو ډېر زیات خیال پکار دی او د بوډاګانو ډېر زیات خیال پکار دی او د بل خبرې د دې هم احتیاط پکار دی چې په دې ګرمۍ کې زیاته ګرمۍ کې زیاتره زموږ ځوانان کشران چې دی نو هغه لاړ شي نهرونو ته لاړ شي نو وجود یې ګرم وي او دغه شان اوبو ته ټوپ و
وهي نو کې سره کې تم مختلف بیماری کې دي شي مختلف حادثات چې د نو ښکار شي یا دا سې اکثر بلله کې سونه دا سې شوی دي چې غیب هر نه ګرم لاړ شي او یخ بو ته ورودانګي نو د غیب وجود کار پرې دي نو غیب کې بیا لامبو چې د نو غنه شي وهله د غیب د وجه غیب ډوب شي مختلف حادثو چې د نو ښکار شي نو احتیاط پکار دي چې را بالکل په دې خبرو خیال ذهن ساتل پکار دي او بل ماشومان دوبونه ډېر لري ساتل پکار دي تاسو په دې چې را اکثر دویمه دریمه سلوره مرض باندې خامخه موږ د خبرو ورو کر په سټیفان ایر کې چې دنو ماشوم وبو یوړو یا په هند کې چې دنو ماشوم وبو یوړو دغه وجه هم دای چې موږ ځان سره ماشومان بوزو او بیا دغه خیال چې دنو واشنو نه ساتو غیر نه وبو ته لاړ شي او بیا د اوبو ښکار شي د حادثې ښکار شي نو بیا چې موږ رستو تعلیم وروړو نو غینه مخکې موږ له پکار چې د خبرو خیال ساتو او دغه داسې ځایونه بچ کو غیله په کور کې داسې ماحول ورکو چې رغی ته ګرمۍ را کم کو غی ته کولر پکې لګو یا داسې تنظیمات ولګو چې ګرمۍ تر حد درجه چې دغه تر کم شي او دغه ته ژوند چې دغه آسان شي تاسو په وای شهر نن بز په بجټ باندې خبرې کوم نو زما د موډ د بجټ د خبرو بالکل هم نن نه دی ځکه چې تاسو به د زما په دې تیرو پروګرامونو کې ما ته اکثر فیډبیک ملاویږي کنه به چیرې ته ماښام ته راشي او لکه ماښام مازیګر ته ستا شو ده او ماښام مازیګر ته موږ ته خبر راوړیږي کې اکثر زیاتره خبرو کې داسې خبرې چیرې زمونږ موډونه به خراب شي او بله خبر دی چې هغه خبر زیاتره ریپیټ شوی کنه سهار د 9 بجو نه مختلف سټیشنز باندې بولیټن شروع شي نو تاسو 9 بجې واورئ 12 واورئ 3 واورئ بیا واورئ نو غوګونه چې نو په خښي نو مزید غوګونه چې دنو تاسو لپاره خبرو باندې نه پخوم خو یو خبره مې ذهن ته راځي چې هغه ضروری ګڼم چې هغه دی وشي هغه دی دا وشي چې یاره موږ لله غونته کې زموږ د لیډرانو باندې نظر ساتل پکار دی چې زموږ کوم لیډران نن سبا تاسو به کتلي چې یو ډیبیټ روان دی چېرې یو ان الیکټډ پرسن چې دی هغه څنګه د اسمبلی فلور ته رالی غناره بازی کړې ده سلوګنس چې دی نو چلولی دي تاسو به ته پته لګېدلی چې زه د چا خبره کوم زه د سهیل افریدي چې کوم باډي ګارډ دی دغه خبره کوم چې کله هغه اسمبلی ته هغه الاو کو هغه ناری ولی او دا قانون دی چې را چې کله ان سیشن اسمبلی نو پغه کې ان الیکټډ پرسنز چې دی نو بالکل خبره نشي کولای یا د منیسټر نه علاوه پغه کې خبره نشي کولای د کنسرن باډیز ویچ غي په دې کې خبرې کوي او غا دا سوري ګستاخینه خو بلکې دې کې کوتاهي چې دنو غي نشوي دا نو موږ لپاره لږ ډېر خپل په مشرانو په دې حرکاتو باندې لږ غور کول پکارې لږ نظر خو به ساتو کنه او دې سره سره چې دی نو بل خبر د بجلی چې دنو ډېر زیات تنګول راغستې دي او مختلف پرلتونه چې هم د ځای په ځای لګېدلې دي او که تاسو چرته ګورئ سوشل میډیا نو سوشل میډیا باندې د اکشن کمیټې صوابې طرف نه سوري ګستاخي نه خو بلکې دې کې کوتاهي چې دنو غي نه شوې ده نو موږ لپاره لږ ډېر خپل په مشرانو په دې حرکاتو باندې لږ غور کول پکارې لږ نظر خو به ساتو کنه او دې سره سره چې دی نو بل خبر د بجلی چې دنو ډېر زیات تنګول راغستې دي او مختلف پرلتونه چې هم د ځای په ځای لګېدلې دي او که تاسو چرته ګورئ سوشل میډیا نو سوشل

چې دا یا لیډنګ لیډر چې کوم دغه دی نو هغه سلیم خان اډوکیټ دی، هغه دا اعلانات کړي دي چې یاره موږ به د بجلی خلاف راوځو. یو خو لوډ شیډنګ چې دی نو هغه ډېر زیات دی، بجلی چې دی نو هغه د نش برابر ده. که تاسو وګورئ زیاتره ځایونه داسې دي چې په هغه کې یو ګنټه بجلی شته یا یو نشته، بعضې ځایونه داسې دي چې په هغه هلته کې یو ګنټه بجلی او دوه ګنټې ورپسې نه، یا بعضې ځایونه داسې دي چې 24 آرس کې یعنی په څلیرش ګنټو کې درې څلور ګنټې بجلی باقی، بجلی چې دی نو هغه بالکل غائب شوې ده. یو نایاب سیستم جوړ شوی دی. اما ته را یادېږي بل ورځ یو کس ویلاګ مې په دې باندې کتل، نو ډېر مزیدار ویلاګ یې کړو په دې باندې. هغه ویلاګ داسې کړو چې را د چې کوم منګ بوډونه لګولې دي، سوچونه لګولې دي، دین لاینونه بوتي دي، بیا پنکو پنکې لګولې دي، مختلف بجلی آلات چې دی نو هغه منګ ځان ته سیټ کړي دي کنه. نو هغه د دې ټولو آلاتو چې دی نو ویډیو کړې ده. هغه وایي چې یاره دا زه تاریخ پرې ښودل غواړم، په هغې ویډیو کې هغه دا خبره کوي چې یاره مخکې به داسې قسم بورډونه به لګېدل، هغې کې به داسې بټنې وي چې داسې بټن به دې ووهله نو بلب به ولګېدو، پنکه به وچلېده، هیټر به ولګېده، اے سی به ولګېده، کولر پکې به چې دی نو هغه ولګېده. خو دا د مخکینی زمانی خبرې دی، دا ځکه ریکارډ کوم چېرې دی کم دی نوې ځوانان چې دی نو دیکھتے دی پتی چېرې دا بوډونه چې دی نو داسې غیر ضروري سیزونه نه وو، دا د کار والا سیزونه. دی به پنکې چلولې، دی به اسریانې چلولې، دی به ایسیګان چلول، دی به کولر پکې چې دی نو چلول، دی به نور موبایل یې به ډکولې، بله کارونه به چې دی نو دی سوچونو کول، دی بټنو به کول. خو اوس بې کاره شوي دي ځکه چې اوس دا کنډرات دي کنه، دا اوس کنډرات پراته دي. نو بالکل دا خبره غلطه نه وه، د بجلی نه هغه کنډرات جوړ شوي دي هغه مونږ اوس صرف یادونه پرېږدو. چېره بجلی به راتله او بجلی به وه او بجلی به دا کار کوه، بجلی به چې دی نو ماله د اوبو موټر چلاو، او بجلی به چې دی ماته به پنکه چلاوله، اے سی به یې راته چلاوله، کولر پنکه به یې راته چلاوله، مختلف کارونه به چې دی نو هغه ما بجلی نه اخیستل. لبد محل او لبد مرغه چې دی نو اوس هغه بجلی چې دی نو مونږ ډېره کمه وینو، او چېرته ډېره کمه کمه راشي، صرف د دې لپاره راشي چې دی نه چېرته هېره نه شي، هسې نه چې دی هېر شي چې دی تارونه لاس ورنړي. څه پته لګي که نه چې بندنه خو ډېر وخت دغه شان پاتې شي نو هېر شي چې یاره دا څه شی وو کنه. نو هغه احتیاطاً داسې کله کله را پرېږدي. نو که هغه حضرات هغه افیسر چې کوم زمونږ پروګرام اوري، نو هغوی له هم په کار دی چې یاره په دې باندې نظر ثانی وکړي او کوشش وکړي چې یاره دا بجلی چې دا کم ځایونو کې روانه ده. تاسو وګورئ کنه، ما تیر نوټیفیکیشن کته چې یاره په هغې کې ګدون فیډر او په هغې کې مینا فیډر درې څلور فیډر نومونه دي ورکړي وو، چې یاره په هغې کې فالټ راغلی دی. او هغه فالټ چې دی نو هغه موږ په شپږ ورځې یا پنځه ورځې دی کې زه خطا کېږم، دا ټایم ورکړی وو، ټایم لاین دا ورکړی وو چې یاره په دې ټایم لاین کې به دا موږ سر ته رسوو، خو په دې منځ کې به داسې کار چې پنځه ګنټې به بجلی نه، یو ګنټه به بجلی، ځکه چې موږ په فالټ باندې کار کوو. نو دا اوس څنګه فالټ دی چې دا په دور ورځو کې حل کیږي او پنځه ګنټې به په دې باندې کار کیږي؟ نو زه نه پوهېږم. نو او بله یو حادثه هم چې دی نو هغه اوس بالکل ریسنټ شوی ده، ځکه چې اوس په لار به روان وو، زما ورته خیال هم شو خو ما ذهن کې دا راغله چې یاره دا خو کیدای شي چې ته پرونی یا بل ورځنی واقعي. اوس بالکل ریسنټلی زه چې په لاره باندې راتلم، نو سوابی مال کې چې دی نو اور لګېدلی، هغه ټایم سره خیر اور پکې نه وو، بالکل هر څه سوځېدلی پراته وو. خو بیا چې کله د ریډیو ته راورسېدم نو بل ملګري راته خبر وکړه چې سوابی مال کې مو اور لګېدلی. نو یاره خطه هم یاره زما ذهن کې خو دا خبر راغله چې چېرته دا مخکې لګېدلی، نو نه دا اوس چې دی نو سوابی مال کې اور لګېدلی دی، 11000 لین چې دی نو هغه پرا پرېوتلی دی. دا زموږ ټیکنیکل فالټس دي چې دا زموږ مخې ته راځي. که موږ وګورو چې موږ په دې مرض خامخا دا خبره اورو چې یاره بجلی لائن چې دی نو یا په هغې باندې لرګی را پرېوتلی دی، یا باندې یا چې دی نو دا ډنکه چې دی نو هغه اړېدلې ده، کمبه چې دغه اړېدلې ده، یا تارونه چې دی نو هغه شلېدلي دي. دا خامخا په میاشت کې یو ځل موږ خامخا دا اور میاشت کې نه بلکې د میاشت خو مالونه ډېر ټایم یاد کړو، په هفته کې موږ دا خامخا دا خبره اورو. او د هغې د وجې به په ګنټو ګنټو په ورځو ورځو چې دی نو هغه بجلی کوي به، نو موږ د سټاف له دا په کار دي، زموږ د ذمهوارانو له دا په کار دي چې یاره کوم د فالټونه دي، نو یو خو دا دې په موقع باندې حل کړی شي. او په دې موقع حل کېدو سره ماته یو بله خبره چې خبرې کیږي نو خبرې ورسره سیوا کیږي. بله خبره مې ذهن لراله چې کله زمونږ یو جرنیل حکومت او که تاسو ته را یادي دغه نوم جنرال فرویز مشرف و، هغې نه مخکې چې دی نو د بجلی د سیستم چې داسې وو کنه، دا یو اټونومس باډي وه چې کوم واپډه ده، دا اټونومس باډي وه، دی کې به ریپیرنګ کار کېده، نو دوی به خپله یو بجټ جنریټ کوو، حکومت به ورکوو، دوی به کارونه کول.
چې کله هغه حکومت رااله نو غیب کې لګي ګوتی وهلې وي غیب ګوتی وهلو سره هغه اددی ته چې کوم د ریپیرینګ پیسې به ملاوي دي نو غلګي ګډي وډي شوی دي خو داسې هم نه دی ګډي وډي چې په هر هفته کې د تار راغورځيږي داسې هم نه دی ګډي وډي چې هر هفته کې د سمرګ جوب لته نه کیږي کورونه دې نه سوځي یا دا اوس

کوری کنه څنګه حساب مال ولا سمره غټ نقصان شوه دی اوس د دیری کوری کی کم وخت پي نو داسې نقصانونه او د سره یو خو داسې نقصان چې ریکور شي بعضی ځینو کې پکې ځانونه د خلکو لاړ شي ځانونه چې د خلکو د خپل د ژوندګۍ نه لاس وینځي نو خغه خو بیا موږ ریکوري نشو کولای کنه غا ټول عمر د پاره زموږ یو خفګان پاتې شي ټول عمر د پاره چې موږ د پاره یو افسوس دې مقام پاتې شي نه هغه نه مخکې چې یاره د خبره خفګان لذي نو زموږ د افیسرز لپاره کار دی زموږ د ذمہوارانو لپاره کار دی چې یاره په دې خبرو باندې کار وکړي مینٹیننس دے دا پر ٹائم بندی ہو کی او دے دے خبرو ٹول خیال ہو ساتی زگا چے کچر روزانہ دا سی پافتا کی دا سی واقعہ گانے رازی نو دا پر دیر جون چے دے دے شہریانو تا منگ تا صحابی والو تا او پاکستانیانو تا پر دیر زیاد گران کی او دے سرا سرا چے دے نو کتا سو لو بشوک کوئی نو دا فوٹبال فیفا ورلڈ کپ چے دے نغم روان دے او بس گوری مزید ہے ناخلی خواہ

0: نن مې زړه غواړي کنه چیرې تاسو سره نه ډېرې زیاتې خبرې وکړم بجای د دې چیرې تاسو سره مې چیرې پلان کیږي کې دا چل شوی دی پلان کیږي کې دا مرګونه شوی دی پلان کیږي کې ها دې مرګونه سره تر یاد شو چیرې سوابای تاسو ته مخکم ویلو کنه سوابای باندې ځکه لږ کار کوم کنه او سوابای راخلم نو سوابای کې ماته تش مرګونه ښکاری تش جوب له ښکاری تش اگزیډنټونه چې دینو ښکاری خو زمنګ یو نوې ډی پی او صاحب راغله د چډیر تکړه انسان دی وقاص رفیق نوم دی چې کوم یو ډیر اکټیو رول نن سبا چې دینو غدا کوي مختلف ګروپس خلاف چې دینو یو کریک ډاون کړه دی پغی کې بتاسو کتلی مختلف گرفتاری پکې شوې دی یو ډیر بریا چې دینو لاسه کړه دی الله دې کیږي داسې افسران راشي او موږ ملاتړ وکړو د غي مټي جوړ شو بجای دی چې باز زونو کې موږ وینو کنه په سوشل میډیا باندې تنقید هم پکې کیږي بجای دی چې را د خې اقدامونو تنقید بالکل هم نه دی پکار بلکې د دې چې دینو سپورټ پکار دی د دې ملاتړ پکار دی د دې ولا داد ورکول پکار دی شاباسي ولا ورکول موږ پکار دی چې را داسې افسران دی ډیر شي داسې افیسرز دی ډیر شي چې کم دی خاور نه کم دی ملک نه دهشتگردی ختمی یره تن ختمی دا خوف چې کم پھیلاو شوی دی دا ختمی بتت نه ختمی مرګونه تن ختمی نو غل زمنګ ملاتړ پکار دی ولا موږ شاباسي ولا ورکول پکار دی دغه شاته درې دل موږ پکار دی بلکې د وړوکي غونې ټولګي په خبرو کې به موږ نه راځو چې را دادی سره داسې قسم زیاتې کېږي دا خبرې کېږي دا کارونه کېږي بالکل به پغې کې نه راځو موږ به چې دینو ریالټي ته ګورو حقیقت ته به ګورو په حقیقت باندې به فیصله کوو په حقیقت باندې به چې دینو مخکې ځو کچرې موږ داسې د وړوکي غونې ټولګي نارې ښکار شولو چې را دا خو ګوره دا افسر راغلی دی داسې قسم زیاتې کوي نو بیا به دا خبره موږ د پاره ښه نه وي ځکه چې آلرېډي تاسو ته پته ده چې څنګه رنګې سوابه مخکې نه هم چې دی نو داسې قسمه خبرو کې دا چېره د ژوند دپاره ژوند پکې ډېر زیات ګران شوی دی که تاسو ګورئ که نه هر ورځ دویم ورځ باندې چرته نه چرته مړې کېږي چرته نه چرته څه نه څه واردات چې دی نو زموږ مخې ته راځي نو که چرته دا سیستم دا شان روان وي نو بیا زما په خیال له شل کاله پس به د سوابه کې ژوند به ډېر زیات ګران شي هو که چرته داسې افیسرز رالل داسې افسران رال او هغوی اکټیو رول چې دی نو دا کول شروع کړل هغوی د دې خلاف ودرېدل د جهاد په نیتو درېدل نو دا خوره پاکول دومره ګران خبره نه ده سټیټ ته دا هیڅ ګران نه دي چې هغه دې پاک کړي خو هغه موږ له موږ په کار زموږ هم چې دی نو ذمواري جوړېږي چې یاره د دې ادارو شاته ودرېږو د دې ملاتړ وکړو دې له شاباسي ورکړو بجای د دې چې یاره د وړکیونو ټولګي په خبرو کې موږ راشو او د داسې افسرانو چې دی نو مینې تنقید شروع کړو یا چېرې دا خو دې ښه کارونه نه کوي نو دا بالکل غلطه خبره ده موږ له په کار چې موږ چار چاپېر وګورو او د حق سات ورکړو او د دې سات ورکړو چېرې زموږ د خاوره د صفا شي په دې باندې د امن راشي په دې د ژوند خوشحالي سوکالي چې دی نو غدې راشي نن ما وختل کنه جيره زب تاسو سره خبرې کوم اسي زما زين کې پرون راسي داسې تیرېدل را تیرېدل چيره زب دا خبره کوم چيره مطلب انسان چی کنه انسان نو دې جرم ولې کوي why do human commit crime کنه نو په دې باندې ما بل تحقیق هم کړو خو اوس غواړم چېره داسې نه کوم نن به موږ په لږ ډېر ګرمۍ باندې خبرې وترې کوو تاسو نه به واورو چېره تاسو یي څنګه ګرمۍ څنګه روانې دي او چېرته ګرمۍ خو رانه خراب کړي نه یي ځکه چې موږ له خو ستاسو هم ډېر زیات غم وي که نه سې نه چېرته ګرمۍ رانه خراب کړي او ډېره زیاته ګرمۍ هم ده دې کې شک هم نشته دا خرابول کوي نو جناب تاسو بالکل تاسو ته ما څنګه سٹارٹ کیو کنه چې کوم ډاکټران موږ له بار بار هدایات راکې بار بار پریکاشنز راکې وارننګز را لراکې چې را تاسو بهر غیر ضروری موځي او که اوځي نو کم کم پریکاشنز دي یعنی کم کم هدایات باندې عمل وکینو بیا غینه بعد بازار ته وځي مارکیټ ته ځي چرته ځي کارونو له وځي خو د خبرو خیال وساتي چېر اوبه پکې ویل ډېر سکي په سر باندې سکې دی کوشش کوي چې ډېر زیات نور ته نه پاتې کیږي نو بیا به زمونږ لسنر چې دی نو دای به روغ جوړ ژوندي ګړندي به راته ګرځي او موږ ته به خوشحاله وي که نه نو زه به غواړم چې نن به زه ستاسو کالز هم ډېر اخلم ځکه چې مخکې خو زما فارمیټ دا و چې یاره یو ګنټه به ما خبرې ترې تاسو سره کولې او اخیری ګنټه کې به مې ستاسو کالز اخیستل ځکه چې نن ما سره پروګرام کې یو میلمه هم راغلی دی، هغه به هم زه لږ غونډه ټایم ورکوم، خو دا لږ سرپرایز دی چې اخره کې هغه به یو څو خبرې تاسو سره کول غواړي. کېدی شي هغه تاسو سره شعر ټپه غزل هم شریک کړي، اوس هغه پوره ده چې هغه موږ سره شریکول غواړي. ماشاءالله ټیلنټډ ماشوم راغلی دی را سره ناست دی، هغه به زه ډېر لیټ لږ وروسته به دی نو تاسو سره انټروډیوس کوم. خو دغې نه مخکې چې دی نو تاسو ته د رابطې لیکې وایم چې یاره تاسو موږ سره رابطه هم ساتلی شئ. یو را رسیدنه غوښته د ټلیفون د چې تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ په 09382804595 باندې. او دین علاوه که تاسو خبرې نه کول غواړئ، تاسو راته میسج کول غواړئ، نو بالکل جناب تاسو موږ ته میسج هم کولای شئ. تاسو بچ دے موبائل کے ٹائپ پہ URD 94 خپل میسج بولی کئی د زین نوم بولی کئی او دعا سلام کلی گئی او پر 8881 باندې، یعنی 8881 باندې چې دنو را سند کئی، نو موږ بس تاسو پیغام چې دے نو شاملو ضرور به شاملو. او که تاسو کال کول غواړئ نو بالکل د ټلیفون نمبر دے 09382804595. گورم لوم بے کال بہ شامل ہوں گورم سوکھ تے کم دینا سویل واڑی. السلام علیکم. جی بالکل خیر خیریت تے استا سے صحت نہ خدی مونگ سر سوکھ او دا کم دینا گل محمد کا کا دا بند بونا گل محمد کاکا د بندو بونه تاسو ته په خیر علی او ستړي مشي وایو. سبر سره شریکول غواړي، ګرمي ډیره زیاته شوې ده، ګرمي خورا نه خراب کړی نه جی. الحمدلله بالکل خیر خیریت، نو سبر سره شریکول غواړي پروگرام کې. په دې بجلی باندې بل خبرې وکړي او په دې کې نشته اورېدلی مې خاجی خانو صلاح دیوگی چې زمونږ کم افسران دی از کم زمواران دی نو غی پدی باندې خبرو باندې عملو کی نو.
1: امین امین حقیقت خبر ای جی.
0: نو چاته بدوا سلام لے گئی، پیغام بر سره شریک وئی.
1: تو پیغام دا دی چې بس دا گرمی دا بس ځان دی خو دی انور نه دی.
0: جی جی هلو هلو زما چې څومره خیال دی ګل محمد خان کا کا چې نمبر چې دغه کټ شبل کال به شاملو مګورو مسوک ته کم زینا او سوال واړی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. څنګه
0: دې؟ جی بالکل خیر خیریت دی، مونږ سره سوک او د کم زینا.
1: ټنکوینا
0: سوک جی.
1: سمین جان.
0: سمین جان د ټنکوای نه تاسو پروګرام کې په خیر علی او ستړي مشي وایو، صبر سره شریک وایو په پروګرام کې. جی جی ارشاد ارشاد.
1: بون کا پورس وزی نو ول بپکی وی. بون کا پورس وزی نو ول بپکی وی، خندا دل باسی دا یار چل بپکی وی. او زوایم دا مزړه د سر در منډا غنه دا
0: زوایم دا مزړه دے
1: زړه دے در منډا غنه دا رقیب وای ضرور د غم او بل بپکی وی.
0: اوهو غریب رقیب دې نه کار دی
1: یار چل بپکی وی،
0: خندا دې لباسی دا یار چل بپکی وی. ډیر اعلی ارچت جی.
1: خبر از یو دغه زوایم رقیب غنی مرا کا گلار کے. زوایم رقیب غنی مرا کا گلار کے وان بچی زما داشنا پل بپکی وی، اندازے باسی دے یار چل بپکی وی. بس تاسو پروگرام مو اورے دی ریڈیو میں کھلاو کنو مے بس را چہرا او سر با کے جن کو کو خبرو کو جو گو دا خبر تو ہوا ہوا یو گلانا بس تاسو پر بس کر سے یت بارو او پروگرام ډیر څه سره ډیر مزیدار.
0: نو چاته به دعا سلام نیول غواړي بګی کنه؟
1: بس ساز نه دعا سلام ولې نه زمال طرف نه چې نو اول تاسو چې تر پروگرام پیښ کې بیا ستاسو چې څومره ملګری دي مبارک شه شو څومره چې دي او بیا په عام خلکو کې ملنګ شاه ملنګ کې دي نو زمال طرف نه یعنی چې څوک دا پروگرام او زمال طرف نه ټول څه دعا سلام.
0: وعلیکم السلام. یو جہان یو دنیا مننا. بل کال بچ دے نو شاملو. السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. مونږ سره څوک او کم دینا؟
2: الحمدللہ
0: بالکل خیر خیریت دے دا ٹول مسئلہ دا گرمائے دا خا
2: جی وی دغه دې دوم نه ګرمي د پلویلا اور کې چې خلک پکې مړ شو
0: د ګرمې دلته او کنه ګلاور کې یورپ کې بل بس الله دې خیر کین نو
2: دې د تبای اوس ګرمي دې سخت را او پټواله کې او پټولو کې نو کې خو دغه دلته اتباد کې دې سخت ګرمي جنو
0: او کنه خو بس الله تا ته خیر کین نو چې ته خو ګرمه نه بچې کنه
2: ما له خو دونه ګرمي کې الله دې خوشاله کا او دوا وکې
0: جی جی وعلیکم السلام بل چاہتا بنن دعا سلام لے گی کنا بس یو مولانا سے بس سلام لے گی دعا سلام
2: خو لے گا ما دغت سبا انتا می دعا سلام سر پرازما ماتا او زرتاج تا ملنگ شاہ تا تاسو تا او ټول مینوال ته سلام تا ته سلام ماته سلام ټول پښتون ته سلام شکریہ ډیر مننه تاسو ته وایم
0: وعلیکم السلام یو دنیا یو جهان مننه نو باجی ګل ټول ته سلامونه ولې کل بل کال به شاملو ما السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: جی مونږ سره څوک او د کم ځای نه امنا د ثوابای نه امنا ته په خیر علی واستړی مشي وای او صبر سره شریکه پروگرام کې جی الحمدلله زه بالکل خیمه ګرمه نه څنګه رواني دي
3: وای بای ډیر زیاته ګرمي دا
0: څه ګرمي ډیر زیاته ته اندازه ماته د دینوم کې گیزه کې چستا आवाज ډیر زیات کمزور راځي
3: نه بای ډیر ګرمي دا نه دا بیګم ټول شپه ټول وی کول خو نه ورته ګرمي
0: نه بس الله دې رحمت بارانو کې ولې چې سر ګرمي کم شي ان شاء الله بای
3: دا ټول ته هم چې دواګان یو کې چې د خیر د رحمت او برکت باران شي
0: امين ثم امين نو څنګه سب شریکای را سره دعا سلام بلیږي
3: بای دا څه
0: هم سب را سره شریکای سره پیغام بار سره شریکای کس دعا سلام بچاته لیږي
3: بس بای ما را دوه سره راځي
0: وعلیکم السلام یو دنیا یو جهان مننه پروگرام ته دراتګ وای امنا خور وای چیرې د باران د پاره سوالونه کوي چلا دي بارانو کې چې ګرمي د نو غډې زیاته کم شي ول چیرې دومره ګرمي وا چیرې بیګا د شپې ته نو خو بالکل مونږ نه دی کړی بالکل ګرمي ډېر زیاته ده او چې کله هم دا ټمپریچر 40 تر رسیدلې یو نو سوچ کولای شي نو هر اوسیز ګرم وي نو بیا چرته خوبونه کی یا چرته خوراکونه کی خوراکونه پکې هم متاثر شي او کوشش کوي چې یخ یخ خوراکونه کوي ښه زګه چې پښتانه او زمنګ کم پښتانه رونه دي کنه موږ په غوخو په دې ګرم مختزونو ډیر زیات مین یو نو کوشش کوي چې د ګرمای کې لګ یخ یخ خوراکونه وشي نو ډیره بخې بل کال به شاملو ما وعلیکم السلام کال دې غره نه لاړو او زه خیر بل به شامل کو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بختی روان بھائی تاسو ته بالکل پروگرام کې هر کله په خیر علی السلام نه وړاندې کوم
0: یو جهان مننه وعلیکم السلام حارث خان د پنجپیر نه
4: جی جی بالکل بخت روان بھائی څنګه یې ته ته مخ دی
0: جی الحمدللہ بالکل خیر خیریت د استاسیت خدای ګرمای در باندې څنګه روان دي
4: بس خیریت ته خیر سلام امن دی ګرمي خدا بس ګرمي وردا کی ګرمي دا بس ټول میواله ته درخواست ته تاسو دوا وکړه
0: جی
4: زوار طرف تاسو ته سپیشل سلام او حکیم جان بھائی تا سیرنگا تا کا تا سلیمان بھائی تا او قاسم تا ټول مینوال ته من د خلصو د پاډک د سلام الله علیه الله پامن
0: وعلیکم السلام تاسو سلامونه بغی ته رسیدلی او ضرور به پیغی وعلیکم السلام ویلی او حارث خان مو اجازه دو ما باران د پاره دواګانې او کې چله د رحمت بارانو کې بل کال و شاملو ما السلام علیکم هلو وعلیکم السلام. مونږ تر څوک او د کم ځای نه آواز ستاسو ډیر زیات کمزوري راځي؟ جی بالکل خیر خیریت دے. مونږ سره څوک دی او د کم ځای نه؟ جی څوک؟ جی جی د کم ځای نه. در ریډیو بند کی سزا کچ آواز تاسو لګ شاته پکې دوباره راځي. جی جی یو دنیا مننه. نو تاسو برا سره شریکول غواړئ د ګرمای په اګله برا سره شریکوي کنه سه پیغام برا سره ریکارډ کوي سه برا سره شریکوي الله دې رحمت بارانو کی تاسو وای آمین ثم آمین. او ګرمی ډیره شوی ده الله دې بارانو کی. جی جی جی جی جی جی اغای بطول خدی او استاسو غیت سلام لگی نو استاسو سلام ضرور غیت ورسی خواه
5: او کنه سلام خو مجد جاتده سی تاسو سلام کنه دونی جا جیتا دیگره جمسه کسان جا جیتا
0: خواه
5: تاوی تسلام کسان تازیم تا عبدالعاتا جتون تسلام کنه
0: رخی والیکم السلام. یو دنیا یو جهان مننا او غیب پی هم والیکم سلام ویلی او تاسو کالر دا خبر اکڑا چیرا اللہ دی در رحمت بارانو کی چه دا گرمی چی دنو غرا کم شی. نو تاسو هم مونږ ته کال کولای شئ په 09382804495 باندې او کنا تاسو میسج کول غواړئ یعنی ایس ایم ایس کول غواړئ نو موبایل رائټ آپشن کې بولی کې یو آر ڈی 94 او خپل پیغام بولی کې خپل نوم بولی کې راو بولی کې 8881 یعنی اته اته اته او یو باندې مونږ به تاسو پیغام چې دی نو غوړو پروګرام یې جوړو. زه به غواړم چې ما سره وړوکې غونډه کې میلمه هم ناشته هغه سره وزل ډېرې خبرې هم ورسره ورسره کوم ځکه چې هغه ماته لګي چې هغه سره شرمېږي هم. زه به غواړم چې هغه نه بس اورم ما هغه نه بس غزل اورم زه نعت اورم زه نظم به نه اورم زه کوشش کوم چې هغه ځان سره رانږدې کړم او غیر پروگرام کی آنی ہر کرے شما

0: نو جی جناب کچنن پروگرام کے ما سره وړو کې ونه ملما هم ناشته چکم فی الحال سټوډنټ ته زدکړې کوي اغه نوم بلال احمد دی زبه یو سو غنه بلګونه وړه غون تک انټرو واخلما بلال خانه اتا ته پروګرام کې بخیرالي او ستړي مشي وایو استاد شوق هم او تا ویل چې راځه به تاسو ریډیو ته زما او کې نمبا او دا سیستم وګورم او تا ته پروګرام کې بخیرالي او ستړي مشي وایو
1: مهرباني جی
0: خا بلال خانه دا راته وای چې ته اف اس سی د کړه دا کنه
1: او جی ما اف اس سی کړو
0: او اف اس سی نه بعد اوس سکیز د کړه کای سشي ز تعلیم دی اوس کې روان ده خیره
1: او بی ای کوم جی
0: اردو کے ماشاء اللہ خاطہ ہو ماتا رایا چلجی دا سنگ اردو وے کا نا نو مطلب تو لٹریچر وے ادب وے کا نا علامہ اقبال یو شعر دے ادب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں نو بیا خو بتاله ډیر سره راځي بیا خو بتاله ډیر تکړه سټوډنټ ماشاءالله او چې کس اردو وي او بیا راشي پروګرام ته مرشي او غزلونه هم ځان سره راوړي او نظمونه هم ځان سره بل شي راوړي نو امید لرم چې تا به هم ځان سره غزلونه نظمونه ناتونه ډیر سيزونه راوړي ځان سره نو اسې ذهن کې تاسو ته چې کوم بار سره شریک ہے لکه سوچ پیو کا کنه
1: بس جی غزل خو دا سه ډیر دیږي هو
0: نو بس یو غزل سره شریک پکې کنه
1: جولو
0: پزارو باندھ چی دینو راڑی گی نا دا خبر خود بالکل رحمان بابا چینی ٹکتا خبر دا شیر چیتن بالکل اشپاڑسانی یا بلال مطابق اصل انے چیتن ہوگا ٹکتا بلال خان دے سر دن علاوہ نور تو سکار
1: گئے
0: خلق پارمیس نو کار کا نا خا خا خا خا نو دا راته وای او چې دا اردو د څنګه زین کې رااله چې رزب دا اردو کوم او اردو به وایم او اردو کې به ډیگری اخلم دا ته چاوې کنه خپل د سوچ کو دا ضرور ویلو چې اردو کا نو دا ته ویلی ویلو چې اردو ویلو کا سو وجه به وکنه
1: بس جی هغه ما د اردو کې یو ست کما شوم کې انګلیش کې وجه هغه ما مشرور مې د نو اردو کې او لانګره په موږ د ډیر زیات مهربانه جی ټوله خرچه او ټوله سغه پټ کې لکه څنګه
0: اغه مشرور چه ده نو غلکه ټوله خرچه استاد تعلیم او استاد سمر خرچه کیږي استل ته تزه راځي یونیورسيټي خرچه دنه کیږي نو غستا رور چه ده نو غ لګیا ده رور د سکار کوي
1: رور می کارخانه کې
0: دي خرور د کارخانه کې دي ماشاءالله لکه خپل په کارخانه کې کار کوي او تا چه ده نو ډیر زیات سپورټ کوي اما یک پزک ځان تر حقته کې بیا استاد आवाज چه ده نو چې موږ دی اوریدونکو ته بالکل سپازي
1: صحیح دی
0: ارور دے کارخانہ کے کار کے اگے تو وچ خام خطا باندې بده سبق و ما او دا سبق پسر تر رسائی لگا
1: او جی او بالکل
0: نو بیا ستا د اردو نه پس د سخ خیشات تی چر ز اردو کم کنه او دو سر تک او ڈگری ته ملاوشی نو بیا ستا سے ارادی دی چر تب سک ول غواړی مخه تا سب جوړه دل بغواړی سب پروفیسر جوړه دل غواړی یا نور صدا سے فیلډون ته پتل غواړی
1: یار جی ز خپل بزنس طرف
0: کا خ بزنس طرف ته پتل غواړی نو اس بزنس طرف ته بزنس نو هم بل زیات تی کنه مطلب بل اس بزنس نو دی اوس کوم چای پرتا دا بسکٹ پراتی دی نام زان زان لدک دا کسم لو ما مثال لا کہ دو بزنس ہی دی نو دا سے کم بزنس طرف تا پتہ لغواڑ تو وجہ رز بدی بزنس تا زما
1: خاص کر میڈیسن جی
0: خا دا میڈیسن بزنس تا دین تو وجہ باغی طرف تا لغواڑ ما خا خا غد خوخت
1: ہے او جی غم خوخت
0: غی کی تجربہ من دل خا خا نو بس اللہ دے کامیاب کا انشاءاللہ چراتلون کے وقت دو اردو سارا سارا تا بزنس تلاڑ شنو بڑی رکھے او بل بتا بوری دلی ہمی چې کم د لټریچر والا سټوډنټان یې کنه د ادب والا اردو والا شول انګلیش والا شول یا کم پښتو والا چې کم لټریچر لکه کم سیس لټریچر سره راځي دغه چې کم سټوډنټان یې دغه کم زده کوونکي نو غي عموما چې ما سر پروګرامونو تم ډیر راغلي دي نو هغه عموما ډیر زیات تکړه یې هغه ډیر خبرې کوي سر ډیر غزلونه یې سر ډیر سیزونه خو ته شرمناک ولې
1: بجی دا زمنګ عدد داس جوړ شوی
0: نو عدد ته دا جوړ شوی دی کنه مختصر داس وی کنه چلوې بس کار دار ته وای چې وړکوالي کې روانکار وي که نه وړکوالي کې هم دقه شان نور رونه روانکار دي ښه ته پکې ډېر چې دنو شریف او خو دا لکه دا ټیټ دین دا تا کې لکه وړکوالي نه چې را روان دي لکه مطلب ته وړکوالي نه دغه شان یو نیم کس داسې که نه چې وړکوالي نه ډېر انتهایي روانکار وي خو چې لږ را لوی شي نو داسې ډېر شرمناک هم شي یا داسې ډېر په آرام آرام ټیکاو ټیکاو ویلی شي نو ته وایي چې زه لکه وړکوالي نه هم دقه شان وم
1: او جی بس زه وړکوالي نه زما حیثیت کې زما دغه خو بس تنخوا ګرځم لکه دومره خاص زما سره دومره
0: لکه ملګري دي نشته
1: ملګري مې دومره
0: نه لکه نه ملګري دي
1: وی خو لکه زه هغه ملګرو سره ګرځم چې هغه لکه داسې خاموشي خوښي
0: نه نو ته ولې خاموشي ولې خوښي وجه څه ده
1: بجی دا خو دغه کنه بس زه لکه مثلا جی داسې خبرې لکه زه
0: فضول خبرو سره دینه لگی مطلب انگریزی جب کہ انٹروورٹ وی لگتا ہے انٹروورٹ سڑا ہے جر مطلب ما سریم سو کارنا ساتھ زبم چا سارنا ساتھ ما
1: او جی بس صرف پخپل کار سره
0: دا چرته وے یو سوال بدل نو کما نہ کدا دے کنا چې په دې وړکوالي کې هر یو کس مختلف قسم رواني کوي مختلف قسم مونږ هم کړی دی هر یو کس یې کوي داس یو روانه چې تاسو هم را یاد جره داس ناشنا روانه مې کړه
1: روانه مې دا کړو چې یو نچا کوړو کوړ ته ختلې ومه
0: ها
1: او جګی له مته پاس راغلی نو بیا زما پلار ته گیله کړیو
0: ها
1: نو بیا هو خلی ومه
0: هغه تر یاد دی تر اوسه تقریبا هغه ټیم دی عمر سومرو
1: عمر تقریبا تقریبا 60 سال وو جی
0: اتو کال ها دا تو کال به وی او چې دروانه دې کړه اوسه چې د وړ کوالی داس یو رواني چې من ټول مر یاد چې دا یو رواني مې کړه او کنه داس ډیر جی بروانه او
1: بالکل
0: او بل وتا ته زګه هم را یاد چې پږي کې تاله وهلم چې دنه خوړلې دي نقې د وجه جم چې دنه دا ته را یاد دي ها نو دا ته و چې دولسم پس دا اوس تاسو هم کال روان دي د اردو کې
1: دا خو دوسم شته شوی دي بل حال
0: فعل حال دو سمسٹر چې دینو غستا شوی دی اوس چې دینو مخکې دا به څو سمسٹر رواني ده خیره
1: دا
0: به څلور سمسٹر دی نو او ته خو ست د اردو سټوډنټ یې کنه نو ډیر دغه ټایم ډیر ماشومانی ستاسو په شان سا عمر کې وي غیب هم غواړي چې موږ به مخکې زو دولسم کوي اوس پر رزلټونه هم راځي غیب مخکې ته چې موږ به داخلي کوو نو ته به غیب د سو غواړي چې تاسو اردو کې داخله وکړي کوم کوي یا او کین ولي کوي او کوم کوي ولي مکوي
1: یار جی خبر داسې د ډیر چخ په یو دغه یو
0: چایس چایس چایس
1: هغه شي ته تل نه پکا چې کم کې ستاسو چا دغه نه ای
0: انټرست نه
1: لګاس نه ای حالانکه زه دې تل نه غوښتل خو لکه زمارو یو خواهش نو هغه ته ما انکار کول نه شو
0: تا خپل ځانی دې تل نه غوښتل تا خود خپل ځانی کم سي
1: سبل نو ډیسنت بس ډیر فارمیسي ته بیا
0: ډایرکټ مطلب تا چې فارم ډی او دې سن تل
1: تر شم جی
0: او هغه چې نه اردو لبزې
1: نه جی هغه حالانکه هغه په موږ دغه ما خبر ما غوړځول نه شو
0: غا او بل مشهر تو چې را تا غو قسم لارمانو چې ته دې اردو نه نو تب اوس ویل غواړي تب اوس چې کما کم کزان اوس مخ کې سبقونه وایز دکړې کوي تب ته وایي چې اردو لرا شي کنه تاسو خو وخت لګی چې څه لاړ شي
1: یاره جی زه خو هم چې بس چا څه خو
0: نه نه از اغه خو دغه خو چای څو ځان له یوزای باندې پکار دی هغه دغه یی خو ته به تاسو ول غواړی چې څه وکی
1: زما اردو ته راشي جی
0: نو اردو ته اوس خو ښه شو
1: او یا اوس
0: ډیر د خو ښه شو نه نه اردو کې څه داسې ډیر ډیر خو شل چیرته داسې باید کاری کنه لکه اوس مثال په تور باندې ز کار کوم یا څه ګورم یا څه کورم لکه مثال په تور باندې اوس ما سره پروګرام تراله ته وایي چې زما پر بلان کې پروګرام مې اوردل دي بلان کې پروګرامونه ما اوردل دي نو مال خوند راکړه د نو راغله من اردو کې ته داسې کوم یو څه خوند راکړه چې ته وایي طرف ته
1: کہانیانو جی
0: کہانیانو نو ډې کہانی نه ډېر ګوري
1: بس ست کې ز ګورم جی بس خو لکه
0: ننو
1: ډېر نه ګورم لکه
0: ډېر ننو
1: زما صرف خپل ځغه
0: نو ولې ټایم نه تنه ملایوي
1: او ټایم دوځي جی ټایم دوځي موږ ټایم ډېر مصروف پي کنه موږ ټایم
0: ها ټایم چې دن تنه ملایوي کې نو ګټه وځي چې دنو بیا نو بیا خو بتنه ولې ډېر ګوري ناولې به خوخي کنه
1: نه جی او ناولې هم خوخي خو جی خبر داسې تاسو ته ما ته ټایم لکه نه ملایوي کتاب کو تلوم موږ خپل
0: او په پښوما چې راته وای چې راځه ما ته ټایم نه ملایويږي او لکه
1: په غوښته ته جو خپل ځګي لوکوم
0: کار طرف ته چې کوم فلحال تاسو کار سره لګیا یا
1: طرف
0: ته ها ها ها نو نن کې دشي رور دې هغه مشرور دستا نن پروګرام به وري کې بناوري
1: او پته لګی نه جینو
0: نه تا وته ویلې دې کنه دې
1: نه ماته نه دې ویلې
0: نه تا خو دې ور سره زیاته کړه د کنه چې ته دلته کې ناس ته کې دشي غدا ټایم په ډیوټي باندې تا وته ویلې بچره زو په ریډیو باندې راځم زو به اوسو خبرې کوم نو غږ ته پروګرام اوریدلې وستا خبرې اوریدلې وي او دای دام اوریدلې وي چېردا زما په ویش باندې یعنی زما په ما یو ویش کړه او زما خپل یو ډریم د کدغه چې یاره زما د اردو اردو کې هغه اردو کړه
1: او جی بس ما وته نه دی
0: په کار وکنه
1: دا په کار جی
0: په بلال خان تاسو به مو ور سره خبرې ترې کوو او سره سره به ان شاء الله اوریدون کی چې هم جدی نو غي بمنګ غدغي کال به شامل وغي بزان سره چې دی نو انټریکشن دغي به هم ساتو که تاسو هم ته چې دی نو کال کول شي په 09332804595 باندې او کنا تاسو میسج کول غواړي نو جی جناب تاسو د میسج آپشن چې دی نو هم موجود دی په موبایل کې به یو آر ډی 94 ټایپ کوي به خپل پیغام خپل نوم بیا راولېږي 888-1888-1 باندې زبا یو کال شامل مو پروگرام کې ګورم څوک ته وسول غواړي السلام علیکم
2: هلو جی
0: السلام علیکم
2: وعلیکم سلام باجی ګولی مې خدا مېلم دې راغلی دې ته خیرالي وې مده دره پاره مې ټلیفون کو
0: خجی یو دنیا مننه تاسو خیرالي باندې غم سر خوځو
2: ا دې ماشم ته خیرالي وایو دا راغلی دې خبرې کوي ماشم راغلی دې خیرالي وته وای تاسو څنګه یې کوي
0: الحمدلله جی بالکل خیر دې یو دنیا باجی ګول یو جهان مننه چې تاسو لپاره دوباره رالی دې ته کالو کو او بلال خان ته چې دې نو ویلکم کو ته په خیرالي وستړی مشي وي
1: ډیره مننه جی
0: نو تاسو هم موږ ته کال کولای شئ 09382804595 باندې او کوم حضرات چې میسج کول غواړي نو جی جناب د میسج آپشن هم اویلیبل دی تاسو موږ ته میسج کولای شئ موبایل رائټ آپشن کې به یو آر ڈی 94 ټایپ کوي بیا به خپل نوم او میسج خپل پیغام چې تاسو کوم ریکارډ کول غواړي کوم را لېږل غواړي 888-1 باندې به موږ ته راولېږئ نو موږ به د پروګرام سره جوړو بل کال به شاملو موږ ګورم څوک ته وسول غواړي السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو وعلیکم السلام ازمات لگی چرا ہمیشہ دپار اکثر د سگنل مسئلہ یا د مسئلہ راشی د غی د وجه زمون کالر کال ملو که خو بیا موږ سره خبرې ونشي دا یو ہدایت چې دا اکثر موږ بار بار کو کنه چې رتا سوم ته کله هم کال ملو نو یو خو سگنل ګوري چې را سگنلی پوره دی چې تاسو आवाज موږ ته سفارازی بل بیلنس هم چک کوي بل کوشش کوي چې هغه ځین خبرې وکړي شي چې کم ځکه شور کم وي ځکه چې تاسو خبرې ډېرې ذاتي خوږې درنې او مانی خیز خبرې دي نو دغه مانی خیز خبرې چې په مانی خیز زمانه باندې ټولو ته ورسي او دغه نه څوک نه څوک څنګه سه استفاده وکړي نو غو زمونږ لپاره ډېره لویه ګټه وي نو چې کله هم تاسو کال کوي نو دا یو څو خبرې ده په ذهن کې خامخا ساتئ ځکه چې پاکستان دی او دلته کې د سیګنل هم مسلې دي دلته د ویجای هم مسلې دي دلته د ډېرې خزونو مسلې دي نو مسلو سره الټرنیټیو ځي کنه دغه حل وینو غ خل طرف ته بزو نو هغه حل کیږي نو بیا به موږ کال هم سم راځي ان شاء الله الله دې کی او الله چې دا بجلی دا مسلې حل شي الله دې باران رحمت چې دنه غمو وري نو بلال خان زه به تا طرف ته راځم یو بل ته پوسټ پدنه کوم کومه سندره دې کوم خو خدا
1: سندره خو جی بس
0: خو خدي
1: او یو مثلا
0: سندره خام خوري
1: او جی
0: زه زه به ور ما سره پلی لیست کې چیرته سندره پرته ته به سندره ولګو ما زمونږ اوریدون کې به مو ووري کنه
1: بالکل جی
0: او اسی ډیره اوري کنه چې مطلب دا شان چرته کوري بل خو یا پلار باندې روان
1: اور مډیر یو خاص کر کر خان سندره
0: کرن خان خوخه کرن خان دی خوخه بس بس ما سره هم چې دینو کرن خان دی زبو او کوشش وکم چې د کرن خان دا وړګو ونه سونګ چې دی نو دا به پلیګو او ردون کو تاسو به هم چرته زینا 94 دل بر سره به وسی بختروان جدون سره به وسی یا استاد بلال
1: بلال
0: اتبار بلال اتبار سره چې دینو غو وسی او مونږ برازو دي سندري نه پسته دینه مزي واخلي چرته زینا مونږ سره وسی

0: جی ویلکم بیک. یو ځلې بیا تاسو ته پروګرام کې په خیرالي او ستړي مشي وایو. ما ته ویل شي بخت روان جدون او دغه ټایم تاسو خوږ آواز اورئ د ریډیو دلبر صوابای نه نیخ پنیغه د هوا په چپو او سرنګ چې تاسو معلومه د هر د منګل د ورځې زمونږ پروګرام وي د صوابای آواز او ټایم چې دی نو د پنځو نه تر اوو بجو پورې زمونږ ستاسو په دې کې ساتھ وي. مختلف ټاپک باندې موږ تاسو خبرې اترې کوو. کوشش کو چیرې تاسو له هغه ټاپکس راوړو هغه سیزون راوړو چې غن استفاده زمونږ هم او شي زمونږ د وریدونکو ته هم او شي. همیشه د پاره زم د کوشش وی دغه هسي. نو هم دغه فارمیټ چې دی موږ څنګه چې نور پروګرامونو کې فالو کوو نن هم چې دی موږ فالو کړی دی او نن موږ خبرې کوو په ګرمای باندې. چېرې د ګرمای هیټ ویو چې دی نو راغلی دی سویر هیټ ویو چې راغلی دی په هغه دا صرف په صوابۍ په پاکستان کې نه بلکې ټوله نړۍ کې چې دی نو دا هیټ ویو روان دی. تاسو به کتلي اورېدلی بی په نیوز کې چېرې په یورپ کې هم د دینه مرګونه شوي دي او ځای په ځایونه چې دی مرګونه تینه شوي دي ځکه چې ګرمي ډېره زیاته شوې ده او چې ډېره زیاته شي بیا انبیریبل شي کنه چېرې بندی بیا برداشت کولی نه شي هغه نه برداشت د وجې هغه داسې په حادثو په شکل کې چې دی نو مخې ته راشي. خو څرنګه چې زمونږ ډاکټر حضرات مونږ ته بار بار وایي چېرې تاسو کوشش کوئ چېرې په ګرمۍ کې بهر موځي بغیر ضروری بهر مځي که چرته داسې په ضرورت باندې بهر تله هم راځي نو کوشش کوي چې په سر باندې سسیز کېدی سه کپڑا کېدی او هغه کپڑا چرې وو باندې لمد کړی شي او په سر کېدی تاسو نو هغه به ډېره زیاته بهتره وي ځکه چې هغه کې به نور چې دی نو ډایرکټ تاسو سر لچې دی نو هغه نه راځي څه نه څه ریلیف په چې دی نو هغې کې شامل وي. نو که مونږ په دې ډاکټرز په دې خبرو باندې دغه شان عمل وکړو او دا په عمل کې راولو نو مونږ به داسې د هیټ سټروکس نه چې دی نو ځان بچ کولی شو داسې ناخوشګوار واقعو نه چې دی نو هغه ځان بچ کولی شو. خو دا په هغه صورت کې ممکن ده چې کم صورت کې مونږ په دې هغه یو خبره مشهوره شي وکنه وي یاره تا ته کم صورت کې ملاو شي نو دا په هغه صورت کې چې تاسو کله احتیاطي تدابیر اپناو کین په هغه صورت کې دا ریلیف ملاوي دی شي په هغه صورت باندې تاسو د ګرمۍ نه د هیټ سټروک نه بچ کې دی شي. ما یو سټیټسټکس کتل چې 1759 کنا پدې کې 1757 یا 1759 کې دغه یو قسم ګرمي راغلې و چې دشن سیویر هیټ ویو چې دینو راغلې په دنیا باندې. وایي چې دا هغه نه پس دا دیم ځل سیکنډ ټایم دی چې دا یو هیټ ویو ډېر تیز چې دینو په دنیا باندې راغلې دی او د دې پریډکشن 13 ستمبر کې شوی و چې ردا برازي دا او پاسیبلټی غوښ کړی و چې ردا ډیګر چې کم درجه حرارت راته نو دا 50 پورې تللی شي یعنی 50 ډیګري سینټیګریډ پورې دا تللی شي. 50 ډیګري سینټیګریډ چې نو هیټ کولی شي که تاسو کتلې پرونی ورځ چې دا نو 47 پورې تللی وه 44 46 47 چې نو دا ځایونه ځای په ځای ریکارډ شوی دی. نو راتلونکي اوسو ورځې هم چې دی نو دا سویر کېدی شي او ډېر خطرناک کېدی شي. نو موږ له پکار ده چې احتیاطي تدابیرو باندې خصي عمل وکړو ځان وساتو خپل مشران وساتو خپل کشران وساتو. او بل خبره که موږ کوشش کوو اوبو خواله ځو یاره ګرمي ده نو په دې کې ځان سره ماشومانو چې دی نو خصوصي خیال ساتل پکار دي چې رقې ځان سره مه بوځئ او که چېرته تاسو دغه ته بو هم ځئ نو بیا هغې ته خیال ساتئ چېره اوبو ته چېرته ژور اوبو ته هو نه کوزېږي یخې اوبه دي او چې کله ماشومان هغې ته ورکوش شي نو بیا دغه سټیمنا هم دومره نه وي نو بیا د مختلفو حادثو چې دی نو غښکار شي او لږ نظر پې سات چې کوم نږدې کورونه دي اکثره هغې ماشومان ور پټ شي یا لرې نه هم داسې ماشومان چې را پټ شي شیطانان روانکاري نو هغې نیرونو ته لاړ شي ژورو اوبو ته لاړ شي نو هلته کې د حادثې ښکار شي. نو لږ نظر پې ساتل پکار دي په دې ګرمۍ کې. یو خو ول وتل هسې هم ښه نه دي هیټ ویو سټروک ورته هم کېدی شي او که هغې نه بچ شي نو داسې واقع کې هم راتللی شي چې د اوبو ښکار کېدی شي. نو پکار د چې مونږ په غی باندې هم نظر ساتو د مشرانو خیال ساتو زکه چې خو کورونو کې دي غی خو بهر نشي وته ګرځیدای نشي نو غی کمرې یخي ساتو د غی زیونه یخ ساتو چې غی ډیر زیات خیال پدې کې وساتل شي نو دا به ډیر بهتر وي او دا بل زموږ ذمہواری هم دا چې مونږ د دې خلکو خیال وساتو د کشرانو او د مشرانو او خپل هم د ځانم وساتو چې غیر ضروری سفر د غیر ضروری سیزونه چې دینو اجتناب کو او یخ یخ سیزونه استعمالول په خوراک کې هم چې دینو غو ضروری ده او دې سره سره ما یو ویډیو د مخې نه تیر شو او پاسې په لیکل هم داسې رنگ لو چیرې کتا سو په دې ګرمۍ کې چرتځي او گاډه پارک کوي مطلب تاسو کار دې تاسو چرته لاړی او تاسو ځان سره گاډه بوتل دې نو کوشش کوي چې گاډه په سوری کې پارک کې سده بوټي لاندې بوټي خدا خیر سره مونږ چرته پرېګدونه داسې ځای کې پارک کې چې پاغه ځای باندې سوری وي ځکه چې ویډیو کې شیر کړو په کې اور چې دغه گاډي ته لګیدل او ویل چې دا د ګرمۍ د هیټ ته وجه چې دا کار ور سره شوی دی نو دا یو مالی نقصان هم چې دنه مونږ ته کېدی شي که مونږ لږ بې احتیاطي په دې کې وکړو چې ډېر زیات ټایم پورې هغه په هغې غرمو باندې ولاړې نو مختلف قسمه فالټ چې دینو هغه پکې راتلی شي او بل اکثر مونږ سره مزمون بدقسمتی به ورته دا وایو چې کله هم ګرمي سی واشي نو مونږ سره د بجلی مسلې چې د نغړې زیاتې جوړ شي بجلی یا خوروانې دل شروع شي یا نه بس په روانې دو په نوم باندې نه روانې یو کنه خو روانې دو په نوم باندې مونږ سره نه نو کوشش کوي که چېرته بجلی نه نه نو داسې الټرنیټیوز ګوري چې هغه د ګرمۍ حل چې دی توړ چې دی نو تاسو لره وباسي هسې نه چېرته ګرمي نه او بس بیا تاسو بالکل په ګرمۍ کې پراته ځکه چې نن مونږ د جنگ او د جګړو د خبرو نه اجتناب کړی دی شیره نن په د ګرمۍ باندې به لږې ډېرې خبرې کوو نه به د ایران خبره کوو نه به د دې چې کم نږدې کم مرګونه جوبل کېږي نه به د دې خبره کوو نن به چې دې نو احتیاطي خبرې وکړو چې یاره څه کول پکار دي او څه نه کول پکار دي ډاکټران څه وایي خلک څه وایي احتیاطي تدابیر څه دي مونږ له سفر پکار دی که نه دی پکار که پکار دی نو څومره حده پورې پکار دی یو کال به شاملومه پروګرام کې ګورم څوک ته کم زنا او سوال غواړي السلام علیکم
1: ہلو السلام علیکم جیدن صاحب
0: وعلیکم السلام جی مونږ سره څوک او د کم زنا
1: یا غفران الله خبرې کوم دې هند
0: غفران الله ته په خیر علی استړي مشي وایو پروګرام کې
1: ډیر مننه په الله ګران شي قدر منشي عزت منشي بس پروګرام نه تقریبا نیمه ګنټه واوري دا خو بس موږ ټیم په کې لړ موږ لا
0: جی جی جی جی
1: چې غانا پلی کنه بس 3 منټه مو صفادو بس موږ لړ موږ مو کو
0: خجی خا
1: انا بس رالو پروګرام واوري دا خیره
0: ایو دنیا مننه چې تاسو زمونږ پروګرام ته ناسې زمونږ پروګرام او ری صبر سره نن شریکوي پروګرام په حق لا
1: نو بس پروګرام خو چې کوم نه دا بلال بچی چې راغلي دې ته په خیر علی وو تاسو چې کوم نه دیم په کرام باندې لري
0: جی جی جی
1: ناسې کلړ
0: تله دې جی
1: ها ها او بل ما وایي دا ته متنه معلومات کوم هغه خو چې کوم نه دغه دا کوم بغې کې یادو یو
0: جی جی
1: کاروبار چې کوم یادو میډیسن والا نه دی که خو یاد تر چې کوم نه انګلیش شری کی دا او دو منتخب کړی دا
0: جی جی
1: انا دا هم خبره ده چې اردو چې کوم نه پاکستانی چې کوم نه پاکستان قومي ژبه ده خو دا یې د خپل پکار دی وسره انګلیش هم پکار دی بل داري چې په زمانه چې کوم رونه او پلار لکه مثال په توګه د رونه دی سپورټ کوي کنه نو دا چې مشران رونه دم چې کوم نه مونږ ډیر داد ورکو چې چې رونه ای او چې مور پلاری او بچو باندې تعلیم حاصلې نو بچو لپاره کار دی چې راغی داغه چې کوم دینو خیال ساتي ځکه چې هغه په پیسې لګي او دای چې کوم دینو زیات تر زینم ساري جنو ته یې نو ستو ته دی او پیسې دې په ډیره خرابې یو
0: جی جی جی
1: او لکه دې مور خپل ارتي سو ته نه ګوري چې هغه سبق لري دی ګډیو چې کارو لکه سره لري دی ګډیو په دې څه دي چې جنو ته یو خپل خو چکرو لري دی او سبق ته توجه نه ساتي
0: جی جی پکار
1: لري دی پکار دی چې سبق ته توجه ورکړي
0: جی جی جی جی بالکل پکار لري دی خپل تعلیمونو تر سر ته کې او وخت قیمتي کې نو تاسو بس پیغام ریکارډ کوی
1: ورې بل داري چې باران دې خدای پاک کو کې مخ کې وځي ګم دینه والله پاک تا به خلک زارای دی وته درو
0: جی جی
1: داګه دې پاره به کوم دې پیغمبر سره د سنت طریقې به وکړل درې را دي څلور را دي موته دې نه کوي تاسو باران وکړو
0: جی جی
1: ورا کا ته نه پل دې کم زماجه आवाज اوري نو دې کی چې خو تاسو د رحمت باران کی د دې حل بل نشته چې سو باران نه شي نو دا ګرمي نه ختميږي
0: جی جی
1: بل دا ما شومان لوي چې راځي نو دې سین دونه تر راځي نو احتیاط کوي دغه بوته دې نه دي د خپل ځان خیال ساتي مازیګر نه وروسته راوځي ډېره سخته ګرمي یا د سهار ټیم کې راځي.
0: جی جی بالکل استاسو.
1: او په سر دې کوم دې لوند کپڑا چې کوم دې خامخا دې یا دې چاته غټو پي دې استعمالې ځکه چې ډېر به اندازې ماشومان چرن پرین درن ټول ته چې کوم دې تکلیف دی او درفت باران دی او خدای پاک وکړي دا له موسم حقيقي له اته بغیر د
0: جی جی بالکل استاسو خسته پیغامونه چې دین مونږ تر اوره سیدل چاته ودوا سلام لګل غواړي
1: بس ټیکنیکل سایډ باندې چې تاسو هر ځان نه سي یاکب جان نه سي هغه ته سپیشل سلام او ټول اوریدونکو ته دوا سلام. السلام علیکم. د الله بامان.
0: و علیکم السلام. یو دنیا یو جهان مننه غفران الله. او د هن نه هغه هم دا وایي چې په دې ګرمۍ کې مونږ د مشرانو هم خیال ساتل پکار دي. کشرانو که چېرته سیندونو ته ځو نو ویل هغه ډېرې ډونګۍ اوبه چې دي یا ډېرې ژورې اوبه چې دي ته تلل بالکل نه دي پکار ځکه چې هغه مختلفو حادثو ښکار کېدای شي. بس دغه خبره هم مونږ بار بار دغه خبره باندې لګیا یو چې یاره پکار د چیرې د ګرمۍ کې احتیاطي تدابیر او خیال وساتل شي. دا د صحت لپاره د ژوند لپاره ضروری دی چې هغه مونږ فالو کوو. خبره فالو کوو چې کوم مونږ ته ډاکټران وایي کوم مونږ ته پوهانه خبره کوي نو هغه مونږ فالو کوو ځکه چې دا یو سیویر هیټ ویو دی. خو ما سره په دې سکرین باندې یو پلی لیسټ کې چې دی نو یو ګانه مخې ته پرته ده یو غزل د غنی خان بابا. نو زه به کوشش کوم چې را تاسو زه به تینه هم مزې واخلم تاسو به تینه هم مزې واخلي. چېرته بزینه بختروان جدون سره به اوسې ریډیو دلبر سره به اوسې.

0: بختربان جدون او دا ټایم تاسو غږ आवाज اورې د ریډیو دل بار صوابای نه نه خپنهغه او د سو پروګرام نوم دی صوابای आवाज او که تاسو غواړئ چې تاسو هم پروګرام کې شرکت کوئ د ټلیفون د لارې نو تاسو بالکل کولای شئ 09382804595 باندې راتلې شي موږ سره خپل پروګرام خپل وایس دې نو غو ریکارډ کولای شئ خپل پیغام ریکارډ کولای شئ نن موږ خبرې ترې کوو په ګرمای باندې چې یو سویر هیټ ویو چې دی نو غراغلی دی او بله چې دی نو مړی تینه هم شوي دي بله خلک چې دی هیټ سټروکس چې دی نو هم ورته شوي دي نو موږ کوشش کوو دا هڅې کوو چېر تپوسو کو چېر زمونږ اورېدونکي خو تنه بچ دي که نه تینه لرې دي احتیاطي تدابیر یې اپناو کړي دي کنه دي کړي ځکه چې ماشاء الله ډېر هوښیاران دي امید لرم چې ټولو په دا احتیاطي تدابیر اپناو کړي او امید د خدای نه دا هم لرم چې انشاءالله ټول به روغ رمټ او روغ جوړ به کال به شاملومه پروګرام کې ګورم څوک دی او سویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہلو وعلیکم السلام. چکل ہم تاسو کال ملا ہوا کال طرف اٹینشن ساتھی سی اس زمنگ دی کالر کال ملا کڑو ہوبل طرف نہ ریڈیو تے جے نو خیال پا میں چے نو ریڈیو طرف تے دے چکل ہم تاسو کال ملا وئی نو بیا اخت تدابیر پکی راشی کنا چے سگنل او دا بیلنس او دا بیک گراؤنڈ خیال ساتھی چے شور پکی نشتا دے اس نہ او تاسو کخپل آواز اور دل واڑی نو بیا مونتا ہم گران شکنا زکہ چل د کی تاسو خبر کوی نو بیا واپس مونتا تاسو خپل خبر واپس راځین زو تاسو آواز بیا صفانه راځي تاسو پیغام بیا صفانه راځي چې تاسو کال ملوین کوشش کوی چې را ریډیو اغه ټایم سره بندوي او کوشش کوی چې کم زکه شور نو غن لک سایت تکي گئی چې آواز تاسو صفاره شي تاسو خبر مونتا صفاره شي او مونتا پتو لګی چې را آیا تاسو د ګرمه نه بچی کنا خدای مکا صحاد صحونه ده شوی کنه پا مشرانم خیال ساتله ده کنه و پا کشرانم خیال ساتله ده کنه او کنه همدا غشان پر خو دی چې سکیږي وي کس او چې وي ازنی وي بګی کنه بس ما خو قسمت ته پر خو دی چې بس سکیږي قسمت ته کیږي با کال به شاملومه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: بالکل خیر خیریت ته موږ سره سو کو د کم زینا گرمی
1: باران جی
0: آمین سم آمین گرمی ډیره زیاته شوې ده تاسو خو گرمی نه بچی بل حال خیر سره کنه بالکل آمین زمونږ د کالر چې دی نه بالکل شارټ خبره بس وی زه خبرې کوم او ګرمي ډیره زیاته ده والله دې رحمت باران وکړي آمین ثم آمین الله دې رحمت باران وکړي چې د ګرمۍ دا شدت چې دی نو دا راکم شي بل کال به شاملوم. السلام علیکم. کایندلی ریډیو براته بندوي نو موږ ته بس آواز
1: سره.
0: وعلیکم السلام. هو ریډیو آف کی جی
1: ریډیو بندوم جی
0: آ ریډیو بند دی کای کنه نو موږ تر بیا تاسو خبره
1: نو بند سر
0: خا جی خا خا موږ سره سو کو د کم زینا
1: شیرینداد جی سلم خان
0: نا شیرینداد کاکا د سلم خان نه پروگرام کې ورته په خیر علی و یو ستړي مشي وای او دارته
1: و چې پروگرام نو سم ګرمي جی
0: ګرمي ډیره زیاته ده الله دې رحمت بارانو کی
1: نوار ته چې ډوره کا ده نه پرو کی الله
0: سږي بالکل
1: خدا پاک موږ مل اخره
0: آمین سم آمین بالکل ټول مینوال چې د استادو پروګرام اوري او ان شاء الله ضرور به الله پاک
1: دعا کوي.
0: بالکل خیر خیریت ته چاته بدوا سلام لګل غواړي کنه
1: او ټول مینوال ته سلام جی مرنګ شاه کا کاته ګل زمین شاه کا کاته او شاک به ته ډاکټر سلیمان ته
0: وعلیکم السلام. تاسو سلام چې د ټولو ته ورسېدو او ټول چې د تاسو خبره واورید ان شاء الله دعاګانې به هم کې نفلونه به هم کې الله پاک نه به غواړي چې الله د باران رحمت ووري او چې د کم د ګرمۍ د ضرورتیا ده چې دا پغې باندې را ختم شي نو بالکل انسان خو عجز یو مخلوق دی مون خدل تمکینو کنه صرف تدابیر کو کنه تدبیرونه بکاو باقی چې کم غټ تدبیر کون کې دی یا د نوغه خپل پاک ته کنه مون خدل تک صرف احتیاطی تدابیر بکاو مون وسکه ځان به سوري کې ساتو او کوشش بکاو که بجلی نو ځان به د پنکې د اے سی یا د دې سوزونو لاندې ساتو او باقی تدبیر کوونکي چې دی نوغه خو الله پاک ته نوغه ته به زاري کوو نه به سوال کوو نه فلنه به ورته کوو چې الله دې باران رحمت وکړي چې هغې سره د چې کم د ګرمۍ د شدت دی کم ګرمۍ د ضرورتیا ده چې دا را ختمه شي نو بالکل زمنګ به هم ټولو اوریدونکو ته دقه درخواست کړي چې تاسو ټول د الله پاک نه دا سوال وکړي دعا وکړي چې الله دې رحمت باران ووري.

دا ځینې سیزونه چې دي که نه هر یو سیز د انسان په وس کې نه وي. بعضې سیزونه الله پاک ډېر سیزونه دا ګوره الله پاک خپل قدرتونه ښایي که نه خپل ځان ښایي په دې ځینو سیزونو باندې چې دغې کنټرول یې انسان نه لوی ورکړی. الله پاک وغواړي که الله پاک غوښتې به داسې خو کېدای شوا که اوس هم وغواړي داسې کېدای شي چې دا لکه دا اختیار انسان له ورکړي. خو دا الله پاک خپل قدرت ثابتولو دپاره خپل بادشاهي ثابتولو دپاره خپل قوت ثابتولو دپاره موږ ته دا اوښي یو جلک راته وښي که نه چې وګوره که نه چې یاره زه نه یې کول غواړم یا تاسو باندې ګرمي کول غواړم نه کولی شم په کوم انداز باندې کولی شم. او خو په دې کې زموږ د عملونو دخلي لکه ګوره څنګه دخل وي لکه که تاسو که موږ وګورو که نه په دې نږدې ایریاګانو کې تاسو چېرته هم ځئ نو په نږدې ایریاګانو کې بوټي چېرته موږ نه وینو. موږ کوشش کوو که چېرته بوټي وینو نو بس ځان ورته رسوغه لرې کوو. لکه هغه نیچر کې هم موږ ډېر زیاتې ګوتې ول شروع کړي دي. نو الله پاک وجر داسې تاسو ته ما دومره ښکلې ځمکه درکړې ده دومره ښکلې نظارې مې درکړي دي تاسو په هغې کې ولې دومره ډېرې ګوتې وهئ. ټیک شو آبادی هم ضروری ده روډونه هم ضروری دي هر یو څه ضروری دی خو په دې که موږ آبادي کوو نو دا بوټي پکې بچ کېدی هم شي ضروري نه ده چې خامخا دا بوټي به موږ لرې کوو نو موږ به آبادي کوو هغه هغه به رکاوټ نه جوړېږي. که تاسو چېرته وګورئ که نه په دې مختلف ویډیوز کې تلی خو ورته نه یو خو په ویډیوز کې ګورو یا څوک ملګري هلته نه داسې ویډیوګانې راولېږي نو که دا یورپین کنټریز دي یا کم د بالټک سټیټس چې دي د روس طرف ته دا ملکونه چې دي نو هغلته کې چې خلک کورنه جوړوي نو که هغه بوټی د کور منځ کې هم راځي که نه داسې ټاپ کلاس انجینیرنګ والا کړی چې هغه بوټی نه لرې کوي د کور هغه ډیزاین هغې سره مختلف کېږي چې یاره دا بوټی پکې څه طریقه باندې ایډجسټ شي چې مطلب دی پکې ځای شي دی پکې لرې نه شي چې دا بوټی پکې په څه طریقه باندې موږ بچ کوو بچ پکې وساتو د هغې د بوټی دومره خیال ساتي. نو که موږ وګورو نو هلته کې د ګرمۍ ایوریج چې دی نو ډېر زیات کم وي لکه اوس په فرانس کې سویر هیټ ویو دی او سویر هیټ ویو په فرانس کې چې دی هلته 40 degrees سینټی ګریډ هیټ کړی دی مطلب هلته کې درجه حرارت چې دی 40 degrees سینټی ګریډ ته رسېدلی دی مرګونه تینه شوي دي خو په 40 degrees سینټی ګریډ کې شوي دي. موږ سره درجه حرارت رسي 47-48 ته رسي یعنی اته ډیګری دغې نه سیوا رسي. ولې رسي چې یو خو موږ د بوټي ذات هم چې د نو غنه د پرېښودې نیچر کې دومره ګوتې ویلې دي که نه او هر یو ځای باندې کوشش دا ده چې بوټي لرګو فرش پرې واچو نو ضروري خو نه ده چې هر یو مسلې حل فرش نه دی. بعضې تاسو ته ما ووي که نه چې هغې کوشش کړی دی خپل کور کې بوټی منځ کې راځي نو هغې دپاره هغې هغه نقشه ورته بدله کړې ده چې یاره دا نقشه په دې ډول کور ته چې دا بوټی پکې لکه خراب نه شي دا بوټی پکې پاتې شي موږ ته. خو موږ څه چل کوو که په سایډ باندې هم په لاره باندې بوټی ولاړ وي نو بس په دوی مرض ورته کس رسېدلی هغې کټ کړی او خرڅ کړی. او بله وجه خو دا هم ده که نه چې یاره موږ سره د ګټې وټې زرایم ډېرې زیاتې کمې دي که نه موږ سره داسې څه نشته ده چې یاره موږ هغه وکړو او موږ ته زرایم معاش چې دی نو هغه په اسانۍ سره میلاو شي که نه نو هغې دپاره کله کله کله موږ بوټي خرڅوو کله موږ ځنګلونه کټ کوو خرڅوو او بس داسې زونه ته لګېدلي نو خامخا چې ګوتې پکې وایو نو ګوتې پکې وهو نو دا مسلې به موږ ته راځي. خو موږ به کوشش کوو که نه چې خپل طرف نه خو به کوشش کوو چې بوټي نال کولو به کوشش کوو که بوټي چېرته وي د هغې بچ کولو کوشش به کوو خو موږ داسې نه کوو بلکې خلکو ته پکو ته ګوره کلته کې هغه بوټی دی هغه بېکاره بې ځای سایډ ونته ولاړ دی وي کله وي څه شي دو سره لګي او لاره ځي نو دا شي دو سره لګي یاره وي غلرې که نو بس بې مرض باندې شی دی نو شی لرې کړی بوټی که نه. نو په کار ده چې موږ دا بوټی داسې نه لرې کړو څرنګه بې درده سره موږ شروع کړي دي او بس درست درست دی او صرف دې سره د ګرمۍ دا چینج نه دی مطلب بدلون نه دی راغلی دې سره تاسو وګورئ که نه دې سره بله ځناور چې دی نو غم موږ نه ورک شول بله ځناور دي مرغۍ دي بله سیزونه چې دي نو هغه موږ نه په دې سره لاړل وتښتېدل بل خوا لاړل اړو فانا ورته وایي که نه چې کوم ځناوري لکه بوټو ته فلورا وایي کوم فلورا موږ ډسټرب کړه بوټي کټ کړل او هغې ته ماحول دغه کړه هغې نه مختلف قسمه ځناورو پر مرغۍ وې هغه هم لاړې بل خوا چېرته مخه وکړه موږ اوس نه وینو ښکلا چې دی نو هغه دغې خاورې دغې ځایونو راکمه شوه ولې کمه شوه چې په هغې کې موږ دومره انتهایي ګوتې ووهلې دومره انتهایي ګوتې ووهلې چې اوس هغه د هغه هم ځناورو دپاره محفوظه پاتې نه شوه نو هغې غیر محفوظتیا د وجه هغې هم لاړل او چې کله چې کوم ځایونو کې ځناوري که نه تاسو به دا خبره هم هغه ځایونو کې نوټ کړي تاسو چېرته وګورئ که نه چې په کوم غر کې ځناوري به هغه غر کې به خامخا اوبه هم چېرته نه چېرته بهېږي
تعالی پاک یو قدرتی غیلا یو نظام چې د زندګۍ ورکړي چې کوم ځای ګوره بالکل اوچی دا تکسوري او دا بوټی موټی او دا ځونه پکې نه پخې کې چرته تاسو بو وینئ کنه پخې کې وبو روزات نه بس بالکل سہارا ہونے پر تیکن نو گورے سہارا والے داسی وہ پکینے کی جناور نہیں اس شے پکینے نو چرت ضرورت نہیں اشتیل دا کہ وہ کی دو ضرورت نہیں تے نو بس وہ پکینے نہیں تے نو منگا داسی کارو کو جدا مخلوق تے غلطن اوس غلو جدا مخلوق دا غلطن منگا ڈسٹرب کو لری کو دا باز سن دا انسان نہ دے دا انسان ہر یو سیز د خپل د لاس نه خوري یا هر یو کس خلک خبره کوي کنه دا هر سړی چې دی خپل قسمت نه خوري کله دا ډیر خلک چې دی یا ټول تقریبا ټول دې بل قسمت خوري نو بعضی قسمتونه بعضی فروټس یا بعضی مراعات چې کوم موږ خورو کنه نو هغه د ځناورو سره هم دي هغه له باغ ځناورو لور کړ دي نغې د برکت موږ هم استعمالو لکه ځنا ځنګلونه نو هغه کې اوبه وي بارانونه الله پاک غیر پارکو نغې برکت موږ ځکه چې انسان هو ډیر ګناګار سیز دی او چې موږ کم حد والے یو نو هغه خو بس ټول ته پته چې موږ کم حد والے یو نو هغه هر یو کس خپل گریوان کې سوچو کې نو که اندازه کیږي چې رزه په کم کټګری کې کم کټګری کې راځم او زه کم حد والے نو اوس باید زونه موږ د ځناورو د قسمت خوړل خو موږ چې لګي ګوتی وویل نو بس بیا دا حال شو بل کال به شاملو مې کال روان دی السلام علیکم السلام کال نن ډراپ شو نو چې جناب تاسو هم موږ ته کال کولی شئ 0938 280 495 باندې او کوشش کوئ چې یاره بوټي ولګوئ د بوټو خیال وساتئ بوټي بچ کئ ماحول دوست پالیسیانې پکار دی کنه ماحول دوست کېدل موږ له پکار دی موږ هر یو کار چې د حکومت ته پرېږدو هر کار د حکومت نه خپل زموږ هم ذمہواری جوړیږي السلام علیکم وعلیکم السلام نو هر یو کار حکومت تر پر خودل نه دی پکار هر یو کار بل تر پر خودل نه دی پکار دا هر دا ټول زمنګ کارونه دی دا ټول زمنګ ریسپانسیبিলিটیز دی یعنی ذمہ داری دی ټول ممنګ کوونه دا سیستم به الټی کیږي اغه یو کس خبره کوي کنه یو خیر خبره کوله خو مانه دا ورېدل خو بهر خبره داسې ده چې د یو خیر نه مې دا ورېدل خبره داسې ده چې را خلکو یې زمانه خرابه ده نو یې زمانه نه دا زمانه خرابه ده کال به شاملو ما السلام علیکم وعلیکم السلام دا سو کو مسکالی دی یا د بیلنس یا د سیگنل مسله دا ور سره کال راشي په نیمګړ کې کټ شي کوشش کوي چې تاسو کال کال ملاوي کنه نو د هر تاسو ته مو کنده هر مسلې توړي نو د دې مسلې توړ دا چې را بیلنس چک کوي سیگنل چک کوي او چرته چا ورځل کې در سره شور نه چار خو او شا کې کنه نو بیا بس تاسو کالوم ملاوي کې بیا بس تاسو موږ سره خبرې ترې هم ګرمای توړ موږ د بوټو کوشش کوو ماحول دوست پالیسیانی بپنو نو ان شاء الله ډیر زر د چې موږ باندې به هم موسم راخشي او الله پاک نه بسوالونه غواړو کنه الله پاک د مینت کو زاری بکو دواګان بکو نفلونه بکو چې الله پاک ته باران رحمت ووري چې سره د ګرمای د زور مات شي خود ډیر ګرمای سره زما مینه دې سره لولو کیږي زه ګور ما سر په دې پلی لیست باندې دا سردار لی ټکر په आवाज یو سونګ پروت ته زه به دا پلی کوم تاسو به نه هم مزي واخلې زه به نه هم مزي واخلم چرته بزینا ریډیو دلبر سره بوسې وبخت روان جدون سره بوسې

0: Chipa zan poedi zaus garza levane, o chipa mama enidin zaus garza levane. Chimaki the nature weekend, chimaki the goody word, and was garza levane sperane, the garmaena. زکه کومنګ اداغه شان په دې ژوند کې ګوتی وایو په دې سوري په دې ماحول کې ګوتی وایو نو دا حالات په بیان دا شان ته برابر ته ژوند گرانی کې دا شان ته برابر ته حالات گرانی کې ګرمیان برابر نه کله راځي کله را باندې سیلابونه راځي زکه چې سیلابونه هم ځینو کې ډیر راځي چې کم ځینو کې روانی ډیر زیات کوي چې کم ځکه بوټي نه زکه چې دا بوټو جوړو سره دا غزمه کزان سره السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. پروگرام کے پخیرالی مشی وت وایو جی بس اللہ دے خیر کی بس سوالو نہ بکو اللہ نہ کنا
1: او کبو ولی الله مهربان ما شعر کو کولا عمل کی کنا
0: جی جی
1: کولا سدم عمل اللہ رمنگ راجی نو کا بو او منگ بابا وال نکی کو خلا خپل او بیا کی کلا بابا نو کی کی امنگ وال چلا دو تو نو بس بیا اللہ پاک نو دل نو وٹ تا کا کہ اللہ پاک من خپل
0: خپل او بس منگ لر پس طریقہ باندے عملو نہ پکار جل اللہ پاک رضا شی
1: یا کسے بتا سو سو کو کلام پا نسا پا مسک بیو سب نجوری گی یا ما پین پا مسک بیو سب نجوری گی پول کا کی جے منگ لو جی مسلمانان نو بیا
0: مسلمان باندې فرض دی او بل دا روزه راغلی هم دغه د پاره د چدا ول ټریننګ ورکی کنه چې ته د باقی کالم دغه شانتی رہے
1: ورګه کې دا وایي کوم نه یم ته موږ دا وځه دا چې الله پاک او دې یا دې موږ د څنګه وو وخت کوي پاکي د صحانه د ګورې د ویل د نه دک وی
0: بالکل
1: الله پاک وایي چې بیرو او کوم څه کوي په دې په دمه د ویل د صحته لکه نیو وی کلا
0: وا وا
1: دې ته په ولا په اواز کوم
0: او خو مونږه ایر کړی دي ګنار
1: څه مونږه دا مونږه دې شو کوي نو بس الله دې په موږ باندې خپل پدل کړو مو کې
0: بجلی نشتا میں نے خبر خم دکھا تھا بجلی میں نشتا گرمی عمدہ
1: پاکستان میں وہی موسم
0: خراب
1: کی خوشحال اغه جس سے بلا لیکتا جس سے بلا اے یو په خلوی کې نامې واخلم یو په خلوی کې نامې واخلم زما تاسو په ټول سوابه په ټول پښتونخوا په ټول ځل سوال سلام
0: وعلیکم السلام یو دنیا یو جهان مننه ملنګ شاه ملنګ اوراله او وای کنه جره دا پاکستان د پاره چې کم خموسم د نوغه د ګرمای دي چې پغه کې دا مختلف قسمه میوي دي او سبزیان دي دا پکې راشي خو خوند یې غل لګي خراب شي چې بجلی پکې لاړ شي او عموما دم داسي چې په دغه موسم باندې بجلی ډیر ناروا لوډ شیډنګ شروع شي ډیر زیاته کم شي بلکې د نش برابر شي سرنګ چې تاسو ته مو وکنه د تیر نوټیفیکیشن کړه چېر موږ سره فالټ راغله ده موږ سره غلط مسله پکې راغله ده 15 غنټې به بجلی نه یو غنټه به بل کال به شاملو ما السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بخترمن بھائی تو دوبارہ رالما
0: جی جی
2: وقتی متا سر خبر کو لے اصل کی ٹائم لگو ما تا سر سر دوبارہ سلام کر لو
0: جی جی
2: نو بالکل تاسو څنګه خبر او کړه دو بوټو حواله سره کمن دا په دیو ځمانه نیم بالکل ګرمي دي زیات تکیږي دا بوټي خلک ول کمن ټول مینه وره تخواست دي بوټي دي کوم دا مو خيو د دې دي زیات نقصانات بیا راځي کنه بوټو دې زیات پای دي دي دا چې الله پیدا کړی دي نو بغیر دو پایدو نه دي پیدا کړی الله هر څه پایدو په اړه پیدا کړی خو بوټو
0: دوباره راتګ خو کوشش کوي چې یو پیر کال ملو شي او خبرې وشي نو دوباره ګرانه شي کنه موږ ته هم ګرانه شي ځکه چې هر یو هر یو سیز قانون وي کنه او د هر یو سیز خپله پالیسی وي نو هغه لږه فالو کول پکاري ځکه چې دوباره نه ده پکار روزه بهر حال حارث خان وی چیرې پکار د چیرې د بوټو د خیال ساتل شي ځکه چې دا ځینې خبرې ماحول او ماحول کې هر یو سیز د بغیر د فائدې نه دی هر یو د هر یو ایلیمنٹ کغه بوټه دی کغه سزناور دی کغه هر یو سیز دی چې کوم یو سیز په دې مخ په دې ځمکه موجود دی نو غته د خاورې ته سنا سو فائدہ دا غته یو نه بل یو بل مثال در در کوم خو دغه اوس نوم له پښتو کې نه راځي دا مینګرو دا وی مینګرو مینګرو او داسې دا ګیدړ څنګه نه ګیدړ شان خو نه دی دا ګلهری نه ګلهری چې کومه داسې ګلهری په ټایپ ته خو ګلهری نه لږ غټ دی دی نه لږ غټ ځناور دی هغه په دې افریقي په دې ځنګلو کې خو هغه غوښه خوري لکه هغه ښکار چې دی غوښه خوري کنه کارنیورس ورته وایي چې هغه غوښه خوري دغه خوراک غوښه دی نو هغه داسې کار وکړي چې دا یو موږ ورته سور ورته څوک وایي څوک ورته لیو وایي څوک ورته بد وایي چې کوم ځنګلي کنه یو خو هغه کوم خلک خوراک ته پاره ځان له ساتي هغه نه کوم ځنګلي چې کوم وي په انګلیش کې ورته وار تھاګ وایي وار تھاګ نو هغه اکچوال کې د دغه د مینګرو خوراک چې دی نو غوښه ده او د وار تھاګ چې دی یا کوم لیو دی یا بد دی یا خنزیر ورته وایي نو د خوراک چې دی نو هغه غیا ده یعنی واښه دي داسې زونه دي هغه خوري خو یو انټرسټینګ سیز یو ډاکومنټري ما کتا نو هغې کې داسې کاري چې دا ورتھاګ چې کوم دی یا د چې کوم بد دی یا دا لیو چې دی نو دی دا مینګرو وویني خو د باندې ځان غلی کې دی ورو ورو د ده خوا ته راځي ورو ورو د ده خوا ته راځي نو ده په دې مسرمن کې داسې چیچر ټایپ باندې داسې سیزونه کېږي دی ورتھاګ چې کوم لیو دی نو ده په دې سرمن باندې کېږي نو دا مینګرو چې راشي که نه نو دی غاښونه ړمۍ او غنه یو یو سیز داسې راڼې ولرې کوي تینه که نه نو دا ولې دې سیز الان کې دا مینګرو غوښه خوري مینګرو غوښه خوري خو دلته کې د دې انټرسټ میوچل دی ګوره هغه له غوښه په کار ده هغه سیز بله غټي ما د چیچړ نوم ورکړو خو اکچوال کې چیچړ یې نه خو دا شان یو ټایپ دی خو هغه ډېر غټي مارې نوم نه راځي پښتو کې که نه نو هغه د سرمن باندې دغه د لیو په دې سرمن کې دننه بله غټي نو هغه داسې هغې ته غاښونه ړمۍ او غتې نه رالرې کوي نو په دې باندې ځکه چې هغه چې کوم ورتھاګ دی نو هغه ته ریلکسیشن ملاوېږي هغه ته آرام ملاوېږي او د مینګرو چې دی ده ته خوراک ملاوېږي نو تک کشان د دغه مینګرو د غوښې فایده د ورتھاګ ته په دې صورت کې وشي چې هغه د ده د سرمن نه کم کم ځای کې غن ختي نو وسدې ورپسې ورختي لګېدلې هغه ته نه راشوکوي لرې کوي تینا هغه خوري نو تک شان په دې په دې مخ په دې ځمکه باندې چې کم یو سیز دی نو هغه په سناسه طریقه باندې بل ته سناسه په طریقه باندې فائدہ رسوي کغه کما د مینګرو مثال راکه کما د نور داسې مثال نو تاسو وګورئ دا میګي چې دي کنه میګي څومره زبردست کار کوي کې تاسو نه چرته خوراک ځای شي لاندې پریوزي داسې سوزونه شي یا تاسو داسې بل څه غورځېږي لاندې په دې فرش باندې په دې ځمکه باندې دغه مینګي راشي داسې زونه راشي او هغه اوسي اوچتې کې لاړ شي او صفائی در لو کی یا دا کارغانو ته وګورئ کنه هغه کومنګ چرته چن غوخس خاشي یا سونه خاشي بهر خلک گزار کی کارغان راشي او هغه التن واخلي وی خوري وزي او علاقه چې دنه موږ ته صفا کی یا سپیچ کم ده کوسو ولا چې دنه صفایان په هغه طریقه باندې چې دنه غو کی نو دغه شان د هر یو سیس خپل فائدہ ده چې په دې یونیورس کې موجود دی په دې نیچر کې موجود دی په انوایرمنٹ کې موجود دی نو دغه فائدہ ده او هغه په سناسه طریقه باندې پیدا کوم هغه بعض ځایونه کې موږ ته نه ښکاري خدا کا فائدہ شتا دے پسنا سے طریقہ باندھنے کا فائدہ خام خا دے انوائرمنٹ دا خام خا دے ماحول تری دا نو غدا نو دا ضائع کول ندی پکار دیلا دیلا مسکن روال نول ندی پکار کا منگ بوٹی لری کو منگ جنگلات لری کو منگ داسون لری کو نو منگ نہ آہ کشم زناور تن لری کو چ کم زناور پہا غزینو کی خ کردار لو بوی آہ زناور پہا غزینو کی ڈیر فروٹفل کی دیشی ڈیر خ کی دیشی یا تاسو گورے کنا کہ جنگل کی مثال پتور باندھ پیو جنگل لے پگی کی مثال پتور باندھ گڈی دی کمی گڑی کمی زنگلی گڑی چی کمو تو آئی آغا دی آغی آغل تکی سری گی جوان کئی پاکی زنگل کی اتاسو لار چی آغا زنگل نا بوٹی لر کئی غی لار چی دا غزائینا یو سیمپل یو دیرو سادہ مثال ہوگو رئی پا آغا زنو کی با دا چی کمو آو دا گیا را خی دی وڑا کم گیا ندا با کمشی ولی کمی گی زکی چی دا غی غصر آغی باغی تن ملاوی گی غصر آغل تن لار رو کشولا نو دغه شان د هر یو سیز کخه بوټه دی او کخه زناور دی په سنه ست طریقه باندې د ماحول ته د انسان ته د نورو چې کوم ماحول کې کوم سره کا میخی دی واگانی دی نور قسم سا زناور دی نو غی ته په سنه ست طریقه باندې غی کار کوي کار لو په کردار لو بوي د غی په ژوند کې زمو په ژوند کې د زناور په ژوند کې نو موږ لته په کار دی چې موږ خپل مقصدونه پوره کوو موږ خپل کار هم کوو موږ لکه لرګي په کار موږ لرګي هم کټ کوو خو د کار پوره لرگے کٹ کو اداسی من کو کنا چہرہ مال لرگے کم پکار یو زور پس غرن خالی کما مال زے کم آبادے دا پر مال زے دومر پکار جے رز پک کور خو موضوع پکنالو نو زے خالی کما او غین بوٹی لری کما او غا ویران کما داسی مال نہ دا پکار کنا مو خپل ضرورت مطابق پکار کو مو د خپل ضرورت مطابق غسیز وا شانتی کو خو خپل ضرورت ته بګورو ضرورت نه متجاوز نہ کو کنا او کتا سو ګور کنا الله پاک مو ګور اسراف نہ خو خی خیال کڑی تا بل یو حدیث میں ذہن ترازی نو وی کنا چې نبی علیہ السلام چې یو خوراک بهترین خوراک ته دو چی دین دال بهتر دی او درې مته د درې خوراک چې یو کس په ټایم باندې کې کنه لکه مطلب یو په دسترخوان باندې ناس ته وغته درې قسم خوراکونه پراته دین او غته نبی علیہ السلام اسراف ویل چې دی اسراف کوي او دم داسې ځکه کته سو کړ کنه د انسان یو قدرتۍ دا د نیچر دی د فطرت ته چې د تزونه غنی نه دی ټول خوړې خونه شي اسی یو نه به یو څو نوړی واخلی بل نه به واخلی بس مور بشي پری بی دی زیبا نو هغه د اسراف ذکر نبی علیہ السلام ویل چې هر دی به دا پری دی ته غزه کج دی خو بلګ لګ واخلی دی به مور شین واخ بده کې نور راضی نه دی به پری دی چې دی به پری دی نو هغه به ځای کیږي نو هغه ته اسراف ویل دی نو دغه شان چې منګه هر یو سیس کی د حد نه تجاوز کو صرف خوراک اسراف نه هغه په هر یو معاملہ کې تجاوز کول خپل دا ضرورت نه هغه اسراف کې راځي هو اسراف چې د نبی علیہ السلام ډیر ناخوښه ګرځولی دی او غویلی چې چردا د الله پاک هم چې د نو ډیر زیات ناخوښه سیز دی نو موږ اسراف کوو موږ اسراف څه کوو موږ په ځنګلو په کټایو کې هم اسراف کوو موږ په کورونو کې هم اسراف کوو وګورئ کنه د تیر ځل تقریبا یو میاشت دوه میاشتې به کېږي ما سره یو کس میلاو شو او نوم یې نه اخلم او مچکه چې سره غچره تاسو کې اتکل او دغه نوم ناخلم غوی یاره هغه چې کم کور کې اوسی نو هغه شپې ته کناله کور دی خو هغه سره په چار لکه هغه سره کم گاون کې دی په هغه سره په گاون کې 137 کورونه راته زما چې سمره ماته یادی کی دارا ته یاد کړل چې 137 کورونه په هغه سره په چاپر چل کې دی هو دغه زیونه نشته دی د پاتې کېدو د اوسېدو غیزونه نشته د غیزن له خیمې لګولې دي په دې منځ کې د اشنا چې دی نو په شپېتو کنالو کور کې چې دی نو اوس دا اسراف کې راځي د دې به تپوسونه کېږي د دې به یو ورځ شته دی که نه نو موږ له د دې خبرو خیال ساتل پکار دي او بل نو انسانانو ته هم نقصان دی ځناورو ته هم نقصان دی ماحول ګرمۍ یخنۍ ته وګورئ کنه دا ټول نقصانونه دي او دا چا جوړ کړی دي دا موږ جوړ کړی دي خو خبرې ډېرې زیاتې او لا خبره ده خبرې ډېرې او اخیر نتیجه دا کچرا دا خبر په عمل کې راوستل پکار دی بزان کې راوستل پکار دی څنګه چې تاسو ما مخ کې ویل کنه یو خيار ویل دي خو یو خيار نه مانه دی ورېدلی کنه زیاره دا زمانہ نه ده خرابه دا زمانہ خرابه ده یعنی مطلب ما ده ځان نه خرابه ده نو بالکل دم داسې نو څنګه چې تاسو ما ویل کنه خبر ډېرې او نتیجه یو چې عمل کې بچی دنه دامن غراولو او ما سره د پروګرام وخت هم دغه بالکل سر ته رسیدلې دی اخیری دوه منټه پاتې دي په تاسو نه اجازه تخلم په دغه دعا سره چې الله پاک دې باران رحمت وری چې الله پاک دې د ګرمۍ د تاو چې دنه دارا کم کی او په دې دعا سره چې راتلونکو پروګرام کې ان شاء الله کا ژوند دیو نو تاسو هم ځان ته ژوند دی ګړندې او خپل صحت هم غواړم استاد صحت هم غواړم تر هغه د ما بصرون جدول ورکې اجازه دلی الله پامه

ټولو قدر مند اوریدونکو تاسو ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله غږاواز جی ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي. This is me, your host, your host. You are super duper Han. You are great Han. RJ Akib John. Jadun motavele kegi. Qadarmand aur idin ko ta susang e khay kana halat waqiat barabar di. Umeed laram che tol bakhay de jun pa mazu ki be o. Zama intizar cha cha kare de ha. Ase da se da. Che zukri te telu ma. O bas che kam den ukli ki mikhpal chuti te rakh lo bia wapas raag le lama. خدا سے رچ بہر حال چا بہ انتظار کڑے بھی چا بہ انتظار نہیں بھی کڑے کا نام کیونکہ زما ختم بڑی رخل کا نو نظر کا چوی چکب جان بھائی خو کلی کی دے کا نام او زمانن چونکہ اغا دا سی دا چی زمانن لگ طبیعت ہم سیٹ نہ دے نو بہر حال چی سا ہموی نو دغا پروگرام یا وگر انٹر دے دغا با مخبوران دی بوزو کا درمند دور جن کو او گپ شفی بلو گول کی گی پا دغی پروگرام کی بستاس لائف کالز ہم شاملی گی پدغی پروگرام کې وستاسو میسجز هم شاملېږي. ګرانو خوږو او درنو قدرمن درنونکو داراته وایي چې د نن ورځې مصروفیات ستاسو سو نن ورځ کې تاسو چرته چرته تللي وي نو عقب جانه په دې ګرمۍ کې به چرته لاړ شي. دا خو دومره ډېره زیاته ګرمي ده که نه دومره ډېره زیاته ګرمي ده چې اوف الله دې ګرمۍ ته بلا سوک ټینګېږي په دې ګرمۍ کې بلا سوک دروازې بهر ګرځي. داسې دا قدرمند اوریدونکو چې ګرمۍ ډېره زیاته ده او د الله پاک نه سوال وکړي چې الله پاک چې کوم دی د رحمت د اوبو باران وکړي او باران چې کوم دی نو هغه په کار دی. قدرمند اوریدونکو چونکې ګرمۍ ډېره زیاته شوې ده والله دې چې کوم دی مونږ باندې خپل رحم او کرم وکړي. حجي د نین مونږ ته میسج رالیږي وایي چې آواز پنجپیر کې اوکې دی. ایمان مونږ ته ټوپاینه میسج رالیږي چې آواز دې اوکې دی. ډېره مننه جی ډېره.

Okay, ladies and gentlemen, zama granuo wagudranu kadarmundo oridunku raze. This is me, your host, your dost, RJ. Akib Jan jadun matavele kigi kacharita sumata pa ugdu alfazu ke vel gwale numata bia RJ Akib Jan jadun vele kigi o kacharita sumata palandu alfazu ke nama ghasil gwale nabia mata bia mata RJ AJ vele kigi chi bia mata AJ vele kigi ha kacharita sumata pa لندو الفازو کې ویل غواړم ماته بیا اے جی ویل کېږي او کنه تاسو ماته په دوه الفازو کې ویل غواړم بیا ماته آر جی عقب جان جدون ویل کېږي چې قدرمن دوری دن کو راځي ها

قدر من درجن کو راځي خبرې ترې بکې کی سبلا ډېر زیاتې او سبلا ډېر زیاتې خبرې ترې بکې کی ها خدا سي دا چې وقت پی طرف ته وزو دا غینه پس په بیا راځو.

0: اوکې جناب تاسو داسې کارو کې کنه چې سکار وکړو چې ټول به بس دا میوزیک هر څه بند کو او سرو رو د منځونو ټایم چې کم دی هغه هم را نږدې کېدو کې دی او مونږ له به لاړ شو مونږ به هم مونږ کو اذان به تاسو واوري او داسې دا چې ټایم به زمونږ ستاسو دغه ملګرتیا به ټیک تر اتو بجو پورې وي او د اذان نه پس په چې کم دی واپس راځم ستاسو په درانه خدمت کې به حاضرېږم تاسو به چرته هم نه ځای ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابې سربو سے خپل قدردان خپل مهربان آر جے عقیب جان جدون سربو سے نور گپ شپ به قدرمند رودن کو د اذان شي اغه نه پس په نور گپ شپ لګو او تاسو لایف کالز هم شامل کو چې تاسو پروگرام ته میسج کول غواړي نو اوس نه مونږ ته میسجونه راولېږي او میسجونه به تاسو شاملېږي په 0319 1517 094 باندې مونږ خپل میسجونه راولېږي دنه علاوه چې تاسو پروگرام ته لایف کال کول غواړئ 0938 280 495 باندې تاسو دغه پروگرام ته لایف کال کوي تاسو لایف کالز به هم چې کوم دی هغه دغه پروگرام حصہ جوړیږي ورسره ورسره تاسو میسجز به هم چې کوم دی هغه دغه پروگرام حصہ جوړیږي قدرمن درې دن کو ورزو بعد اذان طرف ته او بیا به چې کوم دی هغه نه پس راځو بیا پس بلا ډېر زیات ګپ شپې لګو ها نو تاسو بچرته هم نه سي ریډیو دلبر سواب سربو سے او عقیب جان جدون سربو سے رازم ببلا ڈی رضا چ خبر میں پاتی خدا سے دا چھ نن میں طبیعت تا استما خبر او کلا چھ نن میں لگ شانتی طبیعت چھ کم دین وغا سٹ نہ دے نو دغی دے وجہ چھ کم دے ما خبر ڈی رضا تو نہ کلی لشوی کنا چون کہ پلار بان دم رڈی رضا تا گرمی وا کلی نہ رات لم دم رڈی رضا تا گرمی دے گرمی وا لے ما او ڈی رضا تا گرمی وا کنا سر تصویر نہ شما نو بہر حال خبر اتری بکی خو سبا کی خیر چونکی چونکہ دبود رز دا او دبود پرز مارننگ کی ہم چکم دے زما پروگرام ہوئی نو سبانی پروگرام کی بچکم دے نو بیا سبلا دی رضا خبر اتری کو کنا انشاءاللہ دعا کی وئی کنا چے اللہ پاک چکم دے رحمت و بو بارانو کی موسم بم لگی اخشی او سبا کی خیر چکم دے نو سبانی روز دے باران انکام ور کڑ دے خو اللہ دی چکم دے رحمت دو بو بارانو کی تاسو یقینو کے دم رڈی رضا گرمی شوی دا دم رڈی گرمی دا چے زتا اس تو ویل نشم کنا بے انتہا ډیر زیات ګرمی ده او بیا که درمند اوردن کوم زه خفه ده غلطه کې شم زمونږ چې کوم مزدور ټایپ خلک دي دیاړي والا خلک دي نو هغوی چې کوم دی نو کور له دغه مزدوري کوي دغه 1500 روپۍ 1500 روپۍ چې کوم دی نو هغوی څه مشکلاتو سره غره پیدا کی په دغې ګرمۍ کې زه سوچ کوم که درمند اوردن کو چې دغې غریبانانو به څه حال وي الله دې چې کوم دی خپل رحم او کرم وکړي او الله دې چې کوم دی د رحمت د اوبو بارانو کې چې موسم چې کوم دی هغه ورسره مزیدار شي که درمند اوردن کو ورزم به وقفې طرف ته او ورپسې بیا اذان دی او اذان نه پس به چې کوم دی نو منځونو کو بیا به چې کوم دی راځو به پروګرام کې بس بلا ډېرې زیاتې خبرې ترې کوو او ستاسو لایف کالز به بیا شاملېږي ورسره بیا به ستاسو میسجونه هم شاملېږي نور گپ شپ چې کوم دی هغه د منځ نه پس لګو صحیح ده نو چرته هم مزه ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابې سره اوسې عقیب جان جدون سره اوسې دغه دلالم او بل دغه بیا رالم ها
1: سردی ہو یا گرمی ریڈیو دل پر آپ کے سنگ سنگ
2: پل چینل ریڈیو دل پر
3: یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز
4: دادی ریڈیو دل پر
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
6: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

0: چار وګ دا پرمټ په چینج کوخه ځکه چې دا ټایم داسې نه دی او بیا خبر نه ده کنه پروگرام کې ورته دا وایې کنه چې پروگرام کې به یو د ټن ټوستر شي موږ سره صحیح ده دا برات وایي چې خپل پتره پر دې پتره خپل پتره پر دې پتره خدا برات سوپر وایي دا برات دا مخکې مې ځل کې خو دو نو داسې دا چې مخکې دا مونږ یو ځل کې خو دو نو چې دا اوس دوباره مونږ راوړو چې په مخکې په دې باندې خلکو ټایا نه کړی دي مخکې دا ما راوړو پنځه پیرې کنه لکه چې پنځه پیرې به تاسو وایي دا ځل به تاسو ماته اته پیرې وایي ها سپر نو سوٹا چیز دو سو اسی چار سو پچانوے السلام علیکم جی جناب سٹڈی میں شیب خیر آگلی سو کو رچر تنا
1: خولا
0: سنگ خیلی طبیعتون خدی خیر دے استاس دعا گان دی سنگا سبق دے سنگ روان دے
1: خیر
0: خا صحیح صحیح صحیح صحیح
1: وعلیکم
0: السلام دوا سلام وایا دارا تو پروگرام نے سر نہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا موږ سره حوالہ جی ډیر ډیر زیات شکریہ او

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د نهې ورځ ده او د 2024 میلادي کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زه روز خان یم. اول نظر راګرځو په سر خبرونو. د خیبر پختونخوا کابینې ان اف سی وارډ کې صوبې ته پوره برخه نه ورکولو خلاف اعلی عدلیې سره رجوع کولو منظوري ورکړې. ملکن ڈویژن او زم ضلعو کې د ټیکسونو د استثنا نن آخري ورځ ده او د ټیکسونو په مد کې د دې سیمې ولس ته ورکړې شوې سهولت د شپې 12 بجې ختمیږي. پېښور های کورټ د ایف بی آر لخوا نه بی آر ټی ته 1.9 میلیون روپے ټیکس جمع کولو نوټس معطل کړي. د خیبر پختونخوا داخله محکمې د 15 مطلوب ترهګرو نوې فهرست جاری کړې دي. خیبر پختونخوا پولیسو کې په لویه پیمانه تبادلې او تقرریانې شوې دي. نوخار کې د واده تقریب نه په واپسې یو ګاډي د حادثې ښکار شوې چې پکې د یو خاندان درې تنان په حق رسېدلي دي. سوابه مردان نوخار او د چارسدې په شمول د صوبې ټولو ښارونو کې ولس د لوډ شیډنګ له وجې د مشکلاتو ښکار دي. نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو قیمتونو کې کمی راغلې دي. د ایران صدر مسعود پزشکیان واضح کړي کچرې امریکا په مفاهمت یاداش عمل درآمد کوي نو ایران به هم خپل ذمہوارۍ پوره کوي. او فوټبال ورلد کپ میچونه جاری دي. پیراګوئے په پینلټی شوټ آؤٹ جرمنی ټیم له درې ګولونو په مقابله کې سلور ګولونو سره شکست ورکړی دی. دا اوسر خبرونو ست خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. د خیبر پختونخوا کابینې ان اف سی وارډ کې صوبې ته پوره برخه نه ورکولو خلاف اعلی عدلیې سره رجوع کولو منظوري ورکړې. د وزیر اعلی سویل افریدی په صدارت کې شوې د کابینې د فیصلو تفصیلات لري کړې شوې دي. د اطلاعات او وزیر شفی جان وینا تر مخه کابینې خیبر پختونخوا کامرس اینڈ ٹریڈ سٹیٹسٹک رولز 2024 منظوري ورکړې. کابینې ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن نارکاٹکس کنٹرول شهید شوی اهلکارانو لپاره د شهدا پیکج منظوري هم ورکړې ده. دغرنګ کابینې په خیبر ضلع جمرود علاقه کې ریجنل پروفیشنل ډیولپمنٹ سینټر په موجوده ودانۍ کې میډیکل کالج ته جوړولو فیصله کړې او د دې باقاعده منظوري ورکړې ده. ملکن ډویژن او زم ضلعو کې د ټیکسونو د استثنا نن اخرنۍ ورځ ده او د ټیکسونو په مد کې د دې سیمې ولس ته ورکړې شوې سهولت د شپې 12 بجې ختمیږي. وفاقی بجټ تر مخه 1 جولای نه به د ملک نورو سیمو په رنګ په زم ضلعو او ملکن ډویژن کې هم د ټیکس نظام نافذ شي. د دې علاقو تاجرانو د ټیکس د نفاذ خلاف احتجاج اشاره ورکړې ده. پېښور های کورټ د ایف بی آر لخوا نه بی آر ټی ته 1.9 میلیون روپے ټیکس د جمع کولو نوټس معطل کړي او ایف بی آر یې ټیکس د وصولې نه ودرولې دي. د پېښور های کورټ په جسټس وقار احمد او جسټس انعام الله خان مشتمل دوه کسیزه بینچ د بی آر ټی لخوا نه دایر کړې شوې ریټ پټیشن سماعت کړي. پېښور های کورټ فاضل بینچ بی آر ټی ته ورکړې شوې نوټس معطل کړي او د ټیکس وصولې ودرولې ده. د خیبر پختونخوا داخله محکمې د 15 مطلوب ترهګرو نوې فهرست جاری کړې دي او د دوی د سرونو قیمتونه مقرر کړې دي. داخله محکمې تر مخه د خورشید نومي ترهګر د سر قیمت 1.4 کروڑ روپے او شیرامین عرف کاکا ترهګر د سر قیمت 1 کروڑ روپے مقرر شوې دي. د نور مطلوب ترهګرو په سر د 3.5 لک تر 4.5 لک روپے پورې انعام مقرر شوې دي. خیبر پختونخوا پولیسو کې په لویه پیمانه تبادلې او تقرریانې شوې دي. د چارسدې ډی پی او محمد وقاص خان بدل شوی دی او اے آئی جی لاجسټیک تعینات کړی شوی دی. د هغه په ځای رفت خان د چارسدې ډی پی او مقرر کړی شوی دی. د چارسدې ډی پی او په تبادله زیاتره ولس ته خوشاله څرګندونه کړي او ویلي دي چې د ده په دور کې چارسده کې جرمونه شوکی ډاکی او د ټرانسفارمرو غلا سیوا شوی وه. کوز جنوبي وزیرستان تنائی سیمه کې مشر رور خپل کمومره رور کوي ته غورځولې او په موقع مړ شوی دی. د پیښې نه پس د سپین ډیم تانی ایس ایچ او عالمگیر محسود په وخت کاروایی کړي او قاتل یې نیولې دي. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې روانې دي او د تحقیقاتو نه پس پر دې اصل وجوهات معلوم شي. بل خوا د بډه بریتانی حدودو کې د نامعلومه کسانو په ډزو وطنان قتل شوي دي. ریسکیو چارواکو د دواړو کسانو مړي هسپتال ته منتقل کړي دي او د پیښې پر ضد پلټنې پیل شوي دي. سوابې ټوپې بازار کې نامعلومو وسلوالو د ورځې په رڼا کې په یو دکان ډزې کړې دي چې لامل یې دکاندار وژلې شوې دي.
سرچینې وایي چې وژلی شوی کس سراب د خورشید زوی و چې په ټوپۍ بازار کې یې دکان و. د پیښې وروسته ریسکیو چارواکو د حق رسېدلي تن لاش هسپتال ته د پوسټ مارټم لپاره منتقل کړی دی. پولیس وایي چې د پیښې پر ضد پلټنې پیل شوې دي. نوخار کې د واده تقریب نه په واپسۍ یو ګاډی د حادثې ښکار شوې چې پکې د یو خاندان درې تنان په حق رسېدلي دي. دغه حادثه کې پلار او زوی او مور په حق رسېدلي دي. حادثه کې یوه زنانه او یو ماشوم سخت ژوبل شوي دي، کوم چې د علاج لپاره مقامي روغتون ته منتقل کړي شوي دي. سوابې مردان نوخار او د چارسدې په شمول د صوبې ټولو ښارونو کې ولس د لوډ شیډنګ له وجې د مشکلاتو ښکار دي. ځای په ځای د احتجاجونو لړۍ دوامداره ده. د ګرمۍ شدت کې اضافې له وجې د بجلی لوډ شیډنګ دورانیه هم سیوا شوې ده او مختلف ښارونو کې د 13 ګنټو پورې بجلی بند وي چې له وجې کورونو جوماتونو کې د اوبو قلت پیدا شوې دي. د ناروا لوډ شیډنګ خلاف د خیبر پختونخوا مختلف ښارونو کې احتجاجي مظاهرې روانې دي. گرمی کې ګڼ شمیر پرایویټ سکولونه کولاو دي، په کم چې د تعلیم محکمې نوټیس اغست دي. تعلیم محکمې لخوا ویلي شوي دي چې سخت گرمی کې د ماشومانو سکولونو ته راتګ د تشویش نه کم دي. هغوی ویلي دي چې هر هغه سکول پر ضد به کاروایی کولی شي کوم چې طالب علمان په دې سخت گرمی کې سکول ته په راتلو مجبوره کړي دي. خانه کعبې له غسل ورکولو زړه راښکونکي دستوره د مکې معظمې ډپټي ګورنر سعود بن مشل د شاهي خاندان مهم غړو د حرمین شریفین حرم شریف کې موجود په زرګونو زائرینو نیخ په نیغه دا منظر کتلې دي. خانه کعبې له غسل ورکولو کې 15 لیټر آب زمزم، 15 لیټر عرق ګلاب، 100 ملی لیټر عطر او 15 لیټر د ګلاب تیل استعمال شوی. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو، نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو قیمتونو کې کمی راغلی دی. برینډ خام تیلو قیمت کې 1.03% کمی شوی دی چې ورسره د دې قیمت 2.40 ډالر فی بیرل ته راغلی دی. دغه رنګ ډبلیو ټی آی خام تیلو قیمت 0.6 ډالر فی بیرل ته راغلی دی. بلخوا پاکستان کې د 1 جولای څخه د پیټرولي مصنوعاتو قیمتونو کې د ردوبدل امکان څرګند شوی دی. ذرایعو لخوا ویلي شوي دي چې 1 جولای نه به د پیټرولي مصنوعاتو قیمتونو کې کمی وکړی شي. نړیوال خبر شاملو د ایران صدر مسعود پزشکیان واضح کړی دا چې مفاهمت دو اړخیزه معامله ده. که چېرې امریکا په مفاهمتي یاداش عمل درآمد کوي نو ایران به هم خپلې ذمهواري پوره کوي. ایرانی میډیا د صدر مسعود پزشکیان په حواله وایي چې دمکو دڑکو په وړاندې د ایران دریس کھلاو دي. زموږ موقف دی چې فیصله سازه کې عقل او دانش او انساني وقار په نظر کې وساتلی شي. ایرانی صدر وایي چې مفاهمت دو اړخیزه معامله ده. د لوبو د میدان خبر شاملو، د فوټبال ورلد کپ خوندور میچونه جاری دي. د میگا ایونت د ټولو لوی آفسیټ راوند آف 32 مرحله په هم میچ کې پیراګوئی په پینلټی شوټ آؤٹ جرمنی ټیم له د 3 ګولونو په مقابله کې 4 ګولونو سره شکست ورکړي چې ورسره جرمنی د ټورنمنټ نه بهر شوي. یو بل میچ کې برازیل جاپان له شکست ورکړي او پری کوارټر فائنل ته کوالیفای کړي ده. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، خیبر پختونخوا زیاتره ضلعو کې د 2 جولای څخه د 5 جولای پورې د باران امکان دی. پی ڈی ایم ای لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې خیبر پختونخوا کې د مونسون بارانونو 2 لړۍ به د جولای 2 نیټې څخه شروع کیږي. د کم له وجې چې برنو سیمو کې د لینډ سلایډنګ او په مقامي خوړونو نالو کې د سیلاب راتلو خطر ده. پی ڈی ایم ای ضلعي انتظامیه ته هدایت کړي دي چې هغوی د وړاندې څخه حفاظتي اقدامات مکمل کړي. سوابه او خوشا سیمو کې بنور سبا سهر 2 منټ را پاسه 5 بجې راخیږي او ما خام 6 منټ را پاسه 9 بجې به پریوزي. دا تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابه سره اوسه. اجازه غواړو. الله پامان.

0: Music and Information Station 94 FM.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pahar sababai ki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital, the sababai branch intihabuke. Pata yadasat. Pa main Jangiri Road bane the Shamansur Baba Madrasa sara deval pa deval Heather Mumman Homeopathic General Hospital Shamansur Sawabai Humus pa de number bane kalu ke yo de khpal bimar da para number wakhle 03313949491 Heather Mumman Homeopathic General Hospital us do pe khawar sarasara sta sukhar pa Sawabai ki hum
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kumchi pa salur urazu ki sasu da skin acne pimple pa mukammal toga bane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum da gun di aga hum pa mukammal toga bane khatmi gi pa de ke behtareen active ingredient shamil di laka benzoyl peroxide salicylic acid tree tree oil aw clindamycin kumchi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredient products dermatologically kumchi sirf aur sirf په سلور شپو کې دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمله

کلم چې تاسو بارو زین او دا کم یانګسټر جنہ کې چې کم دی دا لکان چې کم دی د چا سکن چې کمزورې د سن بلاک لګوي صحیح ده سن بلاک ان شاء الله چې سبا نه بلکې د بیگانه بارانو شروع کیږي دعا وکړو چې د خیر او د رحمت ویخه او تاسو

تاسو ته نوی بیا مختلف کپنو کې پریکلی سپری پاوډر راغلی دی نه هم تاسو لګولی شي مطلب مدار چې ځان خیال وساته ٹھیک شو جی او د ځان خیال بدای ساتي چې کور کې با ماسته استعمال وي شملې به استعمال وي او به استعمال وي ډیر ډیر هغه سیزونه باندې استعمال کم چې تاسو لخنه دي تاسو کله جوس کې نو اوم د کور جوس کې د ګوړې شربت کوي او زیاتر د چینو شربت م کوي د ګوړې شربت کوي بل لا خبره ده چې د ماشومانو په ډیر زیات خیال ساتي زکات چې مونږه پکې یقین وګه په یو کمرې ته زو سو پکې کې ناشتي لشي دي ګرمه کله به یو ویلي کمرې ته سي کله به بلې کمرې ته سي چې کمه به یې خای نو بیا ماشوم خو ویلې نشي د ماشوم ډېر خیال ساتي خجي ول جناب دا پروګرام چې کوم دی دا مونږه د صحت باره کې راوړو څنګه چې تاسو ته پته ده دا تو بجو نو واخلا تر نو بجو پورې مونږ تاسو له پروګرام راوړو خدا پروگرام چې کم دی دا د صحت باره کې وی دا د هغه خلکو د پاره دی کم خلک چې بیماران دي کم خلکو چې ډاکټر ته مطلب دا د شاکړې د وتا ډاکټر دا سیده چې هغه بدی شي چې هغه ډاکټران چې بس چې څوک تر ډاکټر نو مخلي وای ډاکټران خو مونږ لوټ کړو ډاکټران خو رانه پیسې واغسته ډاکټران سره خو مونږ ټیک نشو اوس په اوري مونږ ته مرزونه معلوم نکړل نه دا خلکو د پاره ضروری دی زکات چې دی کې مونږ سره کم ډاکټر صاحب ناستی هغه په یو مرض باندې هغه ډیر ډیټیل سره خبرې کوي او تاسو پوهیږئ ډیر اسانه طریقو باندې تاسو په کور کې چې کم دی تاسو ته تاسو ایجوکیټ شئ تاسو پوه شئ په مرضونو باندې پوه شئ چې علاج به رسنه کم ځای نه کوئ د کم ډاکټر نه به کوئ د بیمارۍ علامات څه دي دا به څنګه ټیکیږي دا په هومپیتک کې د علاج دی که د ایلوپیتک کې د علاج دی نو ما سره چې کم ډاکټر صاحب ناست وي نو هغه به دله ضرور جواب درکوي او که زه ورسره مطلب ستاسو کال زه نه اخلم نو زه به په هغه ټاپک باندې خبرې کوم کم ټاپک چې ما ته پته ده چې نن سبا د هغې مطلب دا دا بیماری چې کومه ده دا ډیره ده او خاص کر بیا په سوابه کې ډیره ده سوابه کې ما یو دوه درې بیماری دا سیولې دي چې هغه لګې ډیرې دي یو هغه بیماری کم چې شوګر وته ویلې شي دا د سوابه په سیمه باندې لګه سیوا ده بل هغه بیماری چې کم ودونه شوي دي اته کاله لس کاله او دا هغه خلکو بچی نشته دا سیزونه ماته لږ شان ډیر راغلل او بل بیماری چې کوم ده هغه د سکن بیماری چې کومې دي هغه تاسو ته ډیرې دي نو مینوالو تاسو به دا پروګرام اوري مونږ هم په دغه مرزونو باندې خبرې کوو او که یو کس کالو کې د شوګر باره کې تپوسو کې نو بیا تاسو کال م کوئ بیا تاسو هغې ته غوږ کېدی چې آیا د شوګر علامات څه دي آیا شوګر ولې کېږي آیا شوګر څنګه وي آیا د شوګر علامات څه وي آیا د شوګر علاج څنګه دی آیا شوګر ختمیږي که نه ختمیږي د دې لپاره به دا پروګرام اوري ما سره ناست ډاکټر سکندر حیات سے بھی مینوالو په دې پروګرام کې ڈاکٹر سکندر حیات صاحب کمزے کی وی حیدر مومن ہاسپٹل حیدر مومن ہاسپٹل پڑمبے برانچ پپے خور کے سیکنڈ پہ سوابے کے تھرڈ چکم نے دریم اغپا ادا سے دے چغپا چار سد کے دے ان ادا سے می نوالو چتا صبح خیال ساتے چې کم د چار سدی سره جوختی نو بیا تاسو چار سدی ته وزٹ کول شي بیا تاسو کم پی خبر تاسو سره جوختی نو بیا تاسو پی خبر تا وزٹ کول شي او بیا تاسو ثوابه سره او ثوابه تاسو ته نږدې ده نو مینوالو دوی کې چې کم د دې خصوصیات دا دی چې دی کم کلاسیک هومپیتک طریقې علاج دی نو دا فارمولیشن ټول په پی خبر کې کیږي چې څوک یې کوي هغه تاسو ته پته رامین چې هغې سینیئر ډاکټرز دي هغې ټیبل ټاک کوي په یو مرض باندې په شوګر د پاره بیل فارموله ده د بانچ پن د پاره بیل ده د رګې نثار کنډسا د پاره بیل ده د ټایفاید وغیره دې لپاره بیل ده د الرجي د پاره بیل ده نو دا بیا سوابه هاسپټل ته دا بیا رچار سدې هاسپټل ته هلته روز تر روزه چې کم دی هغه دوایانې هغه فارمولیشن چې کم دی هغه پارسل کوي نو دې خبرې ته غوږ کېدی چې کم ځای کې تاسو ته دا هاسپټل نږدې وي دا هغه ځینې علاج وکړئ خو پېښور سره علاقه لګه ډېره ده صفا خبرو کو یو هغه ډومبې برانچ دی هغه مین برانچ دی نو هلته رش ډېر زیات وي هلته د کابل نم خلک راځي هلته پېښور سره خو تاسو ته پته علاقې ډېرې دي نو بیا هلته لږ رش ډېرې یو میاشت مخکې به تاسو نمبر اغستو د ثوابې خلک به هلته انتظار کوو نو د هغې دپاره بیا دلته په ثوابې کې کم شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر چکم ہاسپٹل دے التا
हैदर मोमन हॉस्पिटल कम

0: د بلډونا خرڅ کړي دی په باجوړ کې او اغه ځوانانو چې ګم دی د یو کروڑ او د
1: مخ
0: 500,00,000 روپو ټارګټ په یو نیم میاش کې بوره کړی دی. یوازې د یو کروڑ او 500,00,000 روپو نه بلکې د یو کروڑ او د 1,580,000 روپو چې کوم ټارګټ دی هغه هغوی بوره کړی دی په یو نیم میاش کې. یعنی موږ ول دوه میاشتې ورکړې وي, هغوی په یو نیم میاشت کې بوره کړی دی. نو هغوی ته زه ډېر مبارکباد هم ورته وایم او د کومو دکاندارانو چې غټ غټ انعامات راخلي دي هغوی ته هم زه لږ نه بلکې ډېر مبارکباد وایم, ډېر مبارکباد ورته وایم ولې چې هغوی محنت کړی دی. هغوی دغه د مینې سره زمونږ بیلډونه په کسټمرز باندې خرڅ کړي دي, په مینه باندې زمونږ دغه بیلډونه اغستې دي, په عزت باندې زمونږ بیلډونه اغستې دي. او ما همیشه دا خبره کړې ده کنه چې بیلډونه کاسمیټکس پاکستان واحد یو داسې کاسمیټکس کمپنی ده چې هغه به تاسو ته یوازې په عزت باندې ملاویږي نه, بلکې کوم دکاندار چې دغه بیلډونه خرڅې نو هغه به په عزت باندې خرڅې, باندې به په زور باندې نه خرڅې, نت باندې به نه خرڅې. کنه پلیز دا واخله یا پلیز دا یا هغه یا هغه, بلکې بیلډونه یو خپل نوم لري, یو خپل مقام لري, یو خپل ځای لري. او نو په دغه وجه باندې چې کوم دی دغه بیلډونه به خلکو باندې مونږ ورخرڅو یا خلک یې په خپله باندې اخلي, نو مونږ همیشه دا خبره کړې ده چې بیلډونه یو خپل قدر, یو خپل عزت په دغه مارکیټ کې لري. او

0: انشاءاللہ تاسو ته بکلم دا سینه لګیږي
1: چې
0: بلډونه مونږ په چا باندې په زور باندې خرسو یا بلډونه زمونږ نه خرسيږي ناغه د ارزې دکاندار دی کاغه د بلوچستان دی کاغه د سوابي دی کاغه د چارسدی دی کاغه د پیښور دی کاغه د ګډ ګډ دی کاغه د پاکستان دی او کاغه د هر ځای دی کاغه د بدا په خپل باندې لګیږي چې بالکل بلډونه یو برانډ دی بلډونه یو کوالټي ده او انشاءاللہ دی بلډونه نه لګ نه بلکې بے انتها ډیر زیات مطمئن هم وي او بے انتها ډیر زیات خوشاله به هم وي دکانداران صاحبان دے وقت زمونگا آواز اوری زمونگا خبر اوری اگر ٹولو تو ویل غواڑم چی تاسو بیلڈونا بنے فخر کوئی او سپوری دا بیلڈونا پیغام آغا چاہتا ورورس ہوئی تاسو بیلڈونا آغا چالا ورکی کم چی دا دیر زیادو کریمونو دا استعمال اولو باوجود دا اس کس ایک شوی ندی روخ شوی ندی خشوی ندی مکریم یو زل ورل زمونگا بیلڈونا ورکی او یو زل زمونگا بیلڈونا استعمال کی اس کے انشاءاللہ اگوی تو پخپل باندے لگی گی چی بلکل بلکل دا بیلڈونا مونگ لکوالیٹی را کردی دا او بلډونا مونږ په مکمل توګه باندې او کړیو مونږ یې خکړیو اگر تاسو بچم گاون کې هم داسې څوک شته چې هغه د مخ د تیر سرو د مخ د دانو د مخ د بدرنګوالي د مخ د زیړوالي چې چړوالي او د بډا مخ کې مخ باندې راغلي دي غواړي چې مونږ پړو تاسو مهرباني وکړئ زمونږ د بلډونا کاسمیټکس سو بلډونا استعمال کړئ او انسټیټیوټ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان نه
1: کس قسم کریم نشه لګولې د داسې قسم
0: تاسو خپل مخونه او تاسو خپل صحتونا روغ جوړو برابر اوساتی جی کوشش ہو دا نزدی جنرل اور میڈیکل سٹور نا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ تر لا سکے او دا بلڈونا تاسو ضرور او ضرور انتخاب کی دا مزید معلومات قبول دا سو بدے نمبر وانی کال ملو 03 0 3 9 3 9 3 9 3 یعنی 0 3 0 6 93 6 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 ډیر ځانې کې هلې قبول او منظور کړي. یعنی السلام علیکم، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ځلی بیا واری بیا سم ډیر ځان سلامونه او سم ډیر ځانې کې هلې په خپل ځان باندې قبول او په خپل ځان باندې. زمونږ سره د سوابی چکم چینل دی، د سوابی چکم ریډیو دغه لیکه دا یا دغه پاڼه ده هغه زمونږ سره اونیر شوی ده. ولی زمونږ د آواز لږ معمولی شاند کې لیټ لینک کیږي، دا هغه غټ وجہ چې برونو ما خبر وکړل چې دا هغه غټ وجہ ده. د هغه وجہ ده چې په کې زمونږه چکم زما چکم دغه د مخ کې یو ګنټه هغه زمونږ د سوابی د اسپیتال په باره کې کیږي. هغه کې زمونږ تکجد وی، یعنی ډاکټر سکندر حیات سے موجود وی او مبارک شاہ سے ورسره موجود وی یا بل وی دا. ولی زمونږ دا آواز لږ معمولی شاند کې لیټ لینک کیږي، دا هغه غټ وجہ چې برونو ما خبر وکړل چې دا هغه غټ وجہ ده. د هغه وجہ ده چې په کې زمونږه چکم زما چکم دغه د مخ کې یو ګنټه هغه زمونږ د سوابی د اسپیتال په باره کې کیږي.

یعنی څنګه چې ما د سوابي د ریډیو ذکر وکړلو نو د بدمرغه هلته زموږ د آواز لږ معمولي شان دی کې کټ شلو او هغه چې کټ شو نو هغه د بجلی د وجې نه وایي چې وایي بجلی چې کوم دی را سره وایي لږ معمولي شان دی کې ټریپنګ را سره کولو او لږ شانې کټ کېده را کټ کېده لږ شانې خرابېده خرابېده نو دې وجې نه ستا د آواز چې کوم دی لږ معمولي شانې کې کټ شول غذا بہرحال اس پہ زما آواز بالکل کلیئر تاسو تپ سوابی دغه چینل باندې را روان وی او زما دا آواز به تاسو ته بالکل برابر را روان وی تاسو ټول ته دا ویل غواړم چې د سټوډیو چې کوم د لایف کال کولو د پارا نمبر دی زما هغه ما تاسو ته آن کړی دی جی تاسو که په دې پروګرام کې زما سره د لایف کال د لارې خبرې کول غواړئ نو تاسو ما ته لایف کال زرا ملاوه خلی شي د لائف کال درا ملاو خلو د پارا تاسو په موبایل کې لار شي ڈائل ته یعنی په کمزه کې چې نمبر ڈائل کیږي تاسو الته ورګي 0312 8 8 8 8 0 0 یا 0312 88 188 150 0312 88 188 150 0312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملاویگی کم تا چی بیلڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو ہے لے کیگی پدگا شیمپو کی موجود خوشکی دا پارے یوڈی رکھا

0: نو تعالی به ام پی 3 د خیر در ګولا به خیر
1: کی خامخا وعده کړتا وای خامخا وعده کړتا وای چې بل ځای خان ول مال به ام پی 3 والی
0: سید ان شاء الله او به مرد الله به خیر وکي ها
1: او نو ډیر ډیر سلامونه به تر وای
0: از الله دې قدر وکړه سلام دعا کې چاته کول غواړي نو سلام دعا دې لګلې شي
1: وای وای زما وای ډیر باندې ویری زمرو یې کلی دې نظر نه کی راس احسان الله مامونه ایدر خان راس پر کوم دې تر کولې کم چې ماشاءالله
0: الله مو قدر وکړه الله مو ډیر قدر وکړه مهرباني جي خوشاله اوسې. ثانک یو سو ویری مچ د کال کولو لپاره یو جهان مننه او

د تیر سرو سره مخ یې. نو د مخ د تیر سرو د پاره زمونږه یو ډیره زوردار فارمولا کم چې خاص د مخ د تیر سرو د پاره مونږه تیار کړی ده، کم چې په 550 روپۍ باندې دغه کریم دی، او په 550 روپۍ باندې

0: کیجی اخری لایف کال رغورم چې زما سره د اخری لایف کال لاره سوګ را روان دي او څو ویل غواړي ول چې د پروګرام کم ټایم دی غم ما ته بالکل مکمل سر ته خیر رسیدلې دي او ان شاء الله د ماده دی پروګرام نه بعد د لسو بجو نه والا تر دولس بجو پوری د راکټ سیپ چې کم د درې یارانو پروګرام دی هغه به د خیر کیږي تاسو یو ورې او تاسو علیکم بیو
1: وعلیکم السلام
0: پخیر علی جی سړی مشی او پخیر علی درته وایم زما سره د لایف کال دلاري دا سوکر روان دی او د کم زینا دعا
1: علیکم د کټنه
0: پخیر علی جی دعا څنګه دعا خی جوړی برابرې مزو کی د خیره الله خو ډیر قدر وکړه الله خو ډیر قدر وکړه ډیر مننه دی کومه ستاسو جون خر روان دی پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري زمونږه خدا یا پاکا یا خدا یا پاکا دعا لاړل جی دعا

کال ستاسو د ټول هم ډیره زیاته مننه کوم، ډیره زیاته شکریا مو دا کوم چې زموږ دغه پروګرام مو تر دې وخت پورې اوریدلو او د دعا هم د کال کولو لپاره ډیره زیاته مننه کوم. ولې چې دعا کوم آواز دی زما سره لاړلو، آواز نه چونکی کال زما سره ګډ شول، سوري. تر دې وجنه دعا هم ډیره زیاته مننه. او تاسو کوشش کوئ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ انتخاب کوئ، تاسو بیلډونا استعمال کوئ، د بیلډونا نه خوندونه او مزید ترلاسه کوئ. ان شاء الله په را روانې خپرونه کې به یو ځل بیا د خیر ملاقات کیږي، یو ځل بیا به د خیر ملاویږو. ما په خپلو دعاګانو کې ضروریات ساتي، تاسو د بیلډونا سن بلوک ضرور استعمال کوئ، د نور د مضر اثراتو نه د خپل مخ د بچ کولو دپاره، د وجود د خیسته کولو دپاره، یا د مخ د خیسته کولو دپاره بیلډونا ګولډ کریم، بیلډونا ګولډ فیس واش، اور بیلډونا ګولډ سرم تاسو استعمال کوئ، د بیلډونا نه خوندونه او مزید ترلاسه کوئ. انشاءالله په روان پروگرام کې به یو ځل بیا د خیره ملاقات کیږي، یو ځل بیا به د خیره ملاوی کو. د ځان ډیر زیات خیال ساتي، د لوی الله پامان، لوی والا، لافیز، ګډ نایټ، بابا، اینڈ ٹاٹا.

غزل خان دا بعض سندرې لکه داسې دي چې هغه د انسان دغه احساسات نور هم چې ده نور اوچتوي او د ځان سره بالکل ژوندي کوي. لږ د زبیر نواز دغه د سندره کې دغه دغه خبرې

0: خدایا چې ته به څومره ښکلې یې زه خو دې بنده لیونی کړی یم
1: د متا پسې وچېږي
2: خدرن مین یم الحمد للہ پخپل وطن یم الحمد للہ نن کڈوڑی نوی پروا نہ کئی موڑ پ دیدن یم
3: الحمد للہ
2: الحمد للہ تکبر جن یا ولتا سر ز جوڑ کبر جن یم
3: الحمد للہ
2: الحمد للہ
4: زما ډیرو ذاتو ګرانو درنو او خوږو مینوالو یو وار بیا د دلبر ریډیو چار صدی د دلبر ریډیو سوابینا د دریو یارانو دریو یارانو دغه بنډار ښکلی کولو دپاره ښاغلی راغلی د پښتني سیمې او د پښتني موړ تکړه او ډیر نوموړي بچی فضل خان غمخور او د دین علاوه اجمل شاه دلشاد صاحب

0: اغیج دنو دا بند کرده ده او زمان بوربان سبل سولو جی سبا قربان زمان مازوری و سلام کئی وعلیکم السلام دعا دیر نسلامن کئی وعلیکم السلام کنگ آف کی پی کے سنگی سبا فرام سوابی زبالکل برابر امسو سمارٹ ڈیکٹر ہیپس اینڈ زرلال سلام چوکلیٹی وعلیکم السلام ڈاکٹر بھائی اگر ٹک ٹوک ماہو مکتلو دیر کیوٹ پکی راگ لے جی نگورتا سکر یو درو بیا درو بیا درو جی ندا خبر میں کوئی فضل دہر کلے وائی فضل مائکلا یو ٹک ٹکے نپا سے خفا یا مان جا سو فضل خان دہر کلے وائیو فضل خان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام اینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو خوگو درنو اور ادن کو یو وار بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شما امید لرم او تم توقع لرم چې تاسو به هم ټیکی خوشحاله وئ او د ژوند د خسته خسته ساتونو نه به ډېرې خوندونه مزې مخلئ چونکه ګرمي ده او د ګرمۍ په لحاظ باندې زه وایم چې مونږ خو رالو خو دلته چې دا کم کس را سره بل راغلی نو دا نن داسې مړاوې مړاوې ده ته پسې دا یو څو شیرونه چې کوم دی دا ډالۍ کومه چې رنگ به د جانان در باندې وشیندم راشه چې زعفران در باندې وشیندم
0: زعفرانی راغلی دی
1: پل مې د زړګي په پل مې د زړګي په درشل کې ده ته
0: پل می د زړګي په درشل کې ده ته
1: یار چې مرجان در باندې وشیندم
0: وا وا وا وا ډیر خدای یار
1: مړه د روپو خبرې مکوا
0: مړه د روپو خبرې مکوي
1: مړه د روپو خبرې مکوا مړه ز خپل ځان در باندې وشیندم
0: وا وا وا
1: او خان در او ګوره جانانه چی
0: او خان در او ګوره جانانه چی
1: ستوري د اسمان در باندې وشیندم
0: وا وا
1: او سوات ته دی الله په چکر راولا سوات ته دی الله په چکر راولا گرانه چی غزان در باندې وشیندم
0: ډیر خدای لیک بیو یار سواتی هم درنا لیک دی وای جی
1: سوات ته دی الله په چکر راولا گرانه چی غزان در باندې وشیندم او لک سات لکین خو په خوا کې می لک سات لکین خو په خوا کې می لک چی خپل ارمان در باندې وشیندم
0: ډیر لاره یار ډیر
1: او دلته به ګورګوري انزران اخري دلته به ګورګوري انزران اخري دلته به توتان در باندې وشیندم او نور عثمان خیری را سره هیڅ نشتا نور عثمان خیری را سره هیڅ نشتا مینه قربان
2: در باندې وشیندم
1: اجمل شاه قریشی ته تمر کله وای او ګرانو خو ګودر نور دونکو تاسو ته هم پډیر مینا ډیر احترامات سره چې کوم ده هر کله ستړي مشي په خیر اغله پروگرام درې یارانو په درې یارانو کې زستا سو ملګری فضل خان زو یم چې د تیر شوی هفته مونږ چټی کړي و او افټر ا لانګ ټایم به زو یم چې زکه تاسو نه مونږ سمرم لری کی ګوچون کې زمون خو دغه فیډ سره چې کوم ده ثوابستګی نه و خوس دومره شو چې اوس در سره ډیر داسې شو چې ډیر کلوز شو در سره او په دا کلوز کلوز کې چې کوم ده دومره کلوز شو چې ډیر سمو کتل ډیر سمو واورېدل ډیر سمې نن په دې ځړکې یار باندې چې کوم ده واورېدل امې کتل پې دغه خلکو ډېره زیاته مینه ده د دغه اورېدونکو خصوصا ډېره زیاته مینه ده او زه وایم چې که هر څه وي خو د ریډیو په خلکو کې چې څومره مینه ده څومره خلوص او څومره وفا په کې ده نو دونه د بل ځای په خلکو کې دونه د بل ځای په اورېدونکو کې چې کوم دی دا نشته دی
0: اجمل ته هم هر کله وایو خو ته فضل لږ مهرباني وکړه د لسنر ته ووایه چې مخونه وینځي ځکه بعضې بعضې ته پکې خوب ورغلی ده نو زه یم چې رودره نه شي نو تور ته لغون دي کې په خوږ آواز کې وایي چې مطلب یاره ځکه چې دې وخت یو مېسج مونږ ته راغلی دی وایي چې یاره انو به وایي چې حیدر بھائی مخ مې وینځلو چې خوب رانه شي انشاءالله نن با سوشلو نن با نه به راځي اوس خوب زما سم ارمان ویو چې ټول پروګرام واورم خو اکثر پکې زود شوی یم نو ګوره فضل خان ګوره دا خو د دې خلکو هغه مینه نیمګړې ده که نه دي یاره لکه پروګرام نیمه کې پرېږدي
1: یو خو دې ته زه دا وایم چې لکه مطلب دا دی په دوی دومره څښاک ګرمۍ کې به دې له خوب څنګه ورځي ډاکټر صاحب که تاسو بار ووتئ که نه یقین وساته بالکل زه اوس هم چې د ګاډي نه راکوش شم نو مایل کوه د غوږونو پسې مې مچۍ ونختلې دومره عجیبه غونده کې خوب یقین وکړه
0: وګوره وګوره یا به چې د بټۍ په غاړه پروت وي اوس دا خبرې شي
1: یو کار بل کاغه به پروت اوس چې کوم دی چونکه په هر ځای کې اے سی ګاډي کې اے سی دفتر کې اے سی اسپتال کې اے سی

0: او چاینا بارډر ته بیا راغلی ما ته زیړو منه منه
1: ولی
0: لکه دا دونه دا اوس ولې 700 کیلومتر مزل دی یو طرفه دی دا تاسو څنګه په درې ورځو کې والې دی واپس هم راغلی
2: تا ورته ما سره سی بټا دی
0: ته مې مونږ صرف د لاړو بس لاس مو جنگ ولول ته نو واپس
2: ما زه خو کړو مړ ولا دی
0: ما زه کړو روډ خو مزه کړو ډیر ډیر خولي وي
2: ډیر خولي
0: مونږ سره دا کم یو بل یو دی نو دی لکه ټیم
2: اغم دی بل دا و چې لکه یورتي کینو کو فضل دا خبر خو دې کو چې کلم مونږ غچنا بارډر زیر ته ورسې گاډي دې درول ولا دی کمال ګرمه نه درس یو ډل یار
3: اچینا بارڈر سره داسې کار وکړه چې هلته مونږه د اچینا بارډر نه دې خو ډېره سخا ګرمي وه نو مونږ ځان سره کوټونه موټونه هم نه وړي او چې کله اچینا بارډر ته ور رسېدو که نه نو هلته خو یخنی
0: یخنی هوا چې
3: شونډې درې هفته زما شونډې چې کوم دی
2: حقیقت زه دومره ګډوډ کړو مګر بل بل وخت هم غوښتم چې خراب دی لیک به دې به درې ګنټې بیا وړو مګر نه زه لیکه ویډیو ما کړی به شار وانه مې زه چې
0: مړه ورانه
2: نو ما سره الټه شي مړه فضل خان چی حقیقت دادے چیر چکر موالے چائنا بارڈر تلیو تیر کال تلیو نو اخو پپل زبان خو چا کوم هوټل کې مش پکړو نه غي ډیر عجیب هوټل
3: دی مش دې پس هوټل سه لا بیا وړو
2: دا یقیني خبر ده بل ما یو کوستل ملیر ارشد پرمان سي دسينه زما خامون ماتو ويرا او هغه پلانکي ډاکټر چې ملیر الله خو فات شو الله دی وبخي کنه سي مردو ویلي ما ته خو دا سه ملو کاندي کرسي باندې کم ممکن او فات شي ګر ارشد پرمان له ما پکې ویلي یاد نظر تو ہے
3: کہ
2: تکم سے کشپاؤ کے غزے کو رانی کی اور رستہ گورا بیٹک کے کشپاؤ کا بیٹک نہ پرے ہو تو
3: کشپاش پاؤ کر ہے کہ وزو مرغت کی برو تو میرا رانی ہو جتا پا کشپاؤ کر پرے ہو تو اور جالا سکے تیر دغه نه تیر کال کالام د چتریو کالام کې هوټل کې مشپو کا هغه په سی اوړو سیلاب
0: زیاد سیلابونو بس خامخه
3: الله دې خیر وکي بهرال ګران خو ګودر نور دن کو نن بچ کم دې گپ شپ هم لګو او د ګرمي ډیره زیات شو
2: رازو دې دغه سر ته بلګرا شو دا اجمل سر ته استاد سر ته فضل تانه بده پوسو کسي بازاري لکه مطلب خدا روټي خوراک والے سيزونه دي کنه
3: جی جی
2: کم چې دې بازاري خوراکونه دي لکه فاست فود چورته ویل کیږي نو په دې کې دې کم یو چې هغه ستا خوښیږي ژر زه پلار روانه بس دا سیز راواله مو دا خور مونده څه کوم سیس ته چې مده بغستا خوخیږي
3: یاره جی فاست فود کې زما یو سیزم نه دی خوخه زکه چې خورم هم نو د مجبورۍ نه استاو سره خورما حالان کې فاست فود یو داسې سیز دی کنه چې هغه الډی چې کم دی یو خو دومره خراب گیس جوړی زر د سوی ما بل خېټه را پړسې او زه خو چې لږ خوراکو کما او رزق نی او عام خوراک نو هغه بیا خېټه الډی زمون پړسې دی وی بل ما چې رزق نی خوړل نو کب ته فاست فود نه چر سره درا کی کنه نو زما پی هغه نه ماتیږي خو بہرحال فاسٹ فوڈ کی چکم دے مونږ اکثر ستاسو هغه نه چکم دے د وجه نه میکډونل ته چکلم مور دغه شنو هغه میکډونل رخلو هغه خرو او په لار باندې روان یو او زما په کې خوخ چکم دے د الو چپس دي ا چکم د الو چپس خوښ شي کنه ا په کې زما خوخ دي
2: الو چپس نه دي
3: او جی
2: سویټ وی چیرې فضل نن تاسو کې تاسو پر چرته کومرات ته تلې کنه کومرات ته نه تلې
3: کومرات ته تلې ما او ته یقین ساته زما په زندګۍ کې چې کم ده بس توبه مې ده بیا
0: من وزر ده خبره کوم ته چې چرته لاړې ستا غ زندګۍ کې خیر نه شکر
3: هم ختم شي
2: نه ته واحد جون کې جنر سر اسلام آباد دی بار بار غوړي
0: او بدې سر اسلام آباد ته جی بوزي او اولي بدې ته خوشحالي کې کده ته کومرات یاد کې دی و چې ور بس
3: کومرات ته تلې مې یقین ساته ډاکټر صاحب
0: اول بیا نه سما
3: نه نو تاسو
0: چاینا واړه یاد کې وست تیر د چترې هم بیا خو نه زم کده ته اوس کشمیر یاد کې دی کشمیر خو جماعت هم یاد کې زم نه زم
2: شاید چلو جی.

0: مزید میسج وایي جی
1: بلا ډیر میسجونه دی پکې خو ها السلام درو وانو ته سلام حیدر بھائی څنګه فضل بھائی ته هم سلام اجمل بھائی ته هم سلام لقمان يم دو رستم نا سلام
0: علیکم السلام لقمان په خیر په خیر ستړی مې
1: سلام روزانه تاسو پروگرام 15 کالو په اورما ماته داسي خکاری چی ماته داسي کریم او خایا چی ز سپینا شم تاسو پروگرام خولې دے پرام خا ته دایو کریم دی چې ته کچنو بلډونا ارګینیک غن صرف سپینېدل غواړي نو د بلډونا ګولډ کریم استعمال سره سیرم خامخا یوز کا او ګولډ لازمی واخله ان شاء الله د سمې سلام بھائی څنګه اجمل بھائی تا سلام کوم فضل بھائی تا هم سلام کوم تاسو ته سلامونه ماریا ملک فرام بامخیل خوشاله شي خو
0: بامخیل خو دغه سببې کې دي کنه
1: او بچا بامخیل چوته وي سلامونه درې یارانو تاسو څنګه ویلکم درې یار ویلکم درته وایم کیوټ ډاکټر چاچو فرام خا چاچو ته وایم چې ټپیو کا پلیز انایا حیدر یما بای څنګه
0: انایا زمونږ د ټپو د سندرو د ملغلو تلی راغلی دي اوس زمونږ صرف دا ساده باده خبرې مور لکه مدثر زمان نو دام ډیره وردا مور او
1: ټکو دا کوي
0: نه نه نه مدثر صاحب چې دنه سن سواج دنه یو سوبر پروګرام کوي زمونږ
1: سوبر پروګرام کوي بل ما ډیر وخت پس چې کوم دی هغه وری دلو زمونږ په 93 باندې دا ټوخه او سینو د دې د پاره یو دا کړه د پیمرا د سایډ نه ډیر خولې اواز کې ویلې دی او ډیر ما ویل یاره واکې چې
0: آواز
1: دی نو مدثر بھائی کار سم رمزور شي خو آواز نه زړیږي ځکه مطلب دا دی اوس هغه چې کوم جذبه او کوم مینه محبت دی هغه اوس خو بګیا نشته
0: یاره دا یو خبر د کوم فضل لکه دا
1: زور سره خوا ته کېناستم ستاسو خبره ډیر معذرت سره زه ور سره کېناستم و یکدم چوفې را باندې واچولو ما ویل یاره والله واقعي سړي کې چې کوم دی چینجز
0: راغلی کمال پکې راغلی
1: کمال پکې راغلی
0: کمال مدثر بھائی کې یو کمال دا هم دی چې دغه آواز کې وجیبه جادو دی کنه
1: بالکل بالکل
0: انتهایی کغه د جون په هر لحظه کې وی خو لکه داغه د اواز کم جادو چې دغه د ریډیو د دنیا د نن سبا خو په صرف کلندران راوتی دي ورته نن سبا ټول کلندران دي
1: کاپي کلندران کاپي ته شي کاپيان والا راوتی
0: لکه د مدثر یو خبر زما دا خو خیدل چې هغه د جون کې د چا لکه مطلب کاپي نه کول لکه دا کوم خپل کوم پروګرام به کولو کنه نو دا کاپيان مې پیانه بګنوي چې ګنر د پلانکی اواز کاپي وکړه لکه دا یاد چا خبرې روچې تکړلې دا سکلم نو یو واقعي د ریډیو د دنیا یو ډېر عجیب نوم پاتې شوی دی او الحمدلله نن هم دی هغه بله خبره چې موږ اوس پروګرام نه دی اورېدلی چې اوس پروګرام کوي که پروګرام نه کوي دا ماته پته نه لګېږي خو بهرحال مدثر دی او د دې سره تړلی شوي زما بغل ډېر نومونو چې هغه بالکل ورک شوي دي هغه نومونه نن سبا ورته چې ګوره ټول تړلي چې نن سبا بالکل هغه لوبه کلنډرانو ته پاتې شوی ټوټلي کلنډران دي لکه مطلب هغه چې شروع دي او درز غوبل دی هغه دې ته خبره راغلې ده نو دا ځکه د ریډیو نه هغه کریمی لسنر د ریډیو نه هغه کریمی لسنر چې دا هغه مرک شوی دي
1: بالکل بالکل
0: دي کې اوس هم دا زدا غنم چې رقم اس کم دي کې اوس هم دا 70% صرف پر صرف د اوسیډي بیماران پاتې دي اوسیډي دي ته ویل کیږي چې د تم اور مو هغه مو دامونو دلته باغور لسنر کې یو کمال دام وي چې ګوره هغه د یو یو آر جی هغه ګوره داغه نه علاوه بل څوک اوري نه هغه د هغه نه علاوه بل چا سرمینه نه کوي هغه د هغه د پاره خپل ځان قربانۍ دامه موري جی
1: بالکل ټایم په ګوته کړی هغه ټایم
0: د ریډي بالکل بالکل ما د خپل زګت یو یو لفظ لیکلې ده زمونږ یو لسنر دی عائشہ اور کلثوم دو خویندې دي نو هغه ماته ورځ مونږ چونکی میسجونه ډېر کم کو زما د نمبر نه ورته چې میسج لاړه ماته ډاکټر صاحب بلکې هغه ماته عجیب وي عجیب دې سده او چې تر نن پورې دا څومره وخت مونږ ستاسو پروګرام اورو تا نمبر مونږ سره راغلی ستا تقریبا ماته چې دا اوس کوم میسجونه ته راولې دا ما سره ستا دیار لسم کو سر لسم میسج دا ما ته تا دار لګلې مونږ ستا دا میسج لکاوی سره بچت ساده موبایل بوي
1: یعنی یو یو میسج شمارل
0: میسج شمارل سکه مونږه په کاپی کې باقی دلی کو خو ایجوکیټډ جن کوي لګیا دي ماستر کوي لګیا دي
1: بالکل
0: روز دا یو چیر ډیر کریمی کریمی لسر زوسم زمونږ شته ډیر زیات خو د سیم په گشته دي چې مطلب هغه بس هغه ټیم پاس کوي یو ته موي تانه قربان او بل ته موي تانه قربان
1: کړه هغه یو لسنر چې راتلو تاسو یو سم یاد وي چې زبه ولې تا ته ناشته مسو
0: هغه تماشګل ماما دی جی تماشګل ماما
1: تماشګل ماما
0: تماشګل ماما دا خو فزیولا ډېر خوله خبره کړو چې تماشګل ماما کالو کو ورته هغه ار جوړته چې لیک پروګرام تر اخره پورې نه مت لاړم یار نه روان شو هغه د
1: مونږ بچی کله دغه کیو دی ریډیو پاکستان کې نو دی کې یو بابا براتلو خیال مګور ډاکټر صاحب یو هغه جوړ چې دغه سنومو یو ونه جوړ کړي وو دا چې سمره ار جی زو دغه یو پانه باندې دغه نوم لیکلو او به روډ وو دا چې دغه ډیر زبردست نوم هغه ډیر خ د دې چار پروګرام به اورېدو نو
0: بابا
1: یې بابا مونته کیو

0: نه وند کی جوړ کړو دا هرې ونی پانه باندې چې کم دی د هرې او
1: ار یو خبر د کومه د سدا د زوسم چې سوشل میډیا باندې ګورم کنجر دا پلانکی ار جی او دا زم چې د سوشل د ریډیو ول ټوټلی سوشل میډیا کې پراتی دي اغه ټیم اغه غزارې دل قربانې د زمونږ خلکو ګوردا مې وړ عجیب رواج نه ګوردا مې مور زاری کی قربانی کیوں درنا ګوردا مې مور چې کله دې بیزتی کوي ګوردا به سم بنخې دمر بیزتی بدلو کی
0: بالکل
1: ګوردا یاد به ساتي خو عزت او ذلت ور کول ول لوی ذات دې
0: بشک بشک
1: دسی کسان پکې ما وکتل ما یو سور جوړان دی وکړ دې چې ګتلې چې ما خپل ځانی لز روبې قرضدار مو اغه پکې پوسټ مونږ به ذکر چې مطلب دردار اے خدای دې اگر کو بنه ته مونږ قرضدار اے
0: او دا سکے یو آر جے میں پکی قتل ہو چھے ہاغا یقینو ساتھ ماتا ہو سمدہ یاد دی لکہ یاد اول ندی پکار گا نا خو آغا بخپل باندیم چکم دے اس شین ہو او راغل ہم زمان بخیال ستاسو پا وساطت باندی ہو آر جے شیم ستاسو پا وساطت باندی ہو خو بیا دا غم ما وقتل اغم چکم دے یو پوست لکلے ہو مال ستا لکا دا دینا اضافی ستا وست نا نا نا
1: دا غم زمان نفرت نو زمان دا پرسنلیٹی نے نفرت بلکل زخو ما غزے کے پاتی شما ہو دا لکم زیکر رواندی دی لکم زیکر دی بلکل
0: بلکل بلکل بلکل
1: نو دخل کو خاص کر بیا غا خلق لکا غو بلو گو راجمہ یو دیر جاتا خکل خبر روک للا او دیر جاتا خکل خبر روک او د ملک نه ملک حماد خشکی سے اگر اکثر بداول زول یار چې دیګه نه نو وی زړه یاران باندې پریت کې سن خبره کوي کین زول یار صورت لیکي چې هغه دی کنه نو زدا وې ما چې لکه د یو خبرو کو چې دا زړه کوم خلک د ندی سره بالکل ملاقات بنه کې د دې پزل کې د دې د پاره ته ما غوي چې کوم هیدر مخ کې وي ما غه هیدر کته د ډیرم دې تر اورسي کې خدای په نظر کې ما غوي نو کوتے چرته مطلب دار ډیر رمضان بدل کې خدای په نظر کې نه بدلې کی نو خو خبر دار چې خپل ځان ته بدل کی خپل ځان ترې نه چینج کړي که تاسو څنګه ویو چې بز بدل غږی کې مرمو
2: زکه چې هغه هغه شان دی عزت تعالی نشي درکولې کنه او زتا ته یو خبره کوم پدې کې اوس یو رحمان فضل خان زوالم کنه دیو سبق وې نو زه دیو سبق وې دې سار لټیچر شو نو ته ته خدا اوس په لاره کې روان دی نو زه خو ورته دانشم ویلی چې یاره فضل ته چرته روان یې
0: ټیچر صاحب چرته روان یې
2: نو بیا به ورته زه یم چې سرجي تاسو چرته روان یې سرجي صاحب نو لکه د زوړ کس چې کوم دی هغه دا خو زما په مخ کې ده ته به زه سرجي ویم لکه اوس هغه سرجي خو هغه له خدای پاک هغه دغه ورکو کنه مرتبه خو خدای پاک له ورکو کنه اوس که یو کس دی زه تاته لنډ مثال درکوم آغا حفظ کئی گا نا آغا سار لعلم شو نا آغا تا غصدہ نشم میلے جیرا
0: چنی
2: لانکیو تا چر تروانی
0: تو خمخ کی چنے وی
2: تو خمخ کی چنے وی ملکا زکا اس چنے زو عام
0: عام قسم
2: شما او آغا خودے پا کلم کو آغا تا غصدہ نشم دا آغا بزی عزت کم کن آغا دا بسو مولانا سے بورتویم کاری سے بورت ویم
0: مفتی سے بورت ویم
2: مفتی سے بورت ویم نو لکا کم زاره کسان دی اگه پزل کی دا دا غن رازی مانا دا خوی زما پا مخ کی خوستا شو حالا کستا پا مخ کی خوستا شو خوالا محنتو کو کنا اگه او زین کسان دا زین مخ کی چرا دا غر راشی یارا وی دی خو مخ کی آر جیو کنا نو آر جیو خو دا آر جیو خو 2011 او د 10 خبرې ته کې او 2024 ته د شپارس کال چې د مهنت او د منډې تړې او د کول ته هغه تاسو هغه نه ویني
0: اول د داو مې اکسپ کی چې ار جې جوړې دل هم چې کم ده په تعلیم کې هغه
2: ته خبره کوم کنه لکه دې دا هغه چې
0: او جی بالکل بالکل بالکل
2: دا باندې وی چې
0: دا سوې چې
2: څونه زو زوړ کس وی چې هغه نه ځان دا کې جستا دا عزت نشي درکوله خرج هغه سره سلام دوام پرې
0: بالکل بالکل اوس کې نږدې وګوره
2: او کله ستاله سړی عزت درکې بالکل تر هغه نه ډبل غلا ورکا
0: بالکل
2: بالکل بالکل اوس چې زوړ کس سره وي اتل عزت درکې دا هغه نه ډبل ورکا ټریپل ورکا هغه سره د لاس امداد موکا هغه باندې سخت راځي هغه سره هم درېګا او کله یو زوړ کس یو هغه ته عزت نشي درکوله او تا ته هغه په زور دغه باندې ګوري کنه او هغه لا هغه زور ورکې پوه نه دا خرج هغه بیخی پرې اگر سر اگر سلام دوام ختم
0: که بازی نیم تیم دیر ده کار او ده نخی
1: دیر دو سڑه ده خسپک ده خپلی خزم ده لازم خسپک ده برده
0: یار بیر
2: ده دابا زان لو دابا آخر اول بدا بدا دابا
0: چه داش بل پس پک و سپک پا درلو درونیم او
2: نه نه دابا زان لاخره که غم جوڑه
0: اوه لکه بزان
2: برا رو باده اوکم ہاں دا بزن رقم جوڑے
1: صرف صرف
0: فقیر لالا کا تاواز اوری
2: نا فقیر لالا دکات میں ولا دو
1: کدا ذکر کو خلیتا ورا تو شکر
0: اللہ جی
2: نا ولی
0: پر سر دی

0: لپاره
1: دا د ولجدا
0: والله هغه دین وخت خپل
1: مکان دې دا ولجدا بده بګي دوه ایکسپرت شي
0: نه نه ازینه خو
1: امرود کی کچا د ګاډی نه نه د ګاډی نه فروټ والا ته الګه فروټ سره کوټه کنه پنجابي
0: امرود امرود امرود
2: امرود امرود لیچ کی د کوم وخت یار
0: امرود لیچ کی می لیچا
2: لیچو اناناس کی د کوم وخت اناناس
0: یره دوانا ډیر خولی دی خو بزا لیچا
2: لیچ د خوخیږي او لیچی او پپیتا کی د څه وخت پپیتا
0: لیچا
2: لیچی د خوخیږي لیچی او دین لوان ناریل چورته ویل کیږي هغه کی د څه خوخیږي
0: یره
2: لیچو ناریل کوپر چورته ویل
0: ناریل خو منه خوخ لیچا لیچی
2: لیچی او انزر کی د کوم وخت جی
0: یره لیچا
2: لیچ خو خدای انزرم ته لخه دی
0: نه انزر خو زه خورم خو لکه اوچ کنه ته اوس ما ته اوچ او دغه په کې هو اوس کوم ته اوچ یاد تر نه بیا ولې
2: ولی خان دوګه کې ونه نه ګل ولی خان ته کې زنه بده
0: نه ګل ولی خان
2: نو لیچی او

0: سلامونه درې یارانو ته زیاولا د سړي زونه
1: خوشاله شي زیاولا ډېر الله دې راته ژوندی لره نو زه اصل کی تاسو ته دا
2: مزه کال مخلم تاسو بر ډیم دا کلیزه مون ته مونږ نه نو سبا دا کلیزه په اړه سټینګ برابر کو نه برابر نو ګوره
1: یار جی
2: زه ګوره ابلو سمیل ګوره سمو ملګرو ورسره برابر کړو زم جیر تعالی مونږ ګوره په جون کې مونږ درته دانی دي کړه ډېر کچ کار دی اوري
1: دا جی او زه غزم ما
2: ما ته وګور لګا دا بلال کار دی کنه
1: نه نه نه نه ضرورت ورته نه
2: بلال یو زلوی ما ته زما بر ډیم دلته رانی ملګری دې کار نه کوي زه پرې دنه زه
0: دا خدا په یو قانون نن پری دی لکه
1: د ژوند نه چې ته راځو
0: واده وکړې به په دا تر کې استنبول
1: کې نه او دا په کوم سترګو ولا ورې دن کو تلاره ورته تا مو زم سر
2: نو لري حقیقت دا هغه ماته ته ما بده دل تم دارا ولي ولي
1: نو ولي
2: او ما ته مخ نه
1: دا
2: ولا چې مخ نه غوسه ما ته فضل او دا چې د اجمل لته بالکل مخ ته مرانه ولي راته
1: زما خبره ته وکړې دا حضرت یو خبره کومه
0: دا لکه ځان لا
1: دا ته دا ځان له دا اوس نه چې کوم دی وي څه ورته وایي ځنګل نه دی ځنګل ځنګل وایي تبرګي ته په جړا شو چې لاس کېدل کې زما نه وی کنه تا ماته ټنګ هم نه وی کړی نو بهرحال لسې ده چې دا لاس کېدا نو نه باسي
2: هغه ډېر ډېر نایس انسان دی هغه وایي چېره دوی به خپل کور ودانو سره کور کې دلته ژوند تېروي او انشاءالله موږ به چې دینو مطلب د ترکی استنبول دا خوندور محفلونه چې دینو انجوای کوو د خیر سره جی اور راجو جی مونږ د لایف کال سلسله شروع کوو د لایف کال کولو د پاره د سټوډیو د لایف کال نمبر 03268686 وبته ویل یو خبر وړه یاره اور ویل اوپر وړه اور په بچو لغتو یا سورتو 03128688150 امرو مونږ سر په لاین د لایف کال لاري ګورج مونږ سر 03128088150 د سټوډیو د لایف کال لاري مونږ سر سوکرا دی
1: چې یو باندې شونډه وسه دا ولا کڅګه
2: گلتاوری کنا ہو رہی گرو جی لائف

0: دومره انتظار زمانه نکی گنور و نکی گی بس نکی گنو نکی گنور
1: وعلیکم
0: السلام. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. ماستر ویلکم هر کله درې وړو ملګرو ته.
2: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
1: دا هم دا ټول هغه دغه ښکاری ډاکټر صاحب تاسو چې تیر وځه چې چې شیندم
2: دا خو هغه نه دا زموږ د ریډیو د دنیا یو ډېر نوموړی نوم دی او دا اجمل ډېر خاص یار دی. اجمل په ګران هم ډېر زیات دی.
1: بالکل بالکل بالکل دا مات هم ډېر ګران دی
2: او دا په تدیر انتهایی ګران
1: دی. دا ډېر زیات زوړ لیسنر دی. ډېر زیات
2: دا ډېر زوړ لیسنر دی. د دې مطلب یو ورځ یاد شي موږ ته انټرویو را کړو په لاره چې موږ روانو نو موږ ته انټرویو را کړو چې مطلب زه به دغه شان کال زټن کوم او زه به چې دا خبرې کوم دا به کوم هغه به کوم دا مرته ویلو جی نو ګورو چې موږ سره دا نومې واورو چې دا نومې څه دی او د کوم ځای نه کال کړی دی. جی څو خبرې کوي د کوم ځای نه. جی سید خان څو خبرې کوي د کوم ځای نه. خدای پاکه په خیر علی گدا خو هغه نه دی مالک دا دی لکه د آواز باندې ستندر راغورځېدلی خدای غرق نه کړه. څه چللی ولا ما خول گوز مونگ تا رنگ کئی سید نومی دے. سید نومی دے غالکا
1: ولا ما مل کا غالکا
2: نا لکا سید رنگ کڑے دے یارا
1: بختی عالم نے
2: رور دک کال موٹن کو مو خلاو سبر موبیل را گستم نو موبیل خواہ غزے کی پروت رور مونگ لاغو تم نیتی اوڑی خوز بارل تا بیام کالو کولو اوائے الله دی دربان خپل رحم وکرم وکړو. خدا پروگرام خو دې لپاره نه دی کنه پروگرام خو ریډیو پروگرام نه رور دی کومه
1: خلک دا आवाज د موبایل आवाज ډیر زیات ګډوډ دی مونږ هم پینې پویګو
2: رورا رورا دا پری دا خبرې دا خبرې پری دا کنه دا خبرې پری پروگرام په باره کې خبرې وکړو پری دا کنه دا خو دې پروگرام خبرې دا خو دې نه دی کنه چې مطلب دې کوم ته دا کو بس سمر پورې ساجمل کړي به دا ډیر دی کنه. ها
0: نو ساجمل دې
2: بس اللہ دے خپل رحم وکرم وکړي. ډیر مهرباني ډیر مننه د کال کولو ډیر شکریا ادا کوو. ډیر ډیر ذات مهرباني د کال کولو ډیر مننه. جی الله دې قدر وکړي مهرباني جی. او دا پروگرام د سره تجنه تاسو سره د بیٹریانو دغه هم نن ګورو پروگرام چې صد پاره دی نو دا غي په باره کې خبرو کوم ډیر بهتر بوي اوس د پروگرام کوم خبرې دی اوس
1: خبر باندې پوه نشم موبایل کې دی
2: هغه وی چې رور دلته دا کس ته جمل له بیٹری غسته وکنه لګو ګور مایک دی باندې څنګه ټکور ټکور ټکور کوله.
1: هلو ډاکټر صاحب دا سیدا چې تیرشي پروگرام کې تاسو ویل چې مونږ خو خبره نه اناونس کوله تیرشي پروگرام کې تاسو ویل چې مطلب دا دی مونږ د شانتي مطلب چې کوم زمونږ غ سکیم دی د کورونو حواله سره یقین ساته یو زنانا د ورمړو سایډ نه په یو غټ وجود باندې ډېر معذور و دغه اوریدونکو کې ورته چا ویلي چې یاره ته دله لاړه شه او ته د تر چې کوم دیش نه غدي کارډ او ورسه جمع کا او فوټو کاپي ورسه جمع کا او بس دی چې کوم دی هفته کې دن نه دن نه به تاسو ته کور جوړ کی. یو خو په دې خبره باندې ځان پوه کوي ګورئ د خیرات صدقات ورکول چې کوم دی کنه دا خو یو په شومنټ باندې نه کیږي. بعضې هم کس وي هغه ته شومنټ کوي او بس ویډیو هم دې جوړه کړي او په ټوله میډیا په سوشل میډیا باندې قسم دا کینو دا زکات او دا خیرات نه کیږي. یو خو مهرباني دا کوي چې د چا د وس نه څه کیږي هغه به آلریډي تاسو ته پټ په پټه باندې درکوي. خو او یو دا خبره مهرباني چې غلط انفارمیشن دا هیچا ته مه ورکوي ځکه زه په هغه زنانه بیا ډېر زیات خپه شوم. یو بله زنانه هم بیا راغلې وه زه په ډېر زیات خپه شوم مال چېر دغه زمونږ اورېدونکي مونږ دا ویلي چې مونږ په کال کې دوا یا درې کورونه داسې جوړو چې هغه هغې واقعي چې د هغې خلکو هیڅ صدرک نه لګي ډېر داسې وي چې ډېر کمزوري وي. خو هغه مونږ داسې په ډایری کونه لیکلي دي زه بلا خلک علاج لرا ځي او هغه مریضانو ان وي چې هغه مونږ ته پته لګي چې واقعي د دی د درک لګي نو مونږ ځان سره سیو کړ په اوسنی نو 145 نمونه مونږ په کال کې درې چې زیات شي نو بهرحال

0: کتا ته خو عربنا یو پیره چې کم دی دغه شوی دی نو هغه که لږ وو که چې بس حیدر مومن اسپتال ته لیدلی دی
1: نه بل داسې نو دا پروګرام د دې لپاره نه دی بل تاله کال نه دی را مې لو کړو یکدم چې تا سره بیټریانو منم چېر سړی په خپل تکلیف کې دی پروګرام چې د خیراتو د زکات پروګرام دا زموږ د خندا او د خوشحالو کوم پروګرام دی
0: د خپل پروډکټ په خپل اسپتال باندې خپل د ریډیو چې کوم مینوال دی ور دی نو دا غي د پاره را دغه شپه مور نګړې دا د دې د پاره چې دغه اوریدونکي باندې یو غره احسان دی نو دې سره موږ د خوشحاله او دغه شریکو نو بهرحال دین هغه د خیرات او د زکات او د صدقات هغه پروګرام بالکل مو جوړو
1: بالکل ابل اوس داسې و فضل چې جنرال هغه اوس ما ته چې نه ما ایل ایچ وی کړی دا او کېدی شي اواز ما اوري ځکه چې بیا به خفه شو زه به دومره ویم چې لکه اوس مونږ خبر دی یو سیستر ته کړي وو د خولې نه موتي وي نو دې مطلب دا نه چې بس یاره تیار سب راتي دي ویره چار چلوي کو ما ته چې نه مال بجې دنه تاسو سیده نو د کلینیک به مال جوړو د کلینیک چې کوم سامان دی به مال داسې ته ما ته نه کنه ولې پروګرام کې تاسو نه چې مونږ ګورو مال مونږ دا ویلي چې مونږ سره چلوي مونږ سره دنه غټې کې زما به لګانه بس خبره یو نیم سل تر رسیدلې ته چې دغه دی زکات یا د خیرات کمه پیسې دي پاره کې دنه مطلب دوی کوم مرسته چا سره کوي نو هغه کوي لګیا دي د سینه چې زکات او خیرات خصوصاره مېش کې چل نه ورګی جره مېش کې خیراتونو زکاتونو خلګ ورګی نو تاسو دینه غلطه فائدہ ما خلې بلدار چې د ملګری ته زما خاص کردہ خاص تعالی او اجمل ما بغلتا جوړ نه دلا
0: چارجی
1: اگر ظالم بچی واغستو غی نه باچ دین بیا غی خرص کو غی نه باچ دین غشت پیسې ملاړو جن بیا رل بل وسوالی نو مونته نه نور پیسې سګر ولا خو نه نو لګی دل دا شو غو نو مونته جوړ ظالم نو چې تاسو سره پیسې خو د زمون بل نور در کړه اوس مول ختمی کړی دی
0: باغی باوجود هم ډاکټر صاحب اوس مول بیا چې کم دی تاسو بل مول لګیم کنه خو لګه د خبرې مطلب میدان دی چې را مونږ یو سیس تاسو له درکو یا مونږ دلته چاته ویلې یا زمون د خلینې او الفاظو تل نو دا غیدا مطلب بل ز پدی نه ما غلط انفارمیشن چاته ورکول دا بالکل ندی پکار یو زویف العمر چې کله تعالی دا دو نصر نراشی نو ال تسری
1: ته زمونږ زمونږ دی لسنرز کی ډیر مین پرته د خبر یو خبر دا کوم دی کده خلک مشته دي تور کړی دی کنه هغه سہولیات دی غلط استعمال ای لګیا دی غلط دادی فضل هسپتال تک لراشی نو مونږ ته سار کی زمونږ بیس ایمرجنسی نمبر دی نو خو ګوره دی ریډیو دی لسنر ته پاره چا ته پاره خونی دی
0: جی جی
1: دی هر چا ته دا ویلی دی بس سار زانو رسو به طالب 20 نمبر دی هغه دې خبر ورته دا وی وی تور ته نه هغه چې کوم مریضان هغه دا نه خبر مې چار پګلاس ته ویلی
0: بالکل هغه دې آر نه رسیدو جو دا آر
1: نه خبر پګ وی ستور ته دا ویلی مطلب مې دا رښتا سودا کوم سہولیات مونږ تاسو درکړي دی سہولیات بزان ولی بند ہوئی لگی آئے نو دیس کسما انفارمیشن د خبر جی دانی دی ورکول
0: ڈاکٹر صاحب اس ما تلک سات مخ کی داس پرکار لاله ډیر ویل ایجوکیټډ جنیوا ډیر ویل ایجوکیټډ ډیر خ خاندان نخکاری دا هغه ته مریض درولې گلو ز بیا پاغي باندې ډیر زیاته پخیمان و ما نو کی دې شته په پخیمان وای چې اغه له تاسو د یوی میاشتې د وید اتل زر روپو ورګړی دا ما سره په دې کې اند ریکارډ ریکارډ نشته ما ورته دا وای چې د پښتون یو جبی سبب ته ما تا هغه مریض راولی سبب واپس هغه مریض راولی او ما ته بیلته 400 دی چې دینه ته 18000 روپۍ اغستې دي نو زبا هغه ټایم سره ته 18000 یا زبا 18000 روپۍ تاله در کومه اچ ما پوره معلومات ورسره شروع کو اغي د سلورو میاشتو د وی وړي د سلورو میاشتو د وی اغي وړي دا نو ته یقین اوسه ما په سرکا او بیا یوم نو دو مریضان ناغریو میل فیمیل دوان راغریو نو تاسو یقین ساته د وی د سوړی دا د بال بج د
1: بال بج د پاره بل داسې دا د اتل زروبو خبره تاسو وکړه لګنه
0: جی جی جی
1: دا وړي جی په پیښور خار هسپتال کې مونږ لا ډیر مالدار مالدار خلک مونږ راشي نو مې وکړ د سرال له ماتو جوړ کړ سبب او ته د دومره میما چګه کل روانې دونه ما ورته سوک ته نو تاسو یقین کوي دو واشوم نه چپل نه دي په دې چپلو کې راغلو او ما ته سوې او ڈاکٹر صاحب گور پپے سو بانے وہ بال پین ادرے نا دا قسم دے تو خرما گا لگ رہا تھا وہی پپے سو بانے وہ بال پین نہ ادرے ما تو سمر گران دا ویلی کی دا بچوں میں سلے وا خود سلی کی بس اللہ تعالیٰ زما اولاد امید پیدا کی گی نور چدن بالکل شرمے گا دے ہوئے لے کا نا اس داغا دی خبر نما غلط فائدہ مغستے شولا ما چاہتا تھا کم کورس نکلے لے بولی گو سپر میں لیول 1 لیول 2 لیول 3 دا ایک پلے لیول 1 چدن زما 6500 روپے دی یا 7500
2: ول 7500 دی او 2 چکم دی 6500 دی
1: او
2: 3 جی کم دے گا 8.5 دی
1: نظم دا ویم کنا لگا گورا

0: ما خود دانه شو کولی چیر داره شش به دا درت دا خبرو کو چیر مانا دا او زور تا دا خبری کولی کم زمون دا دوایانو یو خپل پیسی دی حال بتا دغه پیسی مونږ د چارسدی په اسپیتال کې دغه پیسی مونږ د ثوابی پیسی هی کمی کړی دی بر دوندو هم چی تاسو چرته یو مریض په خبر تر اولی گئی او تاسو یو مریض چرته چارسدی ته اولی گئی یی ثوابی ته اولی گئی اوم تک دوایانو چې کوم په خبر کړو ته مونږ لیکلی وی ابال ته دنه مطلب دینه پر ځان ریټ باندې ملاویږي او دغه غټو وجدان ده چې مینه مطلب د خرابې ملاویږي هغه غټو وجدان ده چمږ دغه چارسدی اسپیتال د غریبانو د پاره وستلې چې مطلب خلک چغي وسن کیږي کریان شور کولې په خور د نشراتللې د ثوابي اسپیتال مور ته وستلې چې په خور د نشراتللې وسن کیږي
1: او د ریډیو لیسنر
0: او د ریډیو لیسنر ته خاص کر دا مې مور د کزینو کې چې مطلب د ریډیو نه علاوه موږ کم خلک راځي نو چې زموږ د دوانو کومې پیسې دوی مکه پیسې بور کې لګیا وي نو بجای د دې چې تاسو دغه سہولیات چې کوم تاسو موږ درکو دا تاسو غلط استعمالوي غلط امپلیمنٹ کوئی نو دا ډیر غلط ده نو موږ چې د سہولیات درکو دا تاسو
1: بل دې سره سره موږ وو سیل موږ ته خلکو کړه خو پاغي کې موږ چرتا مهران الټو مطلب نه دا ور کړی د لیسنر چې کوم ډرا ده یا د لیسنر د چې کوم د کسٹمر ډرا ده پاغي کې موږ تیر ظلم مهران الټو ور کړی وا دې ظلم پکې چې کوم د مهران الټو ده
2: بالکل
1: دا هم د ریډیو لیسنر
2: مهران الټو پیسې ور کړی وي
0: او یو خبر بلم کوم دا فضل او اجمل دې خبره گوا دې بلش په گاډي کې روانو مار ته سوچې دا گاډي بچاله ور کوم
1: بالکل تاسو دا به د ریډیو لیسنر ته ور کوم
0: مل ډیر چل ول به کوم چرس چل مې وکړو خدا به د ریډیو لیسنر ور کوم د سوشل میډیا کس را نه بونځي
1: بالکل
0: د سنویل ملک نه مې ویل
2: بالکل دا خبره تا وکړه
1: او ریڈیو کے چالا ورکوم چاہ ڈیر زیاد غریبی بالکل بے چاہ پہ خام خاصان لا مزدوری کئی پیسے پہ گٹھی دس دس ڈیر خود سوچ دے ڈاکٹر صاحب
0: اللہ پاک غریب دے یا مالدار دے خزما دے ریڈیو کم لسنر دے دا بس بدی کی تقسیم ہم حال بتا دنیا بے وی نہیں خلق تو پتہ لگی تو بدی کہ من تمرا لمیٹڈ چے دنو دے ریڈیو دے لسنر کم کو پنی جگہ ور تو من چولی وی چپاگی کی براوزی نو صرف اور صرف ریڈیو دا لسنر براوزی او ډیر زر تر زبر خیر سر مونږ دا کوزو کې مطلب مونږ غواړو چې دا ډرام مونږ راټول کوو لیدې پس مونږ چې نو ډراګانې به شروع کیدو والے دي هغه دا پر مونږ سیټینګ روان دي تیاریاں زموږ روان دي به کو بارل دا پروگرام زموږ کوم روان دي درو یارانو دي او د درو یارانو په دغه بندار کې مونږ ورو چې مونږ د نیکسټ لایف کالر سو برج سو الواڑی 0312 88 88 150 زموږ د سټوډیو د لایف کال نمبر دی فضل او اجمل را سر ناستی دا پروگرام تاسو لائیو اور بالکل براہ راست یعنی جوندی جوندی لائیو

0: زمون سر د لایف کال لار ګور څوک دی سوال غوړي جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: ستړي مشرور په خیر علي د توای ما ستړي مشر توای سو خبرې کوي د کوم نه نه
1: مهرباني ډاکټر صاحب خیر شریم د باغوانا
0: سو کی
1: ارشد د باغوانا
0: په خیر په خیر ارشد خان څنګه خوب نه درځي کسي سال د ګرمۍ منوي لري سار کړي ما شو لري سار کړي کسلو بده مہربانی مہربانی خوشحال ہو سکھا ارشد خان سنگ تاسو کم سے لاکی نمنا تلگ والا
1: مونگ خاص سرجی
0: بالکل مطلب جمیل چوک بانے گاڑی بونڈے کو ڈاٹسنی ڈاٹسنی بونڈے کو ڈاٹسنی

0: Nim ce ați biu, nim ce bine mi.
1: ماشاءاللہ
0: زبردست جی زبردست خان نو تا سنگ لگ مطلب سکار روزگار ایم کے کنے سکار روزگار نہ کے مطلب کار روزگار کار ہو ڈیر دے
2: کار پٹواری پٹواری
0: پٹواری سم رہا خالی فٹ پہ سو بانے کو کور جوڑا ہوئی
3: مختلف سردی لگا یو ٹول کار یو زان زان لگ کر
0: ٹول کار چی تقریباً سمرلی کور دیں چونتیس مرلی زی چی چونتیس مرلی
3: نو دا دی کی سردی دغی کنا لگا دیوال وال او پلستر او ٹیل مارن لکتول چپ کے مئی چنئی
0: روڑ پلستر نہ کنا صرف چنئی یادو ما چنئی یادو ما
3: صرف چنئی 45 کے دا
0: 45 روپے دیکھ بہت مختی تاسو خپل راوړی کنا نہ
2: گیر مارا زندہ باد
0: نہ سکے لگا مطلب خخت خپل خونه راوړی پکې کنا مطلب ٹیک کی چاہتا فقیر استاد سرکار کڑے کہ نہیں دیکھ رہے سر نہ دا فقیر استاد ډیر مشهور دی پندو یو ډیر مشهور گلکار دی نو ما چاګه سر چرته کار کړي کني دی کړي
3: یار استاد مو دی خو بار کار و کو سر ختم می پندو کې هم سر لا نه وتا
0: ښه ښه ښه تاسو نه دی چې صحیح صحیح صحیح صحیح در دوی چې په دې رنگونو کې ستا کم یو رنگ ډیر زیات خوخي
3: رنگ خو زما دا کې سپین کلر خو
0: سپین کلر د خوخته صحیح صحیح صحیح او کفن دی خوخي کنه دی خوخي
2: اگر چا خوخی او کنے
0: بس اللہ دی اللہ دی زمون دے شہادت کفن نصیب کر لے
3: آمین
0: سبحان
3: اللہ
0: حدر تو چ پدی خوراکونو کی پدی لگا دا تک میں ترکاریاں نچ پخی کی پدی کی کم ترکاری ڈیرے جاتا خوخی یارا
3: ڈاکٹر تو اما ہو رہا مٹر خوخی او کچالو
0: کچالان خوخی کچالان ډیر خود کچالان مو خیر ولا کچالان حقیقت دا زما خپل کچالان ډیر خوخی کی کچالان او کیما دا چې د زما ډیر خوخی کی او در دوی چې په دې فروټو کې کم فروټ ډیر خوخی کی
3: فروټو کې ترجی انګور
0: انګور واه زبردست زبردست خان او بل در دوی دا
3: ول ګوالی کې سکلی او چې پوزیشن دې نه خلی لم نه دی
0: ولې تاسو چې نقصان دي سه
3: خو برابر
0: تاسو برجر د غدري تاسو ګلی کې سګ نو شوی دي نه کنه دې مړشوی
3: بلشیری دنی زرجی وفته بانو کې د بدرې تی ریکری ول په یوالو د ډیلی بیسکل
0: سشي بیسکل
3: دا بوتل کنا دیو په وانا په دا غړې وړې بیسکل
0: او وا وا وا ها
3: نو به و اتورې سپټال کې ډیرګي تی ریکری ډیر مسله
0: زو قرته ویم زو خو از ا ډاکټر د دومره ویل شم زو خو دې سیس خلاف امدایم چې مطلب دا خبره دروغ ده چې مطلب بیره بوتل سوب مړکړي دا وزن منم زه خدام نه منم چې بوتل تر اوسه پورې چاله ګردی فیل کړی زدام نه منم زدام نه منم چې بوتل تر اوسه پورې خلکو لږ دینه مې دی خرابې کړی دي زدام نه منم چې مطلب غي په خلکو باندې دینه مطلب چې سکن مسلې ورته جوړې کړی زدام نه منم
3: ډاکټر سه مونږ چې کوم وخت سکول وی کنا ها
0: ها
3: نظامون یو ټیچر او هغه وی کنا تاسو چیر سم راخو خوراکو کې لکه خو خوراک نه مطلب دا طاقت من خوراکو دا وڅ کې دا بوتل مې سیدا په دې په دې ځمکې واړې ځمکې دا هر کرو خو کې
0: او او چیر پزما کې واړې زما کرا خټکې او دا ته دا وې دار دوې دار دوې په دې اوړو کې دا کوم سوډا استعمالي اوړو کې نو دا سوډا چې راوالې په دې زما ک باندې اورو ګرځند دا نقصان کوي کنه نقصان
3: دام دې نه خطرناک زه کور کې
0: دار دوې دار دوې دار دوې چې د صحت لپاره مال
3: نقصان دي
0: او یا چې په دې ترکاریانو کې دا کوم مسالې استعمالي کې دا نقصان دي کنه نقصان نه دي نقصان پیدا کو دنیا تاریخ کی چیلنج اور لارش اسپتالوں نے کیوں کر دیتا بوتل کس پیدا کی بوتل ماتے سوکھ ترنا پوری داخی چرتا کی

0: مور د ما ورته د ذکر دی چې ته د دنیا د ویانې د استعمال کړی دی او هغه د انګریزي د وې ته د سې خوري چې هغه د ته وې چې روټۍ بنه قضا کې روټۍ به قضا کې خدا بنه قضا کې هغه څنګه صحیح دری کې سره خوري نو دا سې دا چې څنګه ډاکټر صاحب وویل چې یاره یو شیز خوړل او یا یو شیز چې کوم دی اور ډوس کول یا یو شیز چې کوم هغه کول دي دا څه ورته وایي د حد نه سیوا شي اوس د حد نه سیوا چې ته یو شیز استعمالې ظاهره خبره طالب نقصان درکوي خو که ته یو شیز په یو لیمټ کې استعمالې او صحیح طریقې سره یې خوري نو بیا چې کوم دی ته استعمالول هم شي مطلب دا دی ته هغه خوړل هم شي کنه
1: جی جی
0: نو دا ټولې خبرې دا خلک په خپله نن سبا دې ټولو ځان نه ډاکټران جوړ کړي سیلف میډیکیشن اخلي سیلف میډیسن اخلي چې څونه ګوري د ځان ځان نه چې کوم دی ډاکټران جوړ کړي بس تور کاغذ شین کاغذ سپین کاغذ دا وخوره دې سره ښه شوم یاره دې سره ښه نه شومه نو زه در یم او که په داسې باندې شوه که په داسې باندې شوه کنه نو ته یقین وساته چې زما د مور نه به چا هم ډېرې زیاتې دوایانې نه وي استعمال کړي او هغه روز یقین وساته چې تر دې حده پورې چې زموږ د کلي کوم ډاکټر دی هغه خوا ته چې کوم ډاکټر دی هغه یقین وساته هغه ورسره څه چل کړی اخره کې زه ناست وم یوه ورځ رالې او تش استن نه ده تش استن تش استن هغې په مټ کې دننه کړله واپس یې را وویستله څه د وی موی پکې نه وه
1: د هغې یقین جوړ شو
0: سر درد ټیکو نو ما ورته ویل مورې د خدای مسلمان زه تا ته څه ووایم مې دا ګوره ته چې کوم دی دا تا یو عادت جوړ کړی او د هغې نه پس یقین وساته چې کله هم ډاکټر صاحب ورته هغه یو قسم دوی لیکلی چې کوم هغه د مینوپاس پیریډ ته چې کله خبره وړي هغه دوی چې کله لیکلې ده تر نن تاریخه پورې د سر درد نشته دی سر درد ختم دی
2: کټواله مسلې هم ختمې
0: هم ختمې شولې داسې بلا ډېرې خبرې داسې
2: ډاکټر دې وختې ډاکټر محمد اسحاق خان صاحب زموږ چې کوم د سی پی چایلډ یو ډیر ایکسپرٹ او تکړه ډاکټر دی ویني او لګیا دی پروګرام موري نو هغه چیر فضل خان ته زما خصوصي سلام کو گرمی رانه والے کې څنګه
0: ډاکټر صاحب خو په مونږ باندې ډیر ګران دی او مونږ سره مینا
2: کوم
0: حج نام یو ویډیو مې کتل په ټیک ټاک باندې او هغه کې تیز تیز باندې وی لبیک اللهم لبیک نو هغه بابا په کې ډیر زیات تیز تیز ویل نو زما هغه بابا ته ځي خیال چې کته مې اساک صاحب په کې هغه طرف نه رودانګي او لبیک دا چې کوم ما والله چې منو دې
2: ارزه کې واقعي
0: ده ارزه کې موجوده واقعي خبره ده
2: الله دې رته لري ورو ده روړ ده دا خو زمونږ د سخت روړ دی دا در الله تعالی ژوندې لري
0: بالکل بالکل بالکل
2: ډېر نوموړی او ډېر
0: کابل یقین ساته ګوره پرسنالټي بیس باندې چې کوم دی ډاکټر صاحب
2: بمبلی زما د خوخه پرسنالټي دی زه هم روم چې
0: ډېر ډېر سوبر
2: سوبر پرسنالټي دا او الله دې رته ژوندې لري جی الله دې رته ژوندې لري او الله دې رته خوشاله ساتي جی نو قدر مند رته اوسي او ان شاء الله ډاکټر صاحب سره مزید هم ان شاء الله خبرې ترې د خیر سره کوو جی او ډاکټر صاحب محترم جی دنه د خیر سره یو گاډر اولیګل و چیر د گاډر ل خرص کان اوس پدنې جو ته بارګین جو تعریف کارو شو مګسلو و د اولیګل او سړی و چیر د گاډر ل خرص کان نو ډاکټر صاحب صحیح ساده زر ته چیر د عارف خان بارګین کارو شو مګسنګا خوزا الله دیو کې خیر او لایف کال به هم ګورو میسج به هم شامل وو او د سر جدن زموږ سره د لایف کال لار نور سو ګر روان دي سو جی 012-88-650 د سټوډیو د لایف کال نمبر تاسو درې یاران لایو اوري جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر حیدر علی محمد فضل خان و اجمل قریشی کا سلامونه
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ترخی جوړ ټیک ټاک
3: الک اجمل خان اسما سخرتا پروگرام کی ویجا قریشی نه دی وی ګورانی دی
0: ګورانی قریشی قریشی
3: فضل خان لا نه تپوس کوم ما ته یو فضل او یو رحمان دی نو مې چې ما و دې فضل رحمان دې نوم دی
2: او خپل نوم چې مکمل کم نوم دی نو فضل رحمان دی او فضل رحمان دی خلک دې نو خپل علاقه کې دې نو ورته وایي چې فضل خان ورته دې نو خلک د خپل کلی کې وایي ان شاء الله پر روان وخت دې نو دا د خیر سره الیکشن ته هم چې دې نو د خیر سره
0: دري
2: دې سره به دې نو مونږه ان شاء الله خبرې ترې به مونږ جاری وي سره خدای راته وایي چې څوک مونږ سره په لائن باندې دي کوم ځای نکاله مې وکړې جی
3: بازو پیر خانه نه خبر کوم پیر واجد علی شاه بادشاہ ډاکټر صاحب بلا کی کو نم ولا کټ پروګرامونه خشته پروګرامونه هم په دې کې خطه باچې په ټول پاکستان کې
2: الله مډر قدر کوم استاد د خپل خور یو مونږ هیڅ سم نه یو مونږ خپل کوشش کوو دغه لګي دی کوشش کی مونږ دغه زه تر رسیدلو دا ته چې پرنګونو کې تاسو کوم یو رنگ ډیر زیات خوخیږي
3: یاره زبا خو شین رنگ توپه مې مکسر شین رنگ پسری
2: ولی ته مسلم لیگ نون والے که څنګه
3: زه بس سید مکنه زه لکه دا نومې دی زمونږ نیکه دی پیر سید بهاءالدین المعروف نیمولی بابا
2: ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست زبردست خو زمونږ دپاره ډېره د اعزاز خبره ستاسو په شان کې معتبر او عظیمه هستي چې د مونږ سره په لاین باندې ده درد و چې په دې سیاسي پارټیانو کې
3: یو ډاکټر صاحب آجي تورمزه دنې
2: واو
3: نوم دی پیر پلے واحد اور برطانیہ کے ندی تصویر لگے دے رے کل بلکا ال بترالا جب گھر کیوں کا تو ادارہ شخصیت تھی جدہ منگنی کیا نے راپا مکڑی
2: زبردست درد ہوئے سیاسی پارٹیاں کم پارٹی جی مطلب اس رستہ تعلق دے اکثر تابا نے خلے دے لیا
3: یار بس رم خدل تا پارٹی دا غره بس دشل پارٹی دا مل ولی خان او سپندیار ولی خان مورم دا دغه خیل نرا
2: یو دا
3: دې انتی قنجم مورم خوازی خیل دا زما مورم دا سپندیار خان دا خیل نرا
2: زبردست زبردست بالکل پیجن متی کنجم جن زم ګوډر تکړه کشر دے او وغه دا واقعي چې دنو نه نو تا چې همیشه تن لوټ ورکړن تا نیشنل پارٹی لوټ ورکړی دے
3: بالکل اور نیشنل پارٹی لمنگ اٹھ ورکو خدل تج ڈاکٹر صاحب منگ سونا کسان نکانا آغاز منگ دیر لوی قدر کیا رہی ہو فضلی لکا جی من سارا فضل کری کنا اصلی سیاست و کول پارٹی و یو دغا چی رضا لکا ابل خان ہوئی کنا ہوئی دلتا لکا منگ تا پیر خانا ہوئی
2: خدر دو ہے پیر سے بدار تو ہے کنا چتا سو لکه یو دغه تپوس کول غواړم چې لکه دوباره جون ملاوي کی او ته دوباره لسم دکړې دو لسم دکړې او ته دوباره نوکر کیږي په سرکاري اوده باندې نو ته دوباره کمی په مطلب دغه ته ورتل غواړي چې ځاګه
1: کمی ته
2: او محکمه ته ورتل غواړي ته پای کی ډیوټي وکي
3: یاره بس والله کبا ته ملاوي کی نه زم چې ستاره ډاکټر دغه لري لکه خلکو ته علاج وکړه
2: پیر صاحب یو خبر تکوما د دې ریډیو د دنیا پہلنی خبر د سوي چې کله ز یو هومیوپاتیک ډاکټر یو ډیر کمزور هومیوپاتیک ډاکټر کله ز جوړ شو مکنه نو د دې خلکو په دې ذهن کې دا خبر و چې ګنې مطلب یو شپږ میاشتې پورې به دله خلکو روان وي ځکه چې په ریډیو باندې زما یو ډیر غټ نوم ډیر غټ مینوال مې لرل نو د خلکو ذهن کې دا و خو ټیک د مال خلک مرا روان هم خو مالا اسې بس سوګنه راتله کو مالا به راتلل نو مالا به د بیمارو د پاره راتله ما د هغې نه دومره غټه فایده اوچته کړل چې ما د خلکو په دې زړونو کې زی ځان له پیدا کړلو او دا ځای مې پیدا کړو چې هغه خلکو زما پیغام لر او بر خیبر اشنغر او د غر سر ته ورسولو او نن زه داسې ځای ته را رسولم الحمدلله چې که زه نه ریډیو ته راځم نه زه چېرته ویډیو جوړوم نو ان شاء الله زما دغه پیغام به زما دغه خلک زما دغه زور زما دغه شور زما دغه کوالٹی زما دغه کوانٹیٹی به زما دغه آواز دومره زی پور رسی چې مال به دنیا هغه کړیدلی بیماران به مال بیا هم راځي کوم چې الحمدلله اوس هم را روان دي راته نو تاسو ذکر وکړو چې مطلب زه غواړم چې زه که دوباره جون ملاویږي نو زه به یو ډاکټر جوړیږم دا هم ډېره زیاته ښکلې خبره ده ولې چې تاسو کوم جون تیر کړی نو تاسو به بجلو کې تیر کړی دی جی
3: بالکل ڈاکٹر صاحب بجلی کی ڈری ٹہر کنا واپتے دا او زبای او دتر جی پیر بو جائے چانو میری پنج کا لڑوا دے دل تے پیو کھا دے کس کا دیر کی پت کو ہوئی دے دے سارا تے چار تے خواتے غد اسپتال دے ڈاکٹر خیدر علی مامن کوئی دیر اچا ترشتے پہ اوڈر علاج گئی
2: شکر شکر شکر بدا دے اللہ تعالیٰ دے زمان دے اللہ سننا دے اللہ رب زجلال مخلوق تا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت دے اللہ رب زجلال زمان خیر خیگر اور رسول کی او دارت ہوئی چکے چرتا ستا یو خواہش پورا کی گی نستا پس لگ کے دیسے کم یو خواہش دے چتے چرا دا یو خواہش میں پورا شی بدا میں پا دے جون کی آخری ارمان دے جی
3: یار بس زبا خبردار بات دے کنا بس او چې دې پیړې له بس یې اوبرې له بزم کا خیر د خیر سره نور مې ټول مرادونه برابر شوي دي واده بچي نوکرې مې نه خو ډېره تنخوا را کوي خشته
2: نه او حج دې کړی که نه حج دې نه دې کړی
3: نه نه مې دې کړی کنه بس داسې مجبورې وې کنه چې هغه لاړه به پنشن منشن کور مې پکې ډېر ښکلي جوړ کړه ځان له ډېره له
2: نو ځان له به هغه جان کې کور جوړ کړی تا د دې جان په کور څه کول له به تللی هغه جان کې به دې کور ځان له جوړ کړی وې تا سره دې کور غم دی
3: یاره ډاکټر صاحب دو خبره دا ده چې لکه دا کور داسې وشي

0: ټکرونه وبیل شو کنه. نو بس بچی چې اوس بل دی یاره کارې ځای کې نو لکه په خپل ځای کې اوښي که نه اورې.
1: دا خبره دی بالکل ټیک ټاک ده. سهار کې وختي پاسې که
0: نهریب وکړه دا تاسو سره طوفان نه راځي الف خان سره
1: او طوفان الف خان سره طوفان څنګه راځي
0: دی به بجلیګر ته راته من کړی و بابو او دغه هغه سره به یې ښه ښکلي پروګرام او ډېر ناست و هغه به ورته خبرې هر څه زده کول
1: زر شکر شکر پیر صاحب راسه ټیم مکمل ختم نه ان شاء الله تاسو به زموږ نیکسټ ټایم خبر کی
0: الله خوشاله وال لره سره د ویو الله
1: ټول پرکار مهرباني ډیر زیاته مهرباني مصر پیر صاحب پلان باندې پروگرام ټایم موږ سره ختم دی او غواړو چې اجازه تم درنوالو ګرمي ډیره زیاته ده کده تم د خپل سټوډیو حالات بیانونو او اکثر دا وایي چې بجلی نه ځینې ځینې خو خاص کر زموږ دی ان اګریمنت زموږ په خیال دا دوه ګنټه برابرۍ دی دا ورکه شوې دی نو ما په پیل ځل باندې وکړو زم چې د نن ډیر زیات چې د انسټالیشن د سټوډیو دا کم نمبر دی د لایف کال لامه هم د تبان کړو جی او دین لواج دین دا موبایل می جیب کی واچولو اوس د خیر سره خپل سیکل براواله م سیکل بن مروانتیا کو فضل خان
2: جی او مزه مزه بکشی کو خپل
1: مزه مزه بکشی تاسو خپل سیکل را اوس دی
3: جی او زما سیکل غو بدا سٹارټ کی ټول
1: سیکل غو سٹارټ کی دو
3: لا سٹارټ کی لگا مطلب اوس
1: رواني او ټانګه نه اوس غنه ټانګه
2: کی زته د انجیر ډیر در ورزی
1: اجمل یو اس غستل غواړي مړ اس نه دی
3: اس او ټانګه غډه را مزه کوي
1: خو مستس
3: هغه پالتا
1: التا اسلام آباد
3: اسلام آباد
1: تاسو دی ته ان شاء الله دا خیر سره نوزا زال دی خیر وګ ډیره ډیره زیاته مهرباني سلام دعا اجازهت والا
2: ان شاء الله کتن کې مساغره ده بیا پر ازو د لوی الله په امان
3: بل هفته
1: له سړی ګرمې ډیر زیات وړاند کړي دي ډیر زیات ګرمې خراب کړي دي او رانه تختی ماده بدل لګي تاسو هم ځان شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ ملاقات کی گی دل اللہ پام